Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

kjoler på. En kopp har visst en gång gått i kras, men hon tänker att det gör nog ingenting. Vi blir så få på mitt årliga kalas. Och när kaffet kokar upp så ringer telefon. Hon glömmer allt och springer.

till en oas långt bortom slätterna och kullarna. Jag ska visa dig källans friska vatten, du som söker dig dit i drömmarna om natten, du som söker efter regnbågens guld. Res med mig upp för floden.

Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

som är blå. Havet är blått också, och människorna är fula och vackra och gula på tavlan som du gör. Ingenting som stör hajar och det du jack, kan du förstå.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Novemberregn över Södermalm. Och jag kan se mig själv överallt. Hoppet graviterar mot marken och kvistar som bryts när jag passerar parken. Månen som lyser över Tre Kronor. Så musik så jag lever med toner. Iskall himmel, vi var värmen i kylan. Stockholm runt höll hand på 94. Gjorda storstan, yta och in-

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

kungens hösttrogna gäster, svarta och lika som pepparkorn, kurar som huttrande präster.

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Vi skulle kunna sjunga lite grann om det glada 1400-talet. En figur som förekom då, som hette Eulenspiegel, har stått fadder för den här visen kan man säga, men det kunde också vara gamla vännen Lucidor. Det handlar alltså om en riktigt sån där 1400-tals snubbe.

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Radio for You, sponsors av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Krambilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Radio for You ger dig som lyssnare en bred musikmix och intressanta intervjuer och reportage.
1: Radio for You, vi underhåller dig.

0: Gå in och gilla Radio for You på Facebook där du kan hålla dig uppdaterad på vad som händer på Radio for You. facebook.com/radio4u Sverige.
1: facebook.com/radio4u

0: Reklam.
1: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Novacamp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
2: Besök oss på Tryckvägen 6.
3: Välkommen till Novacamp i Trelleborg.
4: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
5: Välkommen till Mitt Mansrör.
6: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
7: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus.

0: Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
1: Centerpartiet vet att Trelleborg är mer än stadskärnan. Det är våra byar, vår landsbygd, vår kust och våra människor. Centerpartiet vill utveckla hela kommunen med bättre skolor, fler bostäder, starkare föreningsliv, tryggare skolvägar och en bättre service till företagen.
2: Vi tror på Trelleborg där hela kommunen får växa. Den 13 september röstar på Centerpartiet för ett starkare Trelleborg för hela kommunen.
3: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkra skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
4: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och det personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
3: Du hittar oss på Värnhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
5: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
6: Radio for you.

0: JD Box Mejiwa Hits Radio for You Radio for You sponsors of
1: Trelleborg Sparbank Stiftelse för gamla, Weberöd Ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9 Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Från de goda klassikerna till dagens hit. Radio for you. Reklam.
1: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen.
3: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
4: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
5: Centerpartiet vet att Trelleborg är mer än stadskärnan. Det är våra byar, vår landsbygd, vår kust och våra människor. Centerpartiet vill utveckla hela kommunen med bättre skolor, fler bostäder, starkare föreningsliv, tryggare skolvägar och en bättre service till företagen.
6: Vi tror på Trelleborg där hela kommunen får växa. Den 13 september rösta på Centerpartiet för ett starkare Trelleborg för hela kommunen.
7: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
8: Besök oss på Trockvägen 6.
9: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
10: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigessydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!

0: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
1: Du hittar oss på Vannhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
2: Du lyssnar på Radio 4U, det självklara valet om du gillar bra blandad musik.

Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på en radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion @radio4u.se.

0: Sveriges riktigaste radiokanal.
1: 92,8 Radio for you. Reklam.
2: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
3: Besök oss på Trockvägen 6.
4: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
5: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
6: Välkommen till mitt mansrör.
7: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
8: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
9: Centerpartiet vet att Trelleborg är mer än stadskärnan. Det är våra byar, vår landsbygd, vår kust och våra människor. Centerpartiet vill utveckla hela kommunen med bättre skolor, fler bostäder, starkare föreningsliv, tryggare skolvägar och en bättre service till företagen.
10: Vi tror på Trelleborg där hela kommunen får växa. Den 13 september rösta på Centerpartiet för ett starkare Trelleborg för hela kommunen.
11: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
2: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
11: Du hittar oss på Värnhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
12: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 04 10 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
1: Det här är Radio for You 92,8.

0: Radio for You ger dig som lyssnare en bred musiknix och intressanta intervjuer och reportage.
1: Radio for You, vi underhåller dig.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna.
3: Varmt välkomna till denna mässa här i Sankt Nikolaj kyrka. Alla ni som är här och alla ni som lyssnar via radio. Idag är det apostladagen, då vi minns kyrkans första apostlar, Jesus lärjungar, och hur en kedja av människor sträcker sig ända in i vår värld. Ständigt kallar Herren apostlar till sig, och kanske är du en av dessa. Med oss idag i musik så har vi Jens. Gudstjänstvärd är Nelly, och jag heter Emma och är ny präst här i Trelleborgs församling. Jag kommer att inrikta mig på barn och familj. Dagens kollekt går till Akt Svenska kyrkan och är en rikskollekt. Och den tas upp vid utgången när man går efter mässan, eller att man swishar under gudstjänsten. Swishnummer finns i agendorna. Vi ber. Herre, tack för att du kallar oss till att vara dina apostlar. Hjälp oss att se var nöden finns. Hjälp oss att orka vara kyrka, och låt vår gudstjänst bli ett synligt tecken på fredens väg. Amen. Jag ska även pålysa att psalm 1, där sjunger vi verserna 1-4 samt 9.

Vi inleder i Faderns, Sonens och den helige Andens namn. Herre, vi vill göra din vilja. Vi har lagt din lag i våra hjärtan. Vi bär bud om din trofasta hjälp. Vi håller inte tillbaka våra ord. Vi tiger inte om din hjälp, utan förkunnar din trofasthet och räddning. Herre, vi ber dig, håll inte tillbaka din barmhärtighet, din godhet och din trohet, utan bevara oss i din lag. Låt oss så tillsammans be och bekänna. Jesus Kristus, jag kommer till dig i längtan efter upprättelse. Jag har brustit i kärlek till dig, till skapelsen, till mina medmänniskor och mig själv. Förlåt mig. Möt mig enligt ditt löfte att ta emot alla som söker dig. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse.

Till dig som ber om dina synders förlåtelse säger jag på Jesu Kristi uppdrag, du är förlåten. I Faderns och Sonens och den helige Andens namn, låt oss tacka och be. Tack Gud för att du möter oss med förlåtelse och ger oss kraft att leva i Jesu namn.

Herren är mitt ibland oss. I hans namn vill vi be. Å Gud, du som sände apostlarna att vittna om Jesus Kristus, ge oss kraft att i deras efterföljd förkunna ditt evangelium, så att alla folk får se din frälsning genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Dagens gamla testamentliga läsning är hämtad från Jeremia, kapitel 1, verserna 4-10. Herrens ord kom till mig. Innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig. Innan du kom ut ur moderskötet gav jag dig ett heligt uppdrag att vara profet för folket. Men jag svarade, nej Herre, min Gud, jag duger inte till att tala, jag är för ung. Då sade Herren till mig, säg inte att du är för ung utan gå dit jag sänder dig och säg det jag befaller dig. Låt dem inte skrämma dig, ty jag är med dig och jag ska rädda dig, säger Herren. Och Herren sträckte ut handen, rörde vid min mun och sade, jag lägger mina ord i din mun. Idag ger jag dig makt över folk och riken. Du ska rycka upp och vräka omkull, förstöra och bryta ner, bygga upp och plantera. Så lyder Guds ord. Gud, vi tackar dig.

0: Dagens epistelläsning är hämtad från Romarbrevet kapitel 16, verserna 1-7. Jag vill lägga ett gott ord för vår syster Phoebe, som tjänar församlingen i Kenshrai. Ta emot henne i Herren på ett sätt som anstår det heliga. Hjälp henne med allt hon kan begära av er. Hon har själv varit ett stöd för många, också för mig. Hälsa Prisha och Akilla, mina medarbetare i Kristus Jesus. De har vågat livet för mig. Och inte bara jag, utan alla hedna kristna församlingar tackar dem. Hälsa också församlingen som möts i deras hus. Hälsa min kära Epaintes, Asiens första gåva till Kristus. Hälsa Maria som har arbetat mycket för er. Hälsa Andronikos och Junias, mina stamfrädnor och medfångar. De är högt ansedda och apostlar har bekänt sig till Kristus före mig. Så lyder Guds ord. Gud, vi tackar dig.
1: Vi sjunger psalm 62.

Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Sankt Markus. Jesus drog sig undan mot sjön tillsammans med sina lärjungar. En massa människor från Galileen följde med, men också från Jerusalem och Idumen och från andra sidan Jordan och från trakten kring Tyrus och Sidon kom människor i massor till honom när de hörde talas om allt han gjorde. Han sa åt sina lärjungar att ha en båt till reds så att han slapp bli trängd av folkmassan. Han hade botat många och nu kom alla som led av någon plåga och trängde sig på honom för att röra vid honom. Och när de orena andarna såg honom föll de ner för honom och ropade: "Du är Guds son." Men han förbjöd dem strängt att avslöja vem han var. Sedan gick han upp på berget och kallade till sig några som han hade utvalt. Och de kom till honom. Han utsåg 12 som skulle följa honom och som han skulle skicka ut att predika och ha makt att driva ut demonerna. Och de 12 han utsåg var Simon, som han gav namnet Petrus, Zebedaios son Jakob och Jakobs bror Johannes, vilka han gav namnet Boanerges, det vill säga Oskans söner, vidare Andreas, Filippus, Bartolomeus, Matteus, Thomas, Alfaios son Jakob, Thaddaios, Simon, Kananius och Judas Iskaritu, han förrådde honom. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus.

Frid från vår Herre och nåd till oss församlade. Idag är det apostlardagen, en dag som handlar om kallelse. Några få utvalda som Herren har gett ett särskilt uppdrag. Dagens predikan kommer behandla två frågor. Guds vilja versus min egen vilja. Samt Messias hemligheten. I dagens textläsning i den gamla testamentliga läsningen så står det: Nej, Herre min Gud, jag duger inte till att tala. Välkända ord som även Moses utbrister när han kallas till tjänst. En ganska naturlig reaktion när Gud kallar en. För vissa var vägen från kallelse till tjänst spikrak. Man visste direkt vad Gud hade kallat en till. För andra så var vägen lite mer komplicerad. Man både en eller två eller 10 gånger sa, nej Gud, jag duger inte. Att kallas från Gud är allt ifrån enkelt. Att kallas innebär ofta att man behöver lägga något åt sidan. Man måste lägga saker bakom sig som kanske har varit ens trygghet. Och så måste man kasta sig in i något ovisst, en värld vi inte känner till. För mig så kom kallelsen som en blixt från ovan. I ett samtal med en god vän där vi diskuterade varför säger man han till Gud. Plötsligt kom kallelsen. Det var som att någon skrev präst i pannan på mig. Och jag utbrister. Jag vill aldrig sluta prata om Gud. Från den stunden visste jag att Gud hade kallat mig. Men oj, så många nej det blev på denna resa. Nej Gud, jag duger inte för att tala. För vad kunde en dyslektiker, en ung kvinna och ett vilset fosterbarn ha att säga till denna värld? När Gud kallar människor till sig så sker det på de märkligaste sätt. Han kallar inte de som vi tänker att han borde kalla. Han kallar inte de som för världen äger mycket. Oftast är det de som lever lite sådär i utkanten. Den som har sargats av livet själv. Och för den som inte äger något. Lärjungarna blir våra första apostlar. Inte därför att de kan mer. Inte för att de förstår mer än andra. Och inte för att äger något i överflöd. Nej, Gud älskar dem på exakt samma sätt som han älskar alla sina barn. De blir enbart de första apostlarna därför att Gud kallat dem. Lärjungarna utbrister också många gånger i protest. Och många gånger så tvekar de på vägen. Men ändå så fortsätter de att följa Jesus. Därför att de litar på att deras kallelse är sann. Vägen är sällan spikrak. Men om du vågar följa den så leder den fram till Gud. Din vilja är inte alltid Guds vilja. Tillit, mod och överlåtelse behövs för
för man ska kunna vandra med Gud. Att bli apostel är inte allas kallelse. Egentligen så är det väldigt få Gud kallar till att bli apostlar. Gud kallar människor till tjänst, men till olika tjänster. Han kallar dig till det han bedömer är din väg. Alla ska inte göra samma sak, men tillsammans så ska vi bli en kropp, en gemenskap. Du är Guds son. Men han förbjöd dem strängt att avslöja vem han var. Ord som vi idag mötte i evangeliet och som i vår tradition har kallats Messias hemligheten. Alltså när någon eller något vill avslöja vem Jesus är, men Jesus förbjuder dem att tala. Ibland får vi veta saker om våra medmänniskor och om oss själva. Där vi känner att detta måste vi dela. Detta måste fler få veta. Och ofta i välmening avslöjar vi något som vi inte ägde. En hemlighet som inte var vår. Även lärjungarna tampas med detta. Ivern om att vilja berätta för alla att Jesus är Messias. Men han stoppar dem. Det är inte dags. Allt har sin tid. Guds vilja är inte alltid vår vilja. Utan en hög dos tålamod behövs i Guds efterföljelse. Att vara apostel eller ha kallats av Gud innebär många gånger återhållsamhet. Att man tar ett steg tillbaka och lyssnar in. Vad är Guds vilja? Jag kan springa på varje boll, men ska jag göra det? Uppfyller jag då min egen iver eller är det Guds vilja? Innan Gud kallade mig var jag övertygad om att jag skulle bli matematiker. Siffror förstod jag, men ord, ingen aning. Men Gud, han ville annat med mitt liv. Gud kallade mig att förkunna ord och inte siffror. Jag behövde lämna en värld styrd av regler, samband och tydlighet. Och istället stiga in i en värld fylld av diffusa, ostrukturerade och ibland icke-existerande definitioner. Trons väg. Trons väg är allt ifrån spikrak. Den väljer sällan den vägen jag vill. Saker uppenbarar sig längs med vägen. Den byter riktning och plötsligt försvinner den för att uppstå på en annan plats. Att leva i sitt kall innebär att orden aldrig får lov att tysta. Du får aldrig tiga. Du får aldrig dölja Guds trohet. Det innebär också att man aldrig får glömma att vägen vi vandrar på är till låns. Vi äger inte vägen utan vi lånar den av Gud. Och denna väg, denna efterföljelsens väg, leder inte hem till oss själva, utan den leder hem till Gud. Att tala är silver och att lyssna är guld. Att vara apostel innebär många gånger att lyssna.
att helt överlåta sig i Guds händer och våga lita på att hans vilja sker i varje möte. Tillit, tålamod och återhållsamhet. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Anden, nu och alltid och evigheters evighet. Amen. Halleluja. Låt oss så tillsammans stå upp och bekänna vår kristna tro. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Anden, född av jungfru Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket. På tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen. Sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den helige Anden, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv.

Låt oss så be i vår kyrkas förbön. Gud, vi ber för alla människor på jorden att var och en får känna sig älskad och behövd. Vi ber att du läker den som är sjuk och helar det som är trasigt. Herre, du som ensam känner vårt rätta jag. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Gud, vi ber om förlåtelse för när vi har gjort andra människor illa. Vi har inte gjort vad som är rätt i dina ögon. Lär oss att ta ansvar för våra handlingar och låt förlåtelsen bli en kraft till förändring. Tack för att du hör vår bön. Gud, vi ber om nåd inför hela världens brustenhet. Vi ber om fred mellan människor och länder. Herre, lär oss att handla rättvist och aldrig tappa hoppet om fred och frid. Herre, låt ditt rike ta gestalt i vår värld och hjälp oss att stå fasta i tron på vår kallelse till att vara dina apostlar. Tack för att du hör vår bön. Gud, vi ber för dem som döpts i vår församling. För Melissa Ganios, Milea Jarlsborg, Klara Tegner. Låt dem växa i tro, välsigna och bevara dem och deras familjer nu alltid. Gud, vi tackar för kärleken och gemenskapen mellan människor. Och idag ber vi för Mikael Ganaios och Linda Lindroth. För Henrik Glane och Johanna Persson som har ingått äktenskap. Bevara dem med din nåd och kärlek och välsigna deras liv tillsammans. Gud, din nåd bär i liv och död och vi minns och tackar för dem som i vår församling som genom döden tagits ifrån oss. För Bodil Björk i en ålder av 88 år. Sten-Åke Hansson i en ålder av 72 år. Christian Lindroth i en ålder av 55 år. John Nilsson i en ålder av 91 år. Vivi Ståhl i en ålder av 92 år. Lars Årestad i en ålder av 94 år.

Gud, vi ber för alla som sörjer. Omslut dem med din tröst. Låt evighetens ljus lysa för levande och döda. I vår Herre Jesu Kristi namn.

Herre, på den helgonstarnas högtidsdag kommer vi med glädje till ditt altare och ber att vi som måste bäva för din helighet får erfara att din nåd är vår räddning genom Jesus Kristus, vår Herre.

Jag lovad är du, himmelens och jordens Herre, så älskade du världen att du gav den din enda son, för att det som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Vi tackar dig för den frälsningen du har berett oss genom Jesus Kristus. Sänd din ande i våra hjärtan att tända en levande tro. Helga också genom din ande detta bröd och vin. Gåvor av jordens frukt och människors arbete som vi bär fram inför dig. Och låt oss genom dem få ta del av Kristi kropp och blod. Den natt då han blev förrådd tog han ett bröd, tackade, bröt det, gav åt lärjungarna och sade, tag och ät. Detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han bägaren, tackade, gav åt lärjungarna och sade, drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse.

Stort är trons mysterium. Din död förkunnar vi, Herre. Din uppståndelse bekänner vi till dess du kommer åter i härlighet. Helige Fader, vi firar denna måltid till åminnelse av din sons lidande och död, uppståndelse och himmelsfärd. Av livets bröd och välsignelsens bägare ger du oss att äta och dricka in till den dag då han kommer åter i härlighet. Vi ber dig, se till hans fullkomliga och eviga offer med vilken du har försonat världen med dig själv. Låt oss alla genom den heliga anden förenas till en enda kropp och fullkomnas till ett levande offer i Kristus.

I väntan för att få se vår Herre själv ansikte mot ansikte så ber vi den bönen han har lärt oss. Vår Fader, du som är i himmelen, låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma, låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, dina makten och äran i evighet. Amen. Herren Jesus Kristus, du som sa till dina apostlar, frid lämnar jag kvar åt er, min frid ger jag er. Se inte till våra synder, utan till din kyrkas trohet. Och ge henne frid och enhet efter din vilja. Du som lever och råder i evighet. Amen. Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp. Så är vi fast en många en enda kropp. Ty alla får vi del av ett och samma bröd. Herrens frid vare med er alla.

Nattvarden är de döptas måltid. Är man inte döpt men ändå vill dela gemenskap, så välkommen fram och lägg en arm över axeln. Saliga de som är bjudna till lammets måltid. Kom, allt är tillrätt.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Kräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

när man tänker tillbaks. Är det svårt att förstå att vi två saknar ord för de känslor vi har, att en kärlek så stark

0: God förmiddag, god förmiddag alla webbradiolyssnare och knäradiolyssnare i Trelleborg med omnejd. Då är det Radio Few, löp söndagsmix, söndag, 11:08. Hej och välkommen från.
1: Hej.
0: Läget idag?
1: Jo, jag är lite mör i kroppen idag, men
0: ja.
1: Ska jag då?
0: Samma här. Man är inte 25 längre.
1: Nej,
0: det
1: ska gudarna vidra man inte.
0: Det är den 5 juli nu idag, Karin. Tiden går och vi med den. Och vi gratulerar alla som har någonting att fira. Och så ska vi tacka Svenska kyrkan på sin fina sändning nu. Mellan 10 och 11. Önskar dem en bra dag. Och nu är det vi. Och det är syndar, det är det som vanligt. Så ser du vi här, normalt sen ibland så kör du ihop oss. Då hoppar våra kollegor in och hjälper oss. Och de ska också ha ett stort tack. Ja, och så är det ju så att när frun är med så kör vi hälsningar. 3 gånger får ni ringa, 5 personer per gång. Ja, det blir 15 stycken. Men har man riktiga vänner så? Vad är 15 stycken? Nej, miljoner runt om mig.
1: Jag får mig ta en sån hopaslån hälsning. Man hälsar till alla man känner.
0: Precis, ja. En sån hälsning som vi var på igår. En fest. Nämner inte var. Vi hade många vänner där runt om oss. Även arrangören. Det var många människor där var. Och en fin orkester. Och ja, god Maud. Det var ju halva festen Mauden ju. Helstekt gris.
1: Det, kan, ja, det går alltid hem.
0: Det kan man äta dygn runt, året runt.
1: Ja, kanske inte till frukost precis. Men.
0: Det är som kalops.
1: Ja.
0: Det är nummer ett här.
1: Ja, det är som alla andra på Bibio.
0: Ja, precis. Så att... nej, det är ju jättetrevligt. Och att vi har såna vän,

0: som bjuder på detta. Och de tycker om vår radio. Där var ju bland annat en person. Jag tror det är 30 år sedan jag såg han. Men så var vi där i fjol också, så sa jag, kan någon som den inte är han. Jag tror han är lite ordförande eller lite mer. Det var han som snackade i micken. Mm. Som jag gör nu också. Och så kom han igår. Håller du på med radion nu, sa han. Ja, det är klart jag. Jag slutar inte med, sa jag. Ja, det var roligt, sa han. Ja, här kommer en hälsning imorgon, sa jag. Och det vill vi ju. Att Håkan, tror han heter Lindqvist i efternamn, han ska ha en hälsning, Håkan. För han har jag känt i, ja, 30 år. Så att han får första hälsning och sin Per och Kerstin. Och där var fler. Där var en mekaniker till mig som har skruvat med när jag håller på med maskinstationen, Mats. Ja, han får oss en hälsning här. Och där var ju många, men namn. Alltså det är ju så...
1: Nej, det är inte lätt att komma ihåg alla i det.
0: Det är som mina kollegor där ringer nu. Jag har inte lärt mig alla namn nu. Du som kör 220, vad heter du? Det är bättre att säga maskinen, för den kan jag. Mm-hmm. Men namnet på personen kan jag inte. Och skulle man med förmodan lära sig namnet, så säger jag ska åka hem nu, så nu ska jag inte vara här med. Så om man håller på i vävnadsvis och lär sitt namn.
1: Ja, det är ju snällt ju.
0: Ja, så kan det vara. Nej, så också när de vi satt bredvid igår. Det var rätt många.
1: Ja.
0: Som vi kände och som vi inte kände alls. De får oss en hälsning där, allihopa där. Där är nog någon som är vågna, även om det nu blir jävligt kör hem lite tidigare. För alltså, man börjar bli gammal. Men festen fortsatte ju. Det har jag hört idag. Så att det var ju inte slut när vi körde hem ju.
1: Nej, den har fått 2 timmar
0: till då. Precis, ja. Ja. Och sen var det nog nattamod också. Så tänkte jag, vad ska vi då spela för låt? Alltså, vi säger tack till Per och Kerstin. Ett stort tack. Och de ringer hit här och tycker om vårt program. Men Åke Kauto, skånsk modavisa. Ja, skåning är jag. Och modavisa, ja, matvisa. Ja, det bara, man får skylla sig själv om man inte blir mätt där.
1: Jag var påkmätt.
0: Ja, jag också. Men du tog svålen nu för mig, för jag äger inte svålen.
1: Ja, det är gott.
0: Den köper inte jag, fru.
1: Nej,
0: det var därför den är där till sidan.
1: Ja, men det gjorde den inte så länge.
0: Nej, det är
1: jag
0: fru.
1: Jag är som en korp, jag såg det. Den ska inte ligga där för faras.
0: Nej. Så att ett stort tack och på återseende. Men skånsk modavisa med Åke Kauto, den kommer. Och sen har jag en låt till, men den ser jag inte vad den heter. Okay. På den är lite så. Då går vi bakom så och sen så. Ja, den kommer. Ni ska få höra den. Ja. Jag kan inte, jo det kan ju. Jag kan låta hit den, men kan inte artisten. Men den kommer. Så att den kommer här efter Åke Kautos. Så håll till godo, telefonnumret hit. Har du bara ringa?
1: Ja då.
0: 0410
1: 66 80 80.
0: Var kommer de då hen?
1: Ja, de kommer till mig.
0: De kommer till dig, ja. Du bissar inte idag.
1: Ja, det vet man aldrig.
0: Ja, det hör ni ett kraus i luren så.
1: Bidrosladd.
0: Frun. Så att vi ser som så, välkomna och ringa. Så ska jag spela modabisen. Här är lite vart, där till och med det är rätten också. Mm-hmm. Håll till godo, vännerna.

0: Ja, där fick vi ju en... vad heter den nu? Den heter...
1: Skånsk Modavisa.
0: Jag säger inte vågen. Man ska med om och syda upp. Har jag märkt. Ja, nu ska vi se hej och välkommen till...
1: Bengt Göran Magnusson.
0: Hej Bengt.
2: Ja, hallå Roger.
0: Jag är inte vågen idag.
2: Aha, jag är inte vågen.
0: Nej. Jag vet inte vad jag ska göra för att bli vågen heller.
2: Ja, det är pilot med. Jag brukar hälsa på den andra och hälsa till dig. Karin kanske har hört dig.
0: Nej, det har vi faktiskt inte.
2: Aha.
0: Nej. Men,
2: man kan säga det alltid, men när jag är inne så lyssnar jag och slänger det i sändning. Så jag är bakom.
0: Ja. Ja. Ja.
2: Så då har du en framför till dig, Roger, till Karin och era familjer och sånt. Så vad är det gjort?
0: Ja.
1: Så är vi hälsat tillbaka.
0: Ja, det gör vi.
2: Och sen ska vi säga att vi kan få ihop fem stycken. Det ska vara lätt. Vi börjar med Silla. Heter hon.
0: Ja.
2: Susanne Jönsson. Vi kan ta till Britt-Marie och Martin.
0: Mm.
2: Ingrid Göte som fyra. Och alla som lyssnar och alla som vet vem jag är så. Jag får se en del. Jag ska försöka ringa två gånger till. Jag ska snart äta köttbullar.
0: Det låter gott.
2: Ja, det är jättegott.
0: Himmagjorda.
2: Himmarullad. Ja, faktiskt. Ja. Frysta och sen då framtagna.
0: Ja.
2: Det är bra att ha i frysen.
0: Absolut. Bara hopp. Ingen mikra med dem.
2: Ja, precis.
0: Ja.
2: Det var så bra så länge så hörs det.
1: Samma.
0: Ja.
2: Hej.
0: Hej. Ja du Karin. Vad ska vi nu köra? Vi får ta en från Fredrik Weider. Jag knäcker inte den ut.
1: Nej, men jag ska hjälpa dig så småningom.
0: Jag har den här. Det är det där. Så här kommer... Nu ska jag säga så jag trycker rätt här. Och så, vilken bär det nu? Ja, det var bra. Alltså man ska med än våga. Alltså det märks man är gammal.
1: Jag sa precis att jag var trött när det är nukt av oss. Hörs det som?
0: Jag säger ingenting.
1: Nej.
0: Jag bjuder på dig. På vad ska man göra när man tar i vågen? En söndag middag klockan 11.
1: Så ja, ja.
0: Jag tror det är dina. I ett hus vid vägens slut, Fredrik Weider. Tror, ja. Vi kör på det.

0: Ja, där fick vi höra. Det hade jag gett rätt åtminstone. I ett hus vid vägens slut. Med Freddy Weider. Tack frun för hjälpen.
1: Det var så lydelse. Ja, men jag ska lösa det till dig.
0: Jag ska ha de här gömmorna. Den står där och gömmorna. Och den är här på skärmen nu. Låten som jag ska skicka till Per och Kerstin. Ja, jag kom inte på artisten bara. Den var svår. Men nej. Den kommer här för er, den låten. Men den kan ju stavas på många olika sätt. Och det kan vara det som är det avgörande. På hos dig stod det med ett enkelt å.
1: Ja, vad jag fick upp här så var det det.
0: Och på låttiteln här är det med ett å och ett h som är Harry. Ja, och han heter Harry Persson. Åsikten fest. Den kommer här. Varsågod, vännerna.

children to calls them, yes. Oh, she can fist, oh, she can fist. Stämningsfullt var som i Budapest. Åh, sigen fest, sigen fest. Först var det renat med smör, ost och sill. Och sen fick vi tre, fyra akvavit till. Till sist var det nubben på socker och gäst. Åh, sigen fest, sigen fest. Fru Karlsson, värdinnan, var tjock som mig väst. Åh, sigen fest, åh, sigen fest. Hon bjöd oss till bordet med garbotrött skett. Åh, sigen fest, sigen fest. Och Karlsson, han sa, jag tål inte något söl. Ni ska väl ha något annat än öl. Och jag tänkte, vad ska det komma näst? För åsigen fest, sigen fest. Whisky och konix, det var det där näst. Åsigen fest, åsigen fest. För det hade Karlsson visst fått av en äst. Åh, sigen fest, sigen fest. Ja, för värdinnan ett tal också höll. Fast jag kom ut av mig när hastigt jag föll. Och spillde ut maderian på min väst. Åh, sigen fest, sigen fest. Jag stod och mässade precis som en präst. Åh, sigen fest, åh, sigen fest. Fast Karlsson, han kom med en stillsam protest. Åh, sigen fest, sigen fest. Han

0: esas son bestias. Oh, siguen fest, siguen fest. Jag glömde gumman och vigselade. Åh, siggen fest, åh, siggen fest. För jag såg ju ej mindre djur än en häst. Åh, siggen fest, siggen fest. Du gamla, du fria, du sjöng vi i kör. Som alla halvfulla svenska ju gör. Och arbetet söner, nu sjöng vi där näst. Åh, siggen fest, siggen fest.
1: Där fick vi höra Harry Persson och en låt som heter Åsiken fest. Ja, det kan man säga att det var. Då ska vi spela för
2: Bengt-Göran Magnusson.
1: Bengt-Göran Magnusson, ja.
2: Donnes, tänk vad lite det behövs.
1: Ja, ibland behövs det inte mer än lite grann. Som idag.
2: Det är tanken på gump som räknas.
1: Ja, precis. Men du ska få din låt här, Bengt-Göran. Tänk vad lite det behövs med Donnes. Den kommer här för dig. Varsågod.

0: reklam.
1: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
0: Besök oss på Tryckvägen 6.
2: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
3: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
4: Välkommen till Mitt Mansrör.
5: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans Rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
6: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
7: Centerpartiet vet att Trelleborg är mer än stadskärnan. Det är våra byar, vår landsbygd, vår kust och våra människor. Centerpartiet vill utveckla hela kommunen med bättre skolor, fler bostäder, starkare föreningsliv, tryggare skolvägar och en bättre service till företagen.
8: Vi tror på Trelleborg där hela kommunen får växa. Den 13 september rösta på Centerpartiet för ett starkare Trelleborg för hela kommunen.
9: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
1: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och det personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
9: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
10: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.

0: Ja, där fick vi höra Freddy Weider och Texas Woman. Texas kvinnor. Mm-hmm. Är det något speciellt med dem, frun?
1: Ja, de har väl cowboyhattar kanske och cowboystövlar.
0: Ja, jag har inte. Jag har varken sig hatt eller stövlar, men jag är inte kvinna, jag är ju en man ju. Du kunde ju ha ett cowboyskoj på dig.
1: Jag äger inte någon, så det blir
0: nej, men det går att fixa.
1: Ja, så det gör.
0: Ja, det är bara att beställa.
1: Det ska betalas, hus.
0: Ja. Kredit.
1: Livstidskredit.
0: Ja, jag kan bjuda dig på ett par grabbar.
1: Ja, det var ju snällt.
0: Ja, hatten också.
1: Hattar jag ju.
0: Ja, men det blir ju inte riktigt. Det är ju skojbar, den där är ett märke på ju. Ja. LS.
1: Ja, det kan jag skriva dig med tuff penna om det bara är det.
0: Nej, det ska vara ett riktigt märke, älskling.
1: Blåmark.
0: Ja, jag tar det så.
1: Ja, jag tjejvar med dig.
0: Ja, jag bara lär känna dig.
1: Ja, det var ju bra.
0: Lite grann så där. Lite grann. En lille ton där så.
1: Ja,
0: det här är många som sjunger här. Så nu får du, jag slår inte på dig mix, så får du sjunga ihop med dessa.
1: Alltså det tycker.
0: Ja.
1: Nu får vi inte många som ringer.
0: Inte?
1: Men jag ska börja sitta här och gåla.
0: Ska vi sjunga ihop med dem?
1: Nej, ska vi inte.
0: Nej, ska vi inte.
1: Men därmed ska vi spela för Kerstin och Per Arne.
0: Ja.
1: De hälsar och tackar till alla som var deras gäster igår.
0: Mm.
1: Och extra tack till Mikael och Helena för all hjälp.
0: Ja.
1: Håkan och Kristina, och tack för en trevlig pratstund. Och till alla nära och kära. Kerstin vill höra Sven Melander, Eva Rydberg med flera. Gamla danskens vänner och friends.
0: Den kommer här. Varsågoda.

0: som sprids ut i kroppen är inte en vallning. Och det är ju toppen att blodkärlen vidgas är aldrig ett straff. Jag tar ett glas rödvin och blir ett piaff.
1: När jag stämmer i med min visa om hunden och folk sjunger mig och jag njuter av stunden, jag blir helt berusad av känslan den

0: Sveriges en länge en glad nykterist.
1: I operans salonger där sprutar roetten, men valsen den skvimpar den ner i korsetten. Så flyktig och fransk, men det kommer snarare mer. Det blir gammel dans när ridån har gått ner.
2: Ska svenskaren drikke, så sjunger han in. Ska danskaren synge, så drikker han in. Lad svenskerne synge så meget de vil, mens vi tømmer glasset og snupper en til.
3: Ja, der fik vi høre tage dans.
4: Nej,
3: nej. Ja, det titta. Det var titta på armen. Men den andra är ju den här.
4: Det var Sven Melander och Eva Röjberg. Gammeldanskens vänner och friends.
3: Gammeldansken? Mm. Men det är inte en brännbensort.
4: Jo.
3: Alltså jag kan inte. Jag är i Danmark var då, men jag kan inte. Nej, nej, nej. Nej.
4: Så går lite dåligt. Nu har du ju varit där lite. Nu. Jag vill lära dig till.
3: Dricker så lite brännben.
4: Ja, det har väl inte med dig. Du kan kunna namnen ändå.
3: Ja, jag får nog ha lite så. Jag får fråga kollegorna.
4: Ja.
3: Men så ska man ju förstå dem också. Det kan inte det heller. Så det är inte lätt.
4: Totalt värdelös.
3: Eller vad du som sa det.
4: Va?
3: Vad ska jag då?
4: Jobba.
3: Jag jobbar gör jag. Det gör jag. Det är från morgon till kväll. 5 dagar i veckan. Men du.
4: Ja.
3: Din dansen där. Mm. T-dans. Vad är det?
4: Ja, men är det inte typ till dans med Karlstadhusen? Mm.
3: Ja.
4: Så ser de det ju. Alltså, de
3: ett
4: har ju
3: uttryck.
4: De har ju sin dialekt, så blir det T-dans.
3: Mm.
4: Sven-Ingvars.
3: Ja.
4: T-dans med Karlstadhusarna.
3: Ja, vi får lyssna noga på dem.
4: Ja, gjorde du det?
3: Det är dialekten. Ja. Kom här, varsågod Per och Kerstin.

0: Hejdans med Kolstad-töserna och Sven Ingvars orkester spelar där. Och det är varför Per och Kerstin. Ja. Och nu ska vi gå tillbaka ett par tre månader.
1: Ja.
0: Är det inte så?
1: Det är Hannes. Han hälsar till oss. Tack så mycket, vi hälsar tillbaka.
0: Ja, det gör vi.
1: Göte och Ann-Kristin, Simon Frank, Britt-Marie och Mats med familj, Anton Pettersson och Evi.
0: Ja.
1: Lasse Stefans.
0: Ja.
1: En natt i april.
0: Du, vad tror du det hände någonting då?
1: Det vet jag inte. Låt den skicka till dig och mig i alla fall. Tack så mycket, Hannes.
0: Vad hände i april?
1: Ja, det vet jag inte. Det börjar bli vår.
0: Ja, det var det. Ja. Ja, den kommer här. Var rädd om dig, Hannes. Låt den komma här för dig. Varsågod.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai-massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
4: Ja, och det ni lyssnar på, det är en sändning för Radio for You-studion i Trelleborg. Lövsöndags mix håller igång här fram till 15.00. Och vi ska höra Sven Ingvars bästa. Och Sven Ingvar har gjort en låt som heter Torparock. Den kommer här. Varsågoda.

0: Ja, där fick vi höra vad de än säger, no matter what, med Lotta och Anders Engbergs orkester. Fin låt den, fin. Det är det. Och din låttiteln vi ska köra nu är också mycket fin. Men det är med Tor Görans.
1: Ja, det är Jan och Yvonne Fallbäck. Ja. De hälsar till alla de känner. Och till oss, tack så mycket, vi hälsar tillbaka.
0: Det gör vi, ja.
1: Och Jana vill höra Tor Görans.
0: Ja.
1: För alltid din.
0: Ja. Den kommer här. Varsågod, Jan.

0: Ja, där fick vi höra För alltid din med Tor Görans orkester.
1: Då ska vi spela för Yvonne.
0: Yvonne, vad är det?
1: Smokey, Living Next Door to Alice.
0: Oh, det där är en gammal fin låt. Den kommer här, Yvonne. Ha det så bra.

0: Ja, där fick vi höra Smokey Living Next Door to Alice, finns vad det är. Ja, man är inte bok. Va? Man kunde lära bra att bli liggande sådär. Ja. Det kunde man ju. Jag hittar inte artister, jag hittar inte låttiteln, jag hittar inte...
1: Ja, så småningom har du gjort det.
0: Nej, jag får bli härifrån. Jag får hålla semester nu.
1: Jo, visst.
0: Nej, det är bara till pang på rebejden.
1: Oh, yeah.
0: Nu ska vi köra Stefan Ljungqvist.
1: Ja, och det är för Eva.
0: Ja.
1: Hon hälsar till oss, önskar oss en bra vecka. Och så fick vi många kramar. Tack så mycket, vi hälsar tillbaka och kramas tillbaka.
0: Ja.
1: Hälsar vidare till sin man Ingemund Olsson, Emma, goda vän Anna Jönsson, sin son Björn och till sina syskon Lars, Kristina och Susanne. Stefan Ljungqvist,
0: yeah.
1: Ålafiskarens vals.
0: Är du beredd?
1: Ja. Yeah.
0: På valsen?
1: Ja.
0: Yeah. Ja, då kör vi. Varsågoda. Mm.

Och de ger kasta det handlöst i skön. Och då jag sa för mig själv att här har de någonting att roa er med där. Och bönder

och sen så spötta jag ut djungeln snuset och sjungde ålefiskans vals. Det var en gång jag skulle ut och fiska ål.

0: Ja, där fick vi höra Olle Fiskarns vals med Stefan Jo. Det var en gittare jubel så där med valsastegen där så. Ja.
1: Se still då.
0: 1, 2, 3. Ja, nu ska vi se. Hej och välkommen till Britt-Marie Borgström.
2: Ja, tack så mycket. Hej, Roger.
0: Hej. Det är jubben med valssteg.
2: Det är jobbigt, ja. Det är det. Det har jag inte
0: dansat
2: på länge väl.
0: Nej. Och.
2: Det är en lugnare som man inte behöver snurra så mycket.
0: Nej, precis. Ja, men det är roligt att dansa lite sånt gammalt sånt.
2: Ja, visst är det. Det är jätteroligt. Ja. Ja. Kunde man förr ju.
0: Ja, precis.
2: Inga problem med yrsel då, så ju.
0: Nej.
2: Men man försöker så gott man kan.
0: Tänk man, när man börjar... Polka-stegen, herre Jesus.
2: Ja, ja, ja. Det är sånt som man lansat mycket förr i tiden.
0: Ja, ja.
2: Man får tänka tillbaka på det, att man har kunnat det en gång.
0: Ja.
2: Så är det ju.
0: När jag gick och dansade gammeldans så kunde vi över 100 danser.
2: Ja, men det är ju duktig på det. Det är ju jättefint ju.
0: Men... Det är roligt att dansa lite då och då, sånt gammalt. Ja, ja.
2: Det är bra mot motion också.
0: Ja, visst är det.
2: Det är det.
0: Det syns här på en nu.
2: Ja då skulle Martin och jag vilja skicka lite hälsningar idag.
0: Varsågod.
2: Då börjar vi först och hälsa till er som sitter och sänder och tackar för ett trevligt program.
1: Så mycket, vi hälsar tillbaka till er.
0: Vi hälsar tillbaka, ja.
2: Tack så mycket. Sen så tar vi en lite kort hälsning nu denna gången. Så vi hälsar till alla som vi brukar hälsa till.
0: Ja. Fick du med många, Britt-Marie?
2: Ja, det fick man med många, så har man inte glömt någon.
0: Nej,
2: och så hälsar jag till mina barn och barnbarn också.
0: Vi skickar oss en hälsning tillbaka till dina barnbarn och barn allihopa där.
2: Ja då, så att, tack så mycket.
0: Ja.
2: Ni har det så bra, så hörs vi en annan dag.
0: Det gör vi, Britt-Marie.
1: Detsamma.
2: Ja. Ha det så bra.
0: Tack för att du ringde, Britt-Marie.
2: Tack så mycket.
0: Tack.
2: Hej då.
0: Hej. Ja, det var Britt-Marie Borgström dig.
1: Då ska vi spela för Hannes.
0: Hannes i Gislöv, ja.
1: Han hälsar till oss. Tack så mycket, vi hälsar tillbaka.
0: Det gör vi, ja.
1: Morfar, Kajsa och Kenneth, Rolf Hansson med familj, Jesper på jobbet och Hannes med flickvän.
0: Ja.
1: Lasse Stefans, frågor och låten fick du, Roger.
0: Men vad är det för frågor, Karin?
1: Ja, det får du fråga han.
0: Ja, jag får fråga Hannes nästa gång han ringer. Ja, men låten den får du här, Hannes. Det är du värd. Alla Lasse Stefans låtar du kan. Det är värt mig i dig. Kommer här, varsågod, Hannes.

0: Ja, där fick vi höra frågor med Lasse Stefans. Då ska vi säga hej och välkommen till Bengt-Göran Magnusson. Hallå Bengt-Göran.
1: Hallå igen.
0: Hej. Välkommen.
1: Ja, tack. Ja, man har lite fler hälsningar att sända.
0: Man har många radiobänner.
1: Ja, vi har det. Först och främst är det du och Kauan och era familj börjar med. Och så alla andra sändare också. Fick jag med dig denna gången i alla fall.
0: Absolut, ja.
2: Så mycket vi hälsar tillbaka.
1: Ingå.
0: Ja då.
1: Och sen då ska vi säga den här gången vi ska ta. Vi tar till Elina först och främst. Sen tar vi till Susanne Jönsson. Vi kan ta till Tilda en gång till, om jag inte tog det förra gången. Och sen ska vi säga två till. Vi tar först och främst hjältarna på Tallbackercentrum då. Hela gänget. Jag ska lyssna på den här låten tycker jag. Och sen så går vi vidare till LSS-enheten, som det heter idag, socialpsykratin. De har döpt om namn.
0: Säg det.
1: Det ska vara finare. Jag tycker inte det är finare.
0: Ja, de ändrar hela tiden ibland. Ja,
1: så är det bara.
0: Ja.
1: Men så ska jag säga när kommer fram tre, men det blir senare i så fall.
0: Ja, du är alltid välkommen, Bengt.
1: Jag ska ut lite grann för lite luft.
0: Ja.
1: Fast det blir så.
0: Ja, det säger jag.
1: Ha det bra.
0: Ja.
2: Samma.
1: Och tack för ett bra program.
0: Ja, tack. Tack för att du ringer, Bengt Göran. Hej då. Det var Bengt Göran Magnusson, dig.
2: Då ska vi spela för Britt-Marie Borgström. Dennis, en liten vän.
0: Ja, nu ska vi se här. Ja. Jag tror det är jag inte vågen. Du får rätta mig. Du får komma hit här och hjälpa mig.
2: Nej, det får du fixa själv.
0: Jag tittar på klockan. Då är det reklam.
2: Ja.
0: Och sen kommer låten. Ja. Så att den kommer efter reklamen, Britt-Marie, din låt. Varsågoda.
3: Reklam. Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
4: Volkswagen.
5: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
6: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
7: Centerpartiet vet att Trelleborg är mer än stadskärnan. Det är våra byar, vår landsbygd, vår kust och våra människor. Centerpartiet vill utveckla hela kommunen med bättre skolor, fler bostäder, starkare föreningsliv, tryggare skolvägar och en bättre service till företagen.
8: Vi tror på Trelleborg där hela kommunen får växa. Den 13 september rösta på Centerpartiet. För ett starkare Trelleborg för hela kommunen.
9: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
10: Besök oss på Trockvägen 6.
11: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
4: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
11: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
12: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.

0: Där fick vi höra Jerry William, även kallad Jerry Lee Lewis.
1: Det är två olika personer då.
0: Did I tell you?
1: Nej, det har du aldrig gjort.
0: Nej, nej, det är ju ömsesidigt, du frun. Did I tell you? Ja,
1: yeah. Det har du väl gjort.
0: Väl.
1: Ett x antal gånger per dag.
0: Nej, nej. Nej, nej.
1: Du börjar vara rätt sjunk till med det.
0: Då är det helt rätt. Ja, ja. Förutom att det är 50% råger idag. 30. Jag är inte på 100.
1: Nej, nej.
0: Nej.
1: Det behöver man inte väga ihjäl.
0: Jag bjuder på dig. Jag grejnar det.
1: Yeah.
0: Att man inte är sig själv. Varför ska man vara det?
1: Nej.
0: Det är bara en kul grej. Jag har fel.
1: Ja, men då är vi väl inte mer
0: människor.
1: Ingen är fullbordad eller fullad.
0: Det är nu när vi sitter här på att dra en regel här. Så helt plötsligt så kör vi ut den som sitter i luren.
1: Ja.
0: Ja, vad jobbar vi då?
1: Eller så stänger du av mig och sitter och har snackat för mig.
0: Ja, ja.
1: Det har väl hänt dig också att man inte fick vara med.
0: Ojsan,
1: yeah.
0: Det kom visst i bojsan.
1: Ja, det är det lite vare.
0: Ja. Nu ska vi spela för Bengt Göran Magnus.
1: Ja, det ska vi.
0: Ja.
1: Striploss, härifrån till evigheten.
0: Ja, nu korar den.
1: Det vet jag inte.
0: Men kom hit och titta.
1: Nej.
0: Texten är grön.
1: Ja, det är så långt igen vid den säger.
0: Ja, du tar ballstegen runt.
1: Ja.
0: Nej, men om allt går som det ska... Så kommer låten här nu. Håll till godo, vännerna.

0: Ja, där fick vi höra härifrån till evigheten med Striploss. Och nu spelar vi för Bengt-Göran Magnusson. Då ska vi säga hej och välkommen till Simon.
1: Hallå, Roger.
0: Hallå, hallå, Simon Frank.
1: Och Karin.
2: Hallå.
0: Hur är läget?
1: Det är bra.
0: Härligt att höra.
1: Ja,
0: du
1: kan, är det själv?
0: Du kan få hälften av min kropp.
1: Ha?
0: Du kan få hälften i min kropp för den andra halvan den sover.
1: Ja, så.
0: Ja. Jag har aldrig varit så trött.
1: Nej.
0: Nej. Jag hittar inte preken på skärmen här. Så jag ska klippa det åt den.
2: Här får nog stänka lite vän i hopa.
0: Ja, någonting är där.
1: Nej,
0: jag är rent slut.
1: Ja.
0: Nej, jag vet inte vad det är.
1: Nej.
0: Är det någon som har smittat mig?
1: Du behöver vila kanske.
0: Tack. Det jag gjorde, det vet jag inte riktigt vad det är.
2: Kanske dags att varva ner lite grann.
0: Jag har inte sagt det, men det var andra som sa det, ja.
1: Mm. Men du, Roger, du är inte 20 längre.
0: Nej, alltså jag brukar köra med den versionen. Även om jag nu är 56 snart. Sinnet, hur får man dig med sig? Ja, för det stannar ju där nära på 2025.
1: Ja, ja.
0: Ni hjälper inte sig till att följa med mig.
1: Nej, tyvärr gör det inte det.
0: Men kilorna och sin stannar där nära ju.
1: Ja.
0: Hur många år har man varit tresiffrig på vågen? Ja. Som om man har lagt dig på hattula.
2: Nej. Ja, det är inget roligt att lägga på hattula.
0: Nej.
1: Nej, då ramlar den ner du.
0: Oh, oh, oh. Jag hade inte kunnat sätta mig
2: på det. Där fick du till det.
0: Vi satt på en bänkar igår och den var bänkarställningen. Den var ju, ja, 2 meter beräckte ju inte. För där var ju först en bräda och sen så var det ett bord. Och sen var det en bräda på andra sidan om igen.
1: Ja.
0: Och alltihopa var it. Så man kan se hela ramstativet. Det var ju hela bänken ju. Mm. Men när vi satt oss här på din sida så var den andra sidan tom, då reiste den sig. Oj, sa jag.
2: Nej, men det var något gulle som var lite jämt oss.
1: Vad är det, den geo grisen då som gjorde att det gjorde mig så?
2: Ja, vi hade inte ens börjat då. Åh,
1: herrejesus.
0: Ja, nu. Så Helena som satt på gaveln, hon hugg i bänken. Ja. Han var liggit som paddor bakom ju.
1: Ja.
0: Så, sen så, ja, vi sätter upp den där inne bägen där på den sidan. Så håller jag får hela mig framför. Så bägen liksom hänger över bordet. Så satt vi där och sen började vi att snacka. Och sen kom Mikael och så började han lappa upp bägen där. Det är att bara tar han hela vägen och slider iväg. Oh, så är det tid igen. Det tar man ej nykter, sa han.
2: Den hade ju aldrig kunnat slå det över ena riktigt.
0: Ja, och skulle inte vilja ha det till dig, nej.
2: Det kan jag inte tänka
0: mig.
2: Men det kändes ju läskigt att vara bryt.
0: Nej, med rygg och gump och allting bara går baklänges så den reiser där henne där. Tänk till nu.
2: Håll i blommevåsen.
0: Ja, det hjälper inte, för det är det inte.
2: Jo då, vad visst du blommevås?
0: Inte där.
2: Det var där, visst du, därför jag säger det.
0: Ja. Såg du den?
2: Ja, annars hade jag inte sagt.
0: Där var
1: frågan är ju, Roger, vem det var som var ju nykter där.
0: Jag var spiknykter. Det är sant.
1: Vad är det? Du hade inte läsklasinjen på dig då?
0: Nej, inte det heller.
2: Han var nog trött redan då.
0: Var stod den kosten?
2: Ja, den stod på mitt på bordet.
0: Då skulle den ha trillat.
2: Ungefär där kaffekoppar och sånt stod den ledden där.
0: Jo, det ser man.
2: Ja.
0: Ja, det stämmer nu när
2: jag ser. Det var en avdelning av bordet så kallad.
0: Ja, precis. Ingen så rädd tyg. Det är därför jag inte lade
2: märken.
0: Nej, kunde ju vara en halv meter hög. Ja,
2: då hade du ju fått den i hevn och det kallar ju.
0: Den sann mitt för mig.
2: Jag chillade ju unga majs.
0: Ja, han som skullsnäder.
2: Ja.
0: Drick blommivännen.
2: Jag strypa
0: katten. Kill the cat, man. Ja.
1: Ja.
0: Ja, då. Naja. Mm. Och din helg har varit bra, ja.
1: Ja, är det.
0: Kanon. Kanon.
1: Ja, den vet.
0: Nej, så det ska vara.
1: Jag satt på traktorn hela dagen igår och packat i banan där.
0: Ja, ja. Nej, hur det i år alltså det? Det fick vi hoppa över i år.
1: Ja, ja. Det går fler år.
2: Så, ja, det kommer fler tåg.
0: Ja, ja.
1: Ja, så är det. Ja, Hanna, jag tänkte att jag skulle skicka lite hälsningar.
0: Varsågod.
1: Då börjar vi med er. Hoppas det är bra när ni är i Skurup.
0: Ja, bortsett 50% här. Alltså jag är bara en 50%
2: här. Den ska berätta till sig.
0: Ja, det är frågan. Ja.
1: Ja, ja, det får du göra sen. Säg till Karin med lite massage och lite ryckli där. Så
2: nej, sömnar han ju.
0: Ja.
2: Han skulle vågna ju. Jag tänkte gå igen och fylla en flaska med vän och stänka ihop.
0: Ja, ja, det har rent. Lite kallt snö och hålla sig igång så går det ett dygn till.
1: Ja, ja, visst. Du vet, knacka stål under snöplågen i ryggen där det vattnar man till igen.
0: Och så lite bajasalt på dig.
1: Ja, ja.
0: Plus moms.
1: Ja, exakt. Ja. Ja. Nej, men ni får ha en varm kram där nere i Trelleborg.
2: Så nej, vi hälsar tillbaka och kramas tillbaka.
0: Ja.
1: Och sen kör vi till Hannes i Gislad. Mm. Tack för hälsningarna. Och sen så tar vi till Jocke. Vi tar till Mussan. Hon får ha en hälsning.
0: Mm.
1: Sen tar vi... Vi kan ta en hälsning till Arvid Lennartsson. Och sen så kör vi en hälsning till Johannes Lindqvist.
0: Mm.
1: Blir det bra då?
0: Ja då. Ja då. Så... Är du välkommen tillbaka, Simon?
1: Yep. Ja, kan du.
0: Ja.
1: Så du hoppar och tar sig när Hasse Andersson kommer igång.
0: Ja, jag ska göra vad jag kan.
1: Karin får skvätta han i huvudet först.
0: Ja, ja, precis.
2: Det är
0: nog
2: sökrast.
1: Ja, ja, ha det bra.
0: Samma.
2: Det samma.
1: Aj, aj.
0: Aj, aj. Det var Simon Frank. Ja, och nu ska vi köra ingenting.
2: Ja, så.

0: Ja. Ingenting mer. Va? Ja, men titta. Titta vad jag gör. Alltså, jag skulle aldrig i hela mitt liv kört tid idag. Nej. Jag vill inte.
1: Nej.
0: Nej. Ja. Vi får se. Vad som händer och sker.
1: Har du tagit verkligheten igen?
0: Så. Jag vet inte vad jag... Ja. Nej, jag ska inte kunna köra utan.
1: Ja.
0: Ja.
1: Vi ska spela för Simon Frank.
0: Simon, ja.
1: Hasse Andersson och BDP.
0: Ja.
1: Leva tills jag dör. Och låt dem skicka en till oss. Tack så mycket.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9 Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
3: Ja, yeah, där fick vi höra sponsorblocket och det ni lyssnar på, det är en sändning från Radio for You. Lövsöndagsmix som håller låda här fram till 15.00. Och vi ska säga hej och välkommen till Tutan.
4: Ja.
3: Hallå Tutan.
4: Hallå, hallå.
3: Det var inte igår. Jag skickar en kram till dig.
4: Tack så hemskt mycket. Det tar jag gärna med mig.
3: Ja. Vi är ju vänner ju.
4: Oh ja.
3: Ja.
4: Det har vi väl alltid varit.
3: Absolut. Allt vad jag vill.
4: Ja, jag skulle säga det.
3: Ja.
4: Jag
3: menar att
4: vi
3: bodde
4: på Fabriksgatan.
3: Ja, ja, ja. Ja,
4: ja,
3: ja
4: då.
3: Ja, tiden går då. Oh, då. Alltså, skulle du vilja dra den lite tillbaka? Lite här, ja. Så.
4: Men det går ju inte.
3: Nej, det är svårt. Ja.
5: Det som är gjort, det är gjort.
3: Ja, det.
4: Ja, det är slutet med alla fejlbrister som man har.
3: Ja, ja.
4: Därför har man är ju inte felfri.
3: Absolut inte.
5: Nej, det är väl ingen som är.
3: Nej.
4: Jo, jag har en som är felfri.
3: Ja.
5: Ja, är den rätt unik då?
3: Ja.
4: Ja, det är den. Det tar jag till han också.
3: Ja.
4: Och sen sa jag ett annat år sedan han sitter och röker nu han.
3: Nej.
4: Nej. Man får ju välja vännerna.
3: Ja, absolut.
4: Och jag menar, de ska ju inte gå på taket med en.
3: Absolut inte.
4: Och definitivt inte med mig.
3: Nej, ingen är värd dig. Nej,
4: det är de inte, men du vet, där är det. Så är de.
3: Jo, vissa har ju 12 förtroende som är i, ja, där uppe någonstans.
5: Övertag, ja,
4: jag kallar
5: dig
4: för överkant.
3: Ja.
4: Ja. Men alltså, jag har väl dig.
3: Nej.
4: Bara en får vara på sitt sätt.
3: Absolut. Bara en. Så man bäddar för man ligga.
4: Ja, just det.
3: Ja.
4: Jag sa du rätta för jag har bäddat lite rent i sängen.
3: Det gjorde du.
4: Ja. Sen de och lagarna i tvättmaskinen och så. Yeah. Men jag kan ju inte hänga ut.
3: Nej.
4: Alltså jag har pollen.
3: Säg där. Ja.
4: Så jag får hänga det i utrummet. Yeah. Men det torkar för skjutan där än en tork.
3: Ja. Jo, det går fort nu när det är så varmt och luften. Det, ju, så det är ju,
4: ja, men det är skönt nu. Då kan man ju få skjuten andas.
3: Det är ju något mög, det är pollen och allt det där. Ja.

0: det nu med dig egentligen? Wow.
1: Ja, inom situationstecken så går ja, det ju ja. Det. Ja, nej, alltså jag kör ju. Ja, alltså den här njursteinen, den har försvunnit.
0: Ja, den kan vara glad.
1: Ja, men sen har jag ju, jag har ju, som jag sa här nu för en halvtimme sen till brödan, det jag har ätit idag, det har, alltså det går i vågor det där, men den här sockerhalten där nere där på 3, 4, 5, mm. det har jag inte sittat på länge.
0: Inte jag heller.
1: Och jag visar frallan siffran nu. Jag har nästan inte ätit någonting idag. Och det är, och jag har tagit mycket insulin idag. Och det är ändå högt. Så det blir till att leva på vän och skorpor idag, sa jag. För ja. Det går inte att ja, ha
2: det
1: så.
2: Det är inte bra.
1: Det är i toppklass.
0: Ja, men så. Man kan ju ha under 10 ju.
1: Ja, det har jag inte ens varit på fast socker.
0: Nej.
1: Och du kan dubbla det också.
0: Oj.
1: Ja, och lite till.
0: Oj.
1: Ja.
0: Du tar
1: i riktigt. Det är en härifrån en upp, ja. Men det gäller ju att bota det.
0: Ja,
1: det. Jag har ju måltidsinsulin, men jag ska ju inte behöva det. Men jag har ju ett långtidsverkande också som jag tar på kvällen. Ja. Så det är ju mycket, ja. mycket. Men det är ju vad man stoppar in i foderlokan. Men jag äter man något så när så ligger det bra också. Ju. Men då får de ju sätta med ett kolblå ju.
0: Ja, just. Men man får ju leva.
1: Ja, men det, jag vet inte varför det är så nöjd inne i helgen. Det går och vågar också, så att sen ibland så kan det bara ett par, tre dagar nära under 5. Och då är det ju inte bra ju.
0: Nej, det är inte heller.
1: Så det är ju, nu har jag det väldigt enkelt, för jag har det på telefonen, en napp där. Ja.
0: Men det är som jag har sagt tips här, Åke. Du får ut, för han mår inte bra av de nya potatisen. Det gör inte jag heller. Nej. Men det är mycket stärkelse i dem.
1: Ja.
0: Så han fick ut och jaga fatt gamla potatis.
1: Ja. Jo, det märks. Det märks direkt.
0: Jag kanske skulle hälsa. Det kan jag ju göra.
1: Ja,
2: så gud.
1: Det är så välkommen.
0: Ja. Det är inte vardag man kommer fram ju.
1: Nej, ibland kan det vara. Så det
0: är. Så är det.
1: Yeah.
0: Då är det till Mona och Lins Göran. Och Ylva och Bertil och Lena och Kent och Laila och Bengt Åke och Johnny i Bellingen Strand. Och sedan till er så ni får ha det så bra. Jag hör på.
2: Ja, som är vi hälsar tillbaka.
1: Ja, yeah. Vi hälsar tillbaka till dig, Tukan. Ja,
0: tack så hemskt mycket, Karin. Jag blev så bra när du svarade så.
1: Ja. Jo.
0: Jag kan prata om det för ögon.
2: Yeah.
0: Vi kan höras av fler gånger.
2: Ja, du får ringa två gånger till om du vill.
1: Ja. Yeah.
0: Ja, det är så. Jag ska hälsa mat också.
1: Ja.
0: Ja. Det är jag noga med.
1: Ja.
2: Samma.
0: Tack så mycket.
1: Tack.
0: Hej då.
1: Hej. Ja, det var Tutan ifrån Himmaplan.
2: Himmaplan, ja.
1: Skurup. Det är metropolstaden ju. Skurup ju. Du från här står Lasse Stefans på skärmen.
2: Ja, men då har du ju Kirad rätt ju.
1: Ja. Yeah.
2: Vi ska spela för Hannes.
1: Det är vår Hannes, ja. Yeah.
2: Han hälsar till mig med mina nära och kära. Tack så mycket, jag hälsar tillbaka. Yeah. Och så hälsar han till dig med dina nära och kära.
1: Tack, Hannes.
2: Och så önskar han dig en trevlig arbetsvecka. Ja, det gjorde han egentligen till mig just, men jag säger jag ska inte jobba. Vi låter de andra göra det för Hannes och jag, vi har semester.
1: Titta.
2: Men jag lånar det bra för sig.
1: en annan lösung här för att jobba.
2: Det är för knäga.
1: Ja, men herregud. Det är väl roligt. Yeah. Va? Jag älskar att jobba ju. Alltså man kan ju älska en kvinna, men man kan älska att jobba också ju.
2: Ja, men det är två skilda grejer.
1: Ja, men att älska och jobba, det är ju något speciellt ju.
2: Ja.
1: För det är ju många som absolut inte vill. Nej, jag blir ju med då. Jag skickar mig då. Men vad är det? Vilka

0: deleterio.
1: Det är masslad.
0: Ja, ja, ja. Jag säger bara en sak. Jag älskar att jobba.
1: Ja.
0: Ja, men där får man måtta. Men har du blivit lite med? Så man är lite slarvet. Ja, men...
1: Ja, och så fortsätter han att hälsa till Kajsa och Kenneth och till alla som lyssnar.
0: Ja.
1: Lasse Stefans, ja. Vart du tiden vägen?
0: Ja, det
1: och låt den skicka han till dig, Roger.
0: Ja, den tiden. Den... Oh, man. Vart tog tiden vägen?
1: Ja, du fångar den.
0: Ja, den kommer här, Hannes. Var rädd om dig. Så hörs vi.

Ja, där fick vi höra Lasse Stefans Bort tog tiden vägen. Ja, det kan man fråga sig. Då ska vi spela för Totan. Och Totan, hon ville höra Dannys En liten vän. Den kommer här. Varsågod.

Ja, hallå alla goda vänner där ute. Nu ska ni få höra en historia som är bekant för många svenskar. Fung gärna med på refrängen. Nu kör vi!

0: Reklam.
1: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
2: Besök oss på Tryckvägen 6.
3: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
4: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
5: Välkommen till Mitt Mansrör.
6: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans Rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
7: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello Hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
8: Centerpartiet vet att Trelleborg är mer än stadskärnan. Det är våra byar, vår landsbygd, vår kust och våra människor. Centerpartiet vill utveckla hela kommunen med bättre skolor, fler bostäder, starkare föreningsliv, tryggare skolvägar och en bättre service till företagen.
9: Vi tror på Trelleborg där hela kommunen får växa. Den 13 september rösta på Centerpartiet för ett starkare Trelleborg för hela kommunen.
10: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
1: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
10: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
11: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa.
12: Europcar.

0: går det igång tills grynen och soppan är slut.
1: Ja. Ja, då såg vi på mig.
2: Ja, där fick vi gåsen i botten, frun.
3: Okidoki.
2: Med, är det Medusa? Ja, ja, man ska med en sida upp. Nu ska vi köra Lynn Andersson.
3: Ja, det är jag nu Yvonne Schallbäck som hade middagsgäster.
2: Ja, trevligt.
3: Och de önskar oss en trevlig sändning. Tack så mycket, vi önskar er en trevlig dag.
2: Det gör vi, med glädje.
3: Och Susanne, hon vill höra Lynn Andersson, Rosgarden.
2: Ja, då kommer den här. Varsågoda.

0: Ja, där fick vi höra Rose Garden med Lynn Andersson. Ja.
1: Då ska vi spela för Ola, Paul Paljett, Gud är en Rina.
0: Ja, då kommer den här. Varsågod Ola.

0: Där fick vi höra Glenarina med Paul Paljett. Fin låten.
1: Yeah.
0: Mm. Nu ska vi köra Striplers.
1: Ja, det ska vi. Och det är för Bengt-Göran.
0: Bengt-Göran Magnusson.
1: Han hälsar till alla som lyssnar och till alla som känner honom. Och så tackar han alla sina radiovänner för hälsningar för och hälsar tillbaka.
0: Ja. Yeah.
1: Striplers, yeah. Så länge hjärtat slår.
0: Ja, yeah. Och vi skickar en hälsning till dig också, Bengt-Göran. Ha det så bra. Och var rädd om dig. Här kommer låten.

0: shovel.
1: Sveriges riktigaste hårdkanal. 92,8 Radio for you.
2: Ja, där kan vi snacka om en som kan spela dragspel. Vad heter låten, Karin? Den heter Tatarbejsan med Leib och Knack. Tatarbejsan. Ja då, det är fina melodier. Nu ska vi köra Vikingarna, frun.
3: Ja, vi ska spela på Gunnel i Höllviken.
2: Ja.
3: Och en hälsa till Marianne och Gert Palm, Kerstin och Bosse i Oxie, Lars-Erik och Yvonne, Sonja i Lund, Birgitta på Ängshög. Och till oss, så vi ska ha det riktigt bra. Mm. Tack så mycket, vi hälsar tillbaka och önskar dig detsamma.
2: Ja då.
3: Vikingarna,
2: ja.
3: Änglasjäl.
2: Kommer här, varsågod och ha det bra.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Ja. Zij wel dat, zij wel dat. Nou, dat vind ik weer heel aan. Sweet.
1: Lisa.
0: Met strijpel of zo heet het dan, ja. Dank voor je help. Nu ska vi säga hej och välkommen till Simon. Hallå, Pågen.
2: Hallå, du.
0: Där uppe på norr.
2: Ja.
0: Ja, norr om...
2: Fina vidorna.
0: Det är bara tunga djuren där uppe.
2: Ja, ja.
0: Steinrikt. Steinrikt och allt vad det heter.
1: Ja. Man ska vara rik nu.
0: Ja,
2: det är inte pengar i alla fall, så sten, det får det vara.
0: Krossa dem och sälja dem.
2: Ja, precis.
0: Ja. Solen, lampan lyser på det.
2: Ja, det gör det.
0: Ärligt. Ja.
2: Vi har klippt färdigt gräset nu, så det är gott.
0: Jag fick ett problem på mig.
2: Nej.
0: Jag fick rätt i näven. Ja, det sa jag också mitt på en sejhela.
2: Du ska ju inte rycka i den, du ska svänga gräset.
0: Det gör jag och blir så. Mm.
2: Ja.
0: Ja, men ni tänker hålla ju.
2: Nej, så fanken fick du göra då.
0: Du kan tro att din svenskan han handlar fort, annars hade den nu kontrad. Ja. På en sejhela. Så jag får åka folktaxi till någon verkstad.
2: Jaha.
0: För det är där nära det mod.
2: Ja.
0: Det är inte själva ratten, men det är där nära.
2: Jaha, där är kogstången.
0: Ja. Nej, alltså det är inte gjort i sådana karrar som jag. Ja, men M6 Bolt. Hallå, här var det en M10. Men en M6, vad är det?
1: Jag vet inte vad du snackar om.
0: Så. Nej, men så är det. På svant Simon nu.
2: Nej, jag är här.
0: Du är där.
2: Ja.
0: Nej.
2: Vad gick det här då?
0: Alltså det är en Bolt gängar uppifrån, rätt ner i rattstången.
2: Jaha.
0: Och den har inte töjat kraften här ifrån och sägen så... den är mitt hå. Precis som du tog en hugg av den.
2: Oj.
0: Så där är ju spår i rattstången som ratten går in i. Så jag kan köra ju. Men... Den kan jag ta bara och luta rätt upp.
2: Ja.
0: Så det är bara till sig till att hitta de spåren igen och köra Bolt.
2: Ja, precis.
0: Men ratten är ju... Ja, det är som att köra en gammal H10.
2: Ja.
0: Och det är inte bra.
2: Nej.
0: På en gräsklippare när man har fullt dice på den och så är plötsligt får man ratten i näven.
2: Precis.
1: Ja, det är farliga grejer också.
0: Det gäller att handla kvickt där. Ja. Men det gick bra. Nu vill jag om det.
2: Ja, precis.
0: Nej, för jag har vänt i vintern. Jag är hugg och jag. Nej, hans byter bort telefon lite på här.
2: Ska du gå med Lie resten av året?
0: Yes, sicka. Kör var då?
1: Nagelsax.
0: Ja.
2: Nagelsax.
0: Ja, tack. Jag får höra in dig. Nu kommer med knalltejan.
2: Ja, det är bra.
0: Ja.
2: Jag kommer med knalltejan och en gårbar grejstipare bak.
1: Får du ta hull i häcken också i så fall? Då
0: ja, det är bara en gång.
1: Ja,
0: det är inte två. Det är bara så.
1: Ja.
0: Det är löser sig.
2: Ja.
0: Nej, det är inte bra.
2: Det är det problemet.
1: Man får komma med helikopter.
0: Nej.
2: Ja, precis.
0: Det är inga problem.
2: Fäller du landningsbana då?
0: Ja.
2: Grillen. Jag ringer när jag kör hemifrån för då är lagom till korven är klar.
0: Ja.
2: Och kaffet, Rå.
0: Ja.
2: Kaffe
0: du.
1: Ja, det är det viktigaste av alltihopa.
0: Ja. Kaffe med dopp. Ja. Saft till barnen.
1: Ja, precis.
0: Ja. Ja. Och mjölkchoklad.
2: Ja, precis.
1: Pucko då, eller?
0: Oh boy. Som Peps Persson säger.
1: Oh boy.
2: Ja,
0: precis. Jo, så är det. Ja.
2: Så är det.
0: Köra lite hälsningar till.
2: Ja.
0: Jag har en hälsning.
2: Jaså?
0: Till dig.
2: Ja.
0: Mm.
2: Tack för mig.
0: Du ska hälsa till dina föräldrar.
2: Ja.
0: Syster. Mm. Och din andra hälft.
2: Jajamän.
0: Så. Ja.
2: Det var bra där.
0: Ja.
2: Nej, men det blir jättebra. Jag ska hälsa dem så gott.
0: Ja, det Simon. Mm. Så får du skicka rena nu.
2: Ja, men jag börjar med er. Tack för när jag såg det du lyssnade idag.
0: Tack själv.
2: Vad säger jag? Tack för när jag såg det du lyssnade.
0: Ja, jag lyssnade har jag gjort.
2: Ja. Ja, nu börjar jag bli sleden här.
0: Ja, det går mer norrut nu. Jag har börjat pigna till med gåsen i botten.
2: Ja, precis. Ja. Nej, men tack för när jag såg det sent, menar jag.
0: Ja.
2: Mm. Och ja, ni får ha en fin dag och kör försiktigt hem.
0: Ja, det är bra.
2: Sen tänkte jag göra en sån att jag hälsar till alla som lyssnar och jag tackar för alla hälsningar jag fått idag, så har jag inte glömt någon.
0: Mycket, mycket, mycket trevlig hälsning den, för det är många som lyssnar på webbradio.
2: Ja.
0: Mm. Så därför var en tar åt sig.
2: Ja, jag känner det. Ja. Då har man ju inte glömt någon så direkt.
0: Absolut inte, nej.
2: Nej. Det hade blivit många hälsningar. Man skulle hälsa till varenda en som lyssnar. Det vet man inte hur många, alltså om vem det är heller klart.
0: Nej.
2: Det blir bra så här.
0: Ja då, det blir det Simon, och du ska vara redo om det också.
2: Ja, men så det får ni också vara.
0: Ja, så hörs vi här i veckan. Håll på att säga, jag kommer kanske och slår en pling efter sändningen till dig.
2: Ja.
0: Så att, men det
2: är så.
0: Vi säger så att,
2: ja. Så ja, men hör det, Odi.
0: Ja, ja. Vi hörs ihop, Simon.
2: Mm, det gör vi. Ha det så bra med er.
1: Detsamma.
0: Var redo om det.
2: Ja, det är samma till er.
0: Tack ska du ha.
2: Tack. Hej, hej.
0: Hej då. Hej. Ja, det var Simon Frank ifrån Hörby. Och tiden jag laddar ner hans musik så kör vi en sån riktig rockare.

0: Ja, där fick vi höra en låt som heter Cruisin' on the Saturday Night. Vi ska krusa på en söndag natt.
1: Nej, lördag.
0: Saturday. Sunday.
1: Ja.
0: Yeah. Nej, lördag. Lördag. Sunday. Cruising. Saturday. Ja, nu ska vi till Golden Gate-bron.
1: Ja, ska vi.
0: Mm.
1: Och det är Simon Frank.
0: Ja. Yeah.
1: Vikingarna, Golden Gate. Och låten skicka till alla som lyssnar.
0: Ja, absolut. Den kommer här, Simon. Var är de om dig?

0: Ja, där fick vi höra Golden Gate med Vikingarna.
1: Då ska vi spela för Inga i Dalby. Yeah. Hon hälsar till Astrid, Marianne och Gert, Tommy, Karl-Erik i Malmö och till alla andra kompisar. Och till oss, tack så mycket, vi hälsar tillbaka.
0: Ja då.
1: Christer Sjögren, I Love Europe.
0: Den kommer här, Inga. Varsågod och var redo om dig.

0: Reklam.
1: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2 295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen.
3: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Vi på Trelleborgs bilplåt och lack önskar alla en härlig sommar.
4: Har du missat att du måste göra ett aktivt val när du väljer hemtjänst? Nu kan du välja Abello hemtjänst som din utförare. Hos Abello står kontinuitet i fokus. Vi planerar våra scheman med omsorg för att du ska få träffa samma personal så ofta som möjligt. När du möter välkända ansikten skapas trygghet och en bättre omsorg. Det kostar inget extra och du kan enkelt byta via din biståndsanläggare. Kontakta din biståndsanläggare eller ring oss för mer information på 0709 29 94 32 eller besök vår hemsida abello.se. Vi finns här för dig varje dag.
5: Centerpartiet vet att Trelleborg är mer än stadskärnan. Det är våra byar, vår landsbygd, vår kust och våra människor. Centerpartiet vill utveckla hela kommunen med bättre skolor, fler bostäder, starkare föreningsliv, tryggare skolvägar och en bättre service till företagen.
6: Vi tror på Trelleborg där hela kommunen får växa. Den 13 september röstar på Centerpartiet för ett starkare Trelleborg för hela kommunen.
7: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
8: Besök oss på Tråkvägen 6.
9: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
10: Hej, Linda här från Sveriges sydligaste allsång i Smygehamn. Kom och sjung med oss i sommar. Årets gästartister är Mats Ronander, Linnea Henriksson, Roger Pontare, Pernilla Andersson, Viktor Norén, Staffan Hellstrand, Mariette, Danne Stråhed med flera. Köp era biljetter på Home Hotel Magasinet, Coop i Smyge, Café Vattentornet eller på hemsidan sverigesydligasteallsång.se. Biljettpris 200 kronor. Varmt välkomna!
7: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och det personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
11: Du hittar oss på Vannhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
12: Ja, och det ni lyssnar på, det är en sändning för Radio Fio-studion i Trelleborg, Lövsöndagsmix, som det heter. Mm. Håller igång här 20-25 minuter till.
13: Ja.
12: Ja, så att vi får spela ungan lite, frun.
13: Ja, det är väl bäst.
12: Ja.
13: Vi ska spela för Christer och Lena i Sövesta.
12: Ja.
13: De hälsar till Fredrik och Isabelle i Sövesta. För Kåls, och tackar för Kåls fina dip och festen efter.
12: Ja.
13: Och där vill Fredrik höra Dönnes i min gröna John Deere.
12: Ja, då kommer den här. Varsågod.

0: Ja, där fick vi höra i min gröna John Deere med Donnes orkester. Och Donald.
1: Ska vi spela för Lena?
0: Ja.
1: Nicke Borgen. Ja. Ingen annan är som du.
0: Den kommer här, Lena. Varsågod.

0: Ja, har du hört publikrekordet? Mm. Ja, de applåderar ju. Va? Det är nu börjar tiden bli till ända här.
1: Ja.
0: Vad ska vi göra med dig?
1: Ingenting.
0: Jag vet vad jag ska göra. Jag ska lämna över med varm hand till Radio SMF på Strandgatan 20. Vem det nu än är, han är hjärtligt välkommen ut i etern. Så fortsätt att lyssna på 92,8. Radio SMF tar hand om er hela söndagskvällen. Däremot så ska jag köra en runda ifrån Trelleborg uppåt och neråt. Och,
1: jag tror du skulle köra runt i en rondel här. Runt.
0: Det är rundgång.
1: Ja.
0: Ja, nej. Nej. Då blir det nog inte bra. Så att, nej. Och allt går ska, om allting går som det ska, så är vi tillbaka igen här på söndag.
1: Ja.
0: Eller?
1: Jo.
0: Ja, även om du ska och gnistra ett ärna på en, så ska vi vara. Ja. Ja, söndag. Vilket datum är det då? 7-10. Ja.
1: Ja, nu blir det lite jobbigt, tycker
0: du. Ja, det är den 12:e.
1: Det kan det kanske bli.
0: Det är 5 idag. Så 7 dag på dig. Så att, är det inte så? Tror jag nästan.
1: Ja, det är snart.
0: Ja.
1: Kollar.
0: Ja.
1: Då löjnar dig.
0: Ja.
1: Det är en 12:e, ja.
0: Titta, jag hade hit rätt idag. Mm. För det har jag inte haft ingen idag, ju. Det har jag sovit.
1: Nej, men nu har du börjat vagna till.
0: Ja, nu har du börjat vagna lite.
1: Nu har du rätta till sig.
0: Nu har du rätta till sig, ja. Det är ju. Ja.
1: Ja, bättre sent än aldrig.
0: Ja, ja. Men du vet inte vad jag har här på skärmen. Jag har en väldigt...
1: Ja, det är väl en låt och så.
0: Ja, det är en låt. Ja. Med en mycket speciell artist.
1: Jaha. Mm. Är det Jerry Williams då?
0: Nej, det är det inte. Och det är inte Lasse Stefans.
1: Va?
0: Nej.
1: Hörde jag rätt?
0: Ja, det är Jockbox-Jocke.
1: Oj då.
0: Gulligulla. Ja. Ja, som en jök. Mm. Frun. Vi tackar alla de som har hållit oss varma idag.
1: Ja.
0: Och tack. En varm kram får ni här från mig i varje fall. Ja, sen om de får den från dig.
1: Kan väl jag oss bjuda
0: på. Ja, så.
1: Ja.
0: Ja. Och så.
1: Kände på att vara lite snäll idag.
0: Ja, ja, nu när du ska gå på semester.
1: Ja, det gjorde jag redan i torsdags.
0: Ja. En fattig bonddräng. Och gå där och knäga. Nej. Nej, men som sagt va. Stort tack till alla er och välkomna ut i Etron Radio SMF. Vem det nu än är, så är ni välkomna. Som sagt, på söndag 11:00 är jag tillbaka om jag har livet i håll. Ja, det är förutsättningen. Så man ligger och tittar på Sanktepär.
1: Fick inte jag fylla med då?
0: Jo.
1: Du sa bara att det var du som var tillbaka.
0: Jag är tillbaka. Jag snackar bara för mig själv, jag snackar inte för dig. Nej, du.
1: Så lätt slipper du inte med.
0: Nej. Nej, jag till och med tittar på tiden. Där är knappt 5 minuter kvar. Men vi hänger och hör lite grann på gulligullan innan vi kör sponsorblocket. Men var redo om er, vännerna. Gör nu ingenting som jag skulle ha gjort. Så hörs vi på söndag. Tack för mig och hej då.
1: Hej då.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Kräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF. Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3E i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1, Valens Tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, Däck och Bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Ja, god eftermiddag och välkomna till Radio SMF. I studion idag sitter
1: Jan Inge
0: och Monica. Och vi hälsar alla webb- och närradiolyssnare välkomna till Radio SMFs första sändning. Ja. Vi tackar Roger och Karin för deras sändning i förmiddag och eftermiddag. Och Jan Inge och jag, vi kommer att sitta här till 18.30.
1: Yep.
0: Och då så kommer Bertil, ja, ni, Jörgen och Bertil och tar över efter oss. Och idag så har Laila och Ritva namnsdag.
1: Yep.
0: Och vi gratulerar naturligtvis dem på sina dagar och alla andra som har något annat att fira. Och sen har du lite grann i pärmen.
1: Ja, det har jag. Det är ju bingo, sommaruppehåll till söndagen den 20 september klockan 14. Då startar vi igen. Och cirkeln börjar den 1 september, hälsar Gulle. Och kaffestugan har semesteruppehåll, juni-augusti. Vi ses på Pannfestivalen. Med vänlig hälsning, kafépersonalen. Önsketimmen fortsätter med Jörgen. Skriv ner en 25 låtar cirka och brevet skickar du till Radio SMF, Strandgatan 20, 231 62 Trelleborg. Märk kuvert med önsketimmen. Och när ni har haft er önsketimmen kan ni skicka in en ny. Och ska vi säga här, sen har vi väl bara temat här. Och det är önsketimmen den 9 juli.

0: Så, ja, då har vi grattat alla som har någonting att fira.
1: Ja.
0: Och så har vi Gunvor på tråden, va?
1: Ja.
2: Tack, tack, tack.
0: Hallå Gunvor. Är du vaken
2: tack,
0: idag?
2: Hur står det till idag?
0: Jo, tack. Det är bra.
2: Det är bra. Ja, man är lite dassig bara dag och natt.
0: Ja, det är man alltid. Man är lite, ja, man är lite seg, men det var det är trevligt.
2: När man ska och allt vad det heter.
0: Ja, precis. Mm. Nej, men
2: och
0: allting går.
2: Och har man i öronen i partimängan när man kommer hem.
0: Så. Ja, det är ju så, ja, faktiskt.
2: Ja, ja, lite så är det.
0: Ja,
2: så.
0: Men vad härligt.
2: Ja, absolut. Det tycker vi om att ut och skutta runt lite.
0: Ja, men det är trevligt att träffa trevliga människor.
2: Faktiskt. Ja, visst är det. Om ingen är där nu så är det kul att träffa folk och höra fin musik.
0: Precis.
2: Man är nöjd med det, absolut.
0: Ja.
2: Ja. Ja, då ska vi hälsa lite. Först och främst för ni tre varsin hälsning idag.
0: Mm. Tack för det.
2: Så får ni ta med er hem.
0: Ja.
1: Det tackar vi för.
2: Så tackar vi för hälsningar som vi har fått och hälsar givetvis tillbaka i denna veckan. Och grattar alla som har något att fira. Där har vi de här namnsdagsgrisarna idag. Laila och... Vad var det namn?
0: Ritva.
2: Ritva? Ritva, ja. Det är nog ingen, men vi kan ta alla ja, som har namnsdag idag. Det skitar
0: ju. Ja, det gör vi.
2: Ja, vi tar Gullan Elbert. Och sen får vi väl ta Laila och Jörgen, för jag hade Monica och Jan Inge där, men nu har ni redan fått.
0: Ja, tack.

0: konstigt ibland. Tottan i Hjärt, Ingrid i Hjärt, Marianne i Hjärt, Ulva i Börstil, Mona Nils-Göran, Lilla Renéa och Jan, Annette och Jan i Hammenhög och Ann-Kristin i Svedala. Och så blir det inte mer.
1: Nej, och det var väl inte så dåligt?
0: Nej, det tycker jag inte.
1: Nej, man får vara nöjd med det lilla. Det.
0: Ja, absolut. Och sen är det söndag så det är inte säkert att alla hör
1: nej,
0: det.
1: Nej, det är det inte.
0: Får de skylla sig själv.
1: Ja, det får de. Och de som hör, de hör. Ja, och man har i alla fall
0: hör,
1: gjort
0: det. Det blir bra vad som helst.
1: Ja, det blir det.
0: Okej, ha en bra dag.
1: Detsamma.
0: Ja, så tar vi.
1: Ja, det gör vi.
0: Ha det gött.
1: Hej, hej.
0: Hej då.
2: Hej. Hej.
1: Ja, då tror jag faktiskt vi ska spela för Stig. Och han vill höra Eva-Lena med Hasse Andersson.

0: Ja, där spelade vi för Stig, Eva-Lena med Hasse Andersson. Och då har vi Ann-Kristin med oss. Hej Ann-Kristin.
1: Ja, det har ni, och välkommen till radion, Monica.
0: Tack, detsamma. Du är också välkommen till radion.
1: Ja. Ja, tack så jämst mycket. Och, ja, det var roligt att höra er liksom, så att ja, och det är som vanligt annars med er.
0: Ja då, det är det. Ska inte klaga för mycket. Så man får dras med det.
2: Man ska inte klaga för mycket, sa hon.
1: Nej, man ska inte, nej, det ska inte jag heller göra. Det är från och till liksom bara så att
0: Men det får man får
1: inte klaga.
0: Nej, det, vi försöker göra så det bra bästa.
1: Vi försöker göra det bästa av det, Monica.
0: Det gör vi, Anki.
2: Absolut.
1: Ja. Ja, då ska jag börja hälsa nu.
0: Ja, varsågod.
1: Ja, då hälsar jag först och främst till er två och era nära och kära som vad ni har.
0: Tack för dig. Vi hälsar tillbaka till dig och vad du har där hemma.
1: Ja, tack så hemskt mycket. Sen hälsar jag till Mona och Nils-Göran och där vill jag säga grattis i efterskott på bröllopsdagen.
2: Ja.
1: Ja.
0: Vi har plockat fram en skiva till dem.
1: Helt, vad sa du?
0: Ja, vi har plockat fram en skiva från dig
1: ja,
0: till dem.
1: Ja, det är bra, Monica. Du sköter dig. Sen Preben.
0: Ja.
1: Kerstin och Bussi också. Och Laila och Jörgen. Och där grattar jag Laila på namnsdagen.
0: Ja.
1: Och Gunvor och Stig. Sen var där mina fem. Sen har jag gjort rätt för mig i alla fall.
0: Ja, det har du.
1: Mm. Ja, och så får ni vara rädda om mig och köra försiktigt när ni kör hem. Och, ja, och så skickar jag en varm kram till Åse, Monica. Ja,
0: tack för det.
2: Tack
0: du
2: för
0: får
2: det,
0: en varm kram tillbaka.
2: Ja.
1: Ja, tack så hemskt mycket. Det värmer redan.
0: Ja, vad skönt att höra.
1: Ja, det gör det. Mm. Ja, och den låten vet ni vem den ska gå till.
0: Den, ja, det säger jag. Den ska gå till Mona och Nils-Göran.
1: Mona, ja. Precis, och Nils-Göran. Ja.
2: Mm.
1: Nej, men då hörs vi en annan gång.
0: Det gör vi.
2: Det gör vi, ja.
0: Ha en bra dag.
1: Ha det bra.
0: Ja, detsamma. Hej då.
1: Hej.
2: Hej, hej. Ja, och vi valde en låt som heter Vår egen
0: bröllop. Nej, vi ska först spela för Gunvor faktiskt.
2: Jaha, det var ju...
0: Ja.
2: Var jag
0: har Gunvor emellan där. Hon ska ha sin låt också.
2: Ja.
0: Mm.
2: Och det är Laila med Bert Idolfs.
0: Ja.

0: Ja, då spelade vi för Gunvor. Laila med Bert Idolfs. Och så har vi Gert med oss. Hej Gert.
1: Ja, det har du, Monica.
0: Ja, hallå Gert.
1: Hejsan, det var roligt att prata med dig också.
0: Ja, vad trevligt att prata med dig.
1: Det var som vanligt. Det var snabba bokar först, Jan Inger, och nu kommer du med detsamma.
0: Ja, det gick liksom så.
1: Det gick som ett skott, ja.
0: Ja, precis.
1: Ja. Ja. Ja, det är roligt att ni sitter och känner för det, ni är mycket duktiga. Kommer inte från så är det bara.
0: Tack för det.
2: Tack för det.
0: Det är roligt. Mm. Det är lite ovant för mig här, men ja, det känns roligt på samma gång faktiskt.
1: Ja, men man lär sig med tiden.
0: Ja, det gör man.
1: Så är det med allt ju.
0: Ja, så vi får ta det som det blir.
1: Ja, jag får börja hälsa lite.
0: Varsågod.
1: Ja, så välkommen. Hälsa först er och tackar för allt fin ni gör för oss i eftermiddag. Så får jag inte hälsa med hem till era nära och kära.
0: Tack för det.
2: Tack för det, ja.
1: Och sen grattar vi alla som har någonting att fira, för det är alltid någon ju.
0: Ja,
2: absolut.
1: Mm. Så börjar jag här med hälsningarna. Ulva Bertil, Eva Bengt, Gunnar Kjellvård, Preben, Totten och Gert, Gunvor Stig, Britt-Marie Martin, Anita Lund, Gunnar Gavid och Ingrid Göte. Vi ska alla bara skicka på varma, goda, härliga kramar till alla. Det är lite kyligare nu än från innan.
0: Ja, ja, men det är ändå skönt. Jag tyckte det var...
1: Jag håller med på det. Det är skönt att bara slippa ligga på en 33-34.
0: Ja, blodkör. Men du behöver ju ändå ingen ytterrock. Nej. Så det är rätt så skönt.
1: Nej. Och man säger inte man regnar heller.
0: Nej, det gör man. Detta är mer lagom för oss.
1: Det är mer lagom, det är mer lagom, har ni rätt i.
2: Ja, absolut.
1: Ja, och nu så bara vara rädda om er.
0: Detsamma till er. Så
2: tack,
0: hörs
2: tack.
0: Vi en
2: annan
0: hej, dag.
2: Hej,
0: ja.
2: Hej, hej.
0: Och då ska vi spela för Ann-Kristin.
2: Ja. Vår egen bröllopsdag med Mats Blas.

0: spelar vi för Ann-Kristin. Vår egen bröllopsdag med Mats Blås. Och sen har vi Inger på tråden. Hej Inger.
1: Hej. Jag är lite trött idag. Jag missade bussen så fick jag gå hem.
0: Oh, ja då så. Ta ja, lite. Det är tur inte är så. Ja, det är tur inte är så varmt idag.
1: Jag har någonting att säga till dig. Jag ska ut och åka äventyr med bussarna.
2: Ja, så.
1: Den 17 juni.
0: Juli. Ja, så roligt. Vet du var du ska? Ska jag åka eller?
1: Ja, jag har fått en lapp. Och jag ska stiga och stiga på. Och det ska vara ner för huvuden. Och så ska jag ta den gula bussen. Men då ska jag fråga om de kan hjälpa mig med bussarna.
0: Ja, det är det säkert någon som kan.
1: Jag hoppas det. Men Ystadsbussen, den har flyttat på en annan hållplats nu. Man får ju fråga fram var bussarna går.
0: Ja, det är inte så lätt du, när de har bytat hållplats.
1: Nej, det är inte lätt.
0: Nej.
1: Jag var van i gamla stället där de hade det innan, längst borta. Och så hade jag en annan kontaktperson som fick utfällning i bilen.
0: Nej, det var inte bra.
1: Nej, det var det inte. Jag grät när jag kom hem.
0: Ja, det förstår jag.
1: Ja.
0: Men ska du hälsa lite?
1: Har ni hittat
2: Kicke Danielsson
1: nu?
2: Det har vi gjort. Det är en rosig solsken blir det.
1: Ja, det passar till här.
2: Till bröllopsparen. Ja, det gör det.
0: Mona Nils-Göran.
1: Nils-Göran och Mona hade bröllopsdag häromdagen i fredags.
0: Ja.
1: Och jag ska se Nils-Göran Hals. Ha en trevlig dag nu när du har varit gift så länge med Mona.
2: Ja, det vore härligt.
1: Och ett fyrfalls liv för Mona och Nils-Göran. De levde. Hurra, hurra!
2: Ja, där satt den.
0: Det hörde de.
1: Där satt den i stortåen.
0: Ja, det gjorde den.
1: Ja, jag var där häromdagen och klippte mina fötter.
0: Oj då, det var ju skönt.
1: Ja, men det
0: kostar
1: inte så mycket.
2: Nej.
0: Men det var bra ju. Men du, ska du fortsätta hälsa?
1: Ja.
0: Du tog Mona och Nils-Göran nu.
1: Jag väntar, ska jag tänka. Jag hälsar Mona.
0: Mona och Nils-Göran tog du ju.
1: Ja. Vad heter du då?
0: Monica.
1: Monica och vad heter han?
2: Jan-Inge, ja.
1: Jan-Inge och så era döttrar och dina söner. Och så hälsar jag er och ha en trevlig dag idag.
0: Ja, tack
2: vi för.
0: Hälsar tillbaka
1: till dig. Och så hälsar jag alla medlemmar i radion. Det är så fint att vara ute i.
0: Ja.
1: Men det blev så sådant.
2: Ja.
1: Man får hålla och hålla ut dem. Man kan knappt inte köra med den.
0: Kan
2: man
0: inte det?
2: Nej,
1: jag kunde inte det när jag skulle under bron. Det är nästan jag skulle flöja från mig.
2: Ja, då får man hålla i grejerna.
1: Det är inte så lätt.
2: Nej, det är det inte.
0: Det är inte lätt.
1: Nej, och så ska jag hälsa alla medlemmar och alla som är med i roll Strandgatan 20. Och de får en trevlig söndag.
2: Ja.
0: De hälsar säkert tillbaka.
1: Vem är i radion ikväll?
0: Det är Jörgen och Bertil.
2: Ja.
1: Och stackars Jörgen.
2: Ja, så.
0: Ja, och jag tror han klarar det. Ja. Det blir bra.
2: Jörgen är stor och stark, så han...
0: Ja, men Bertil
1: är den andra också.
0: Ja. Bertil och Jörgen har sent många gånger, så det går säkert jättebra.
2: Det blir säkert bra.
1: Ja. Jag kan se till dig, Monica och Jörgen, ni två. Jag har haft önsketimme för, men jag vågar inte gå ut när det är mörkt.
2: Nej.
0: Du får sitta och lyssna istället.
1: Jag var lite ren nu för att det ska bli mörka kvällar.
0: Ja, det blir det ju. Men det dröjer lite, Inger, innan det blir mörkt på kvällarna.
2: Ja.
1: Usch.
0: Har du fler att hälsa till?
1: Jag har en på landet.
0: Ja.
1: Han är gift. Han heter Mats. Och så har han sin fru och sina barnbarn och barnbarn.
2: Ja.
1: Barn.
2: Ja. Ja.
1: Ja. Och alla jag känner så har jag inte glömt.
0: Nej,
1: någon.
0: Det blir väl jättebra.
2: Det är bra.
0: Så, ja. Så har vi faktiskt letat upp din låt. Så ja. Den kommer om en liten stund.
2: Ja.
1: Det är bra, Monica. Ja. Så ska jag vara hemma imorgon. Imorgon ska jag städa.
0: Ja. Det blir jättebra, Inger.
2: Det sa vi.
0: Ja. Så har du ha en fin söndag. Så hörs. Kan du ringa igen ikväll? Ju?
2: Ja.
1: Jag ska ringa och bråka med de karrarna.
0: Ja, gör du det.
2: Ja.
0: Det blir bra.
1: Jag tycker det är roligt att skiva med dem ibland.
0: Ja, det är precis. Det. Och det får man lov ibland.
1: Ja.
0: Mm. Ja.
1: Så ni får ha så bra. Så ska jag säga alltså, kör försiktigt hem. Det blev så sådant. Det kan nästan komma ett träd i närheten.
0: Ja, visst, vi är försiktiga.
1: Jag hittade ett träd på Sockenvägen. Jag bodde där. Det hade blivit ner.
2: Ja, ja. Ja. Nej, vi ska ta det lugnt.
0: Ja.
1: Men jag tar det lugnt hem. Ja. Jag är redo om mig.
0: Ja, det är bra. Det är skönt att höra.
2: Vi.
0: Ha det så bra, Inger. Hej då.
1: Hej då.
2: Hej, hej. Hej.
0: Då ska vi spela för
2: Hjärt. Mm. En sång om kärleken med Ajax.

0: Då spelade vi för Gert i Sjöbo. En sång om kärleken med Ajax. Och nu ska vi säga hej till Britt-Marie.
1: Ja, hej Britt-Marie.
2: Hej Monica och Jan-Inge.
0: Hej.
1: Hej.
0: Allt bra med dig idag?
2: Det är bra här med både Martin och mig.
0: Ja, skönt att höra.
2: Ja, det är det. Skönt om man kan säga så.
0: Absolut, absolut. Är det det.
2: Absolut, ja.
0: Ja.
2: Ja då. Ja, då var det lite hälsningar idag. Det är Martin och jag som vill hälsa.
1: Ja.
0: Varsågod.
2: Då börjar vi att hälsa till er som sitter och sänder. Tackar för ett bra program.
1: Tack ska ni ha. Vi hälsar tillbaka till er.
2: Ja, tack så mycket. Och sen så fortsätter vi då hälsa till Gunnel Grevin, Mona och Nils Göran, Marianne och Gert Palm, Birgitta och Håkan, Ulla och Kalle, Christer, Anita och Kent, Inger på Acka, Joakim och Ingrid Bure.
0: Ja. Där hade du dina.
1: Ja.
2: Där hade jag mina. Och sen så tackar vi för hälsningar vi får och hälsar tillbaka till alla.
0: Ja.
2: Så var det bra.
0: Ja, men vad härligt att höra.
1: Ja.
0: Kommer snart hela låta. Ja, det gör vi Britt-Marie. Har du så gott. Och hälsa Martin.
1: Ja. Hälsa Martin.
0: Hälsa Martin, ja.
2: Ja, då ska jag höra.
0: Ja. Hej då.
1: Hej, hej.
2: Hej, hej. Hej, hej.
1: Då ska vi spela för Marianne. En helt ny dag med Fernandes.

0: Så spelar vi en väldigt fin sång tycker jag. En helt ny dag med Fernandos.
1: Ja.
0: Och då har vi Preben med oss. Hej Preben.
2: Hallå Monica.
0: Hej. Är det allt bra? Ja, tack. Och ja. Du också?
2: Jag är snäll vid dig där nere.
0: Vad sa du?
2: Är han snäll vid dig?
0: Ja då. Jättesnäll är de.
2: Ja.
0: Det är roligt då.
2: Jag får ta en hälsning med in till ditt du och Jan Inge. Och sen får Jörgen ta in till Leila för hon har ju namnsdag idag.
0: Ja, det har hon. Ja.
1: Ja, det tackar
2: vi. Och sen fortsätter jag med Britt-Marie och Martin. Och sen är det Leila Bengt-Åke, hon har också namnsdag idag.
0: Ja, just det.
1: Ja.
2: Och sen, vad sa vi med här nu? Sen är det Mats och Birgit.
1: Ja.
2: Och sen tar vi Mats, Göte och Ingrid, där var det fem.
0: Nej, jag fick det till fyra.
1: Ja. Ja, så var
0: det. Ja, ni är inget samma, så det, jag tror du har en till.
1: Ja,
2: ja då tar vi till Bertil och Ulva.
0: Ja, då blir det fem.
2: Ja,
0: blir det.
2: Och så får ni ta hälsningar med him och får se om jag kommer fram flera gånger.
0: Ja, det gör du säkert. Du är välkommen, Preben. Det är samma.
1: Jättebra.
0: Hej då.
1: Hej, hej. Då ska vi spela för Britt-Marie.
0: Ska vi göra.
1: Tillsammans genom gränden. Med...
0: Nej, det är inte Britt-Marie tyvärr. Det är först, det är Inger.
1: Ja, förlåt.
0: Ja, du är lite före.
1: Ja, det är Inger. Hon ska få en låt, En ros i solsken med Kikki Danielsson.

0: Då spelar vi för Inger. En ros i solsken med Kiki Danielsson. Och nu ska vi spela för Britt-Marie.
1: Ska vi spela för Britt-Marie?
0: Tillsammans genom gränden med Lill-Anus.
1: Ja. Yeah.

0: Då spelade vi Lillanus för Britt-Marie tillsammans genom gränden. Då har vi Göte med oss. Hej Göte.
1: Hej Monica. Hur är det? Hur är det idag?
0: Det är bra, tack. Jo, det är bra. Jättebra. Ja.
1: Och ditt väder är perfekt.
0: Ja, är det det? Ja. Det är skönt. Man behöver ingen ytterrock.
1: Nej. och menar det har varit mycket för varmt.
0: Ja, det har det. Men kvällarna var ju helt underbara. Ja. Då. Men, ja.
1: Du, på tal om dig, Jan Inge.
2: Ja.
1: Nu går det en fin match ikväll klockan 22.00.
2: Ja, det gör det. Det gör det.
1: Norge. Brasilien, vad tippar du? Jag hoppas Norge vinner, men
2: ja.
1: för Brasilien är inte så bra som de har varit.
0: Nej. Men jag vet inte, de blir så kaxiga, norrmännen.
2: Ja.
1: Nej,
0: de har ett bra lag också.
1: Men det var inte det jag skulle uppehålla telefon på, utan nu ska jag och min hjärta hälsar till 10 stycken så det är fler som kan komma fram. Det är det som är meningen.
0: Absolut, absolut.
1: Eller hur?
0: Varsågod.
1: Ja, tack. Bengt-Göran Magnusson, Ingen Holmgren Andersson, Gunnar Stig Örsjö, Hardberg Örsjö. Tack för hälsningen. Monica och jag... Nej, det är ju gratis.
0: Ja, det är det. Det har du hälsat till, så det är bra.
1: Ja, jag kan ta med Monica och Jan Inge där, men ni är gratis.
0: Ja, det är vi. Tack så mycket. Vi hälsar tillbaka.
2: Ja,
1: tack. Pernilla Bjarne med syskon, Katie och Jan Evert, Örnhalsen, ha det bra var ni än befinner er. Gunnel Gravin Höllviken, Marianne Hjärtan, Sjöbo, tack för hälsningen. Hur många då var det? Inte många, va?
0: Ja, men det blev väl 9, va?
2: Ja.
0: Om du tog bort oss.
1: Ska vi säga här? 1, 2, 3.
3: Du kan lägga till mig istället.
1: 4.
2: Va? Ja, nu var Jörgen. Han ville du skulle lägga till han.
1: Ja, men han håller ju inte på.
2: Nej, han räknas inte. Han är här
0: idag, så han är också gratis.
2: Ja.
1: Jag väntar inte. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
0: Ja, förlåt. Ja. Jag var inte riktigt med ute, så det är säkert rätt.
1: Ja, och så tar vi Eva Lars i Tummelilla. Det var 8.
2: Ja.
1: Och Preben 9.
2: Ja.
1: Och Joakim 10. Så nu var det rätt ordning.
0: Ja, det var bra.
2: Precis.
0: Då har du rätt i papperna.
1: Och så kan jag väl hälsa till Jörgen också, för det är gratis.
0: Ja, det är bra.
1: Och hur många, vänta lite, och så frugans låt, den går till älskade maken Farlille.
2: Ja.
1: Och så min låt går till min älskade liv, stora kärlek, Molille.
0: Ja.
1: Hur många låt är det förut?
0: Där kommer först ett postero nu, sen är det faktiskt två låtar innan era kommer.
2: Ja.
1: Så ni hittar min ju.
0: Den hittar vi.
2: Ja, vi har
0: hittat Ingrids också.
2: Men den hittar vi inte så.
1: Alltså, Nej, det är inte så svåra att hitta.
2: Ja, det kommer fram.
0: Det är bara om de ligger på LP eller på CD.
2: Ja.
0: Det är det enda.
2: Ja.
1: Men han nu så bra så ska jag komma fram en gång till.
0: Jättebra, du är välkommen.
2: Du är välkommen, ja.
1: Ja, hej då.
0: Hej då. Hej. Då ska vi lyssna på postet.
4: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
2: Då ska vi spela för Martin och han vill höra Ris och Curry med Dr. Bombay.
5: Ich dachte, da bin ich.

0: Då spelar, har vi spelat för Martin Ris och Curry med Dr. Bombay. Och då ska vi prata med Birgitta på Änghög.
1: Ja, det ska vi göra. Hej Birgitta.
0: Hej.
2: Hej.
0: Hej.
2: Hej Monica.
0: Hej Birgitta. Allt bra med dig?
2: Är allt väl med dig?
0: Ja, tack. Och med dig också?
2: Ja, då det är det.
0: Ja, vad skönt att höra.
2: Ja, ja. Jag hälsar till er båda med er familj.
0: Tack så mycket och vi hälsar tillbaka till dig.
1: Ja, det gör vi.
2: Ja, tack. Och sen hälsar jag till Jörgen och Laila. Och Laila får ha ett gratis där ju.
0: Ja, precis.
2: Ja. Hennes namnsdag.
0: Ja. Mm.
2: Och sen hälsar jag till Ylva och Bertil.
0: Mm.
2: Och Gunnel i Höllviken.
0: Ja.
2: Och till Preben.
0: Ja.
1: Ja.
0: Du har.
2: Och till Inger.
0: Ja.
2: Och Akka.
0: Ja. Ja. Då så var det dina egentligen, så är ju Jörgen, han är ju här, så han är ju gratis.
1: Du har, så har
0: du en till.
2: Han är gratis.
0: Ja, så du får ta
2: en till.
0: Ja, gör du det.
2: Ja, då hälsar jag till min familj.
0: Ja, det blir väl bra.
2: Ja.
0: Ja, jättebra. Rätt ska vara rätt.
2: Och ni ska ha det gott.
0: Detsamma till dig, så hörs vi en annan dag.
2: Ja, tack.
0: Mm, hej då.
2: Vi hörs en annan dag, ja.
0: Gör vi.
2: Ja.
0: Hej, hej.
2: Hej, hej.
1: Hej, hej. Och då ska vi spela för Preben.
0: Japp.
1: Den sista countrysång med Mr. President.

0: Ännu lever kärleken med Palomas har vi spelat för Göte. Och nu har vi Susanne med oss. Hej Susanne.
1: Ja, det har ni. Hej Monica.
0: Hej Susanne. Allt
1: bra? Hur är det med dig Monica?
0: Tack, det är jättebra. Hur är det med dig?
2: Ja.
1: Jo, det är jättebra här också är det faktiskt.
0: Vad härligt att höra.
1: Det är ju inte så tryckande. Det är ju skönt väder idag.
0: Ja, du ligger inte i solstolen idag då?
1: Jo, jag sitter och solar ändå, men det är inte så hettande.
0: Nej, det är härligt. Det är lite, yes. Det är skönt.
1: Ja, det är det faktiskt. Ja.
0: Vad skönt då. Vill du hälsa lite idag?
1: Ja, jag börjar hälsa lite här nu med detsamma.
0: Ja.
1: Jag kommer fram en gång till det. Jag fick trycka lite.
0: Det fick.
1: Så jag kan komma fram och jag kan komma fram en gång.
0: Jämligt.
1: Jag fick trycka lite. Men jag börjar här nu. Jag börjar först att hälsa till dig och Jan Inge, Monica och med er familj.
0: Tack så mycket.
2: Tackar vi för att hälsa tillbaka till er.
1: Jag börjar hälsa till min älskade Micke, Leila och Jörgen, Nils-Göran och Mona.
2: Ja.
1: Ja. Be med familj och Ingrid och Göte.
2: Ja.
1: Då var jag nöjd.
0: Ja, vad skönt att höra.
1: Kommer en gång till senare om jag kommer fram.
0: Välkommen Susanne. Ja. Ha det så gott
1: så länge. Ha det så bra så länge.
0: Detsamma.
2: Ja. Hej då.
0: Hej då.
1: Hej då.
2: Då ska vi spela för Ingrid.
0: Ja. Och vi hittar ju faktiskt hennes
2: första. Ja, vi hittade hennes låtar, men vi kunde inte hitta den först. Men
0: jo,
2: hon var med här i alla fall. I alla väder med Striplås.

0: Kåksgatan, ja.
1: Där spelade vi för Ingrid, Striplers och I alla väder. Och nu ska vi spela för Birgitta på Änghög, Augustin med Siv Malmqvist.
0: Ja.

Springer jag fort, ska jag hinna så precis. Aj, där gick en maska och just nu naturligtvis. Augustin väntar aldrig på en flicka som är kär. Han är ung, han är kung, han är grann och fort.

0: en kung, fast en grann och populär. Ja, så går det för den som blir för pösigt maskulin, och det glömmer aldrig Augusti.
1: Då spelar vi för Birgitta på Änghög, Augustin med Siw Malmkvist. Och nu ska Jörgen skicka en kram och en hälsning till Laila. Och han skickar den med Delilah och Ray Adams.
2: Vad ska vi säga?

0: Då blev det en extra låt med Ray Adams, Please Release Me. Och nu har vi en lapp från Preben.
1: Det har vi, ja. Han hälsar ju till Odd Inge och Monica. Och sen hälsar han till Nils Göran och Mona, Gert och Marianne, Micke och Susanne, Birgitta på Änghög och Ann-Kristin i Svedala.
0: Ja. Mm.
1: Och han vill höra en låt som heter IQ Sensa TE. Jag vet inte riktigt. Nej. Men det är i alla fall Peter Sue.

0: Det ska jag absolut. Ja.
1: Nu ska vi spela för Susanne.
0: Ja.
1: Ingen plockar en maskros med Lasse Stefans.
0: Ja,

0: Då fick Susanne sin låt. Ingen plockar en maskros med Lasse Stefans. Och då ska vi prata med Göte.
1: Hej, hej Göte. Igen Monica.
0: Hej Göte.
2: Hej, hej.
1: Jo, jag kan plocka en maskros.
0: Ja, jag tycker de är wow. Vackra du.
1: Ja. Mm. Så kan jag plocka en.
0: Ja, men då blir du svart om händerna.
1: Ja, precis. Men nu ska jag hälsa, eller jag med hjärta hälsa till 10 stycken till.
0: Varsågod.
1: Tack. Ska vi säga Annette och Jan i Hammenhög, Hjärta Totan Skillinge, Mats och Birgit, Gullan och Elvert, Lena och Hans, Lena och Kent Ahlgren i Värmland och Christo, Lena och Hans Vemmenbrun, Algot och Staffanstorp. Det var 8 av dem.
0: Ja, det var det.
1: Ja, precis. Micke och Susanne, 9.
0: Ja.
1: Och Ulla och Alva Staffanstorp, 10.
0: Ja.
1: Vi får inte mer för den 25-öringen.
0: Nej. Det finns inga 25-öringar heller, du.
1: Nej, nej. Nej, men du får inte mer för mitt silverkort.
0: Nej, det får du inte.
1: Nej.
0: Du får vara nöjd idag, Göte. Mm.
1: Vad sa du?
0: Ja, du får vara nöjd för att återkomma ikväll.
1: Ja, nu får ni får få en extra hälsning hos er och ta hem till er nära och kära.
2: Det tackar vi för. Hälsa tillbaka till er.
1: Ja, tack. Så är det Jörgen och...
0: Bertil.
2: Ja, Jörgen Bertil. Och Bertil.
0: Ja.
2: Ikväll.
0: Ja.
1: Hur många låtar är där före?
0: Där är faktiskt 2 stycken kvar.
2: Ja.
0: Innan dina kommer, ja. Eller era.
1: Ja. Du, vilken låt tog du?
0: Spar dina tårar med Thorleifs.
2: Ja,
1: precis. Mm. Jag tror den är nog bäst.
0: Den är bra i alla fall. Ja. Där är många. Men vi tog den i alla fall.
1: Ja. Mm. Men vi ser så. Nu har du så bra båda två. Och så bara reda om varandra.
0: Tack. Det ska vi vara och ni också. Ha det bra.
1: Ja, tack. Hej då.
0: Hej då.
2: Hej.
1: Hej.
2: Då ska vi se här, då ska vi spela för Lena Ekstrand.
0: Hon har en lapp, ja.
2: Mm. Och det, hon tackar för oss som sänder här och alla på radion. Och personalen på Attendo, Johan Koksgatan i Trelleborg. Ja, och sen ville hon höra Svordomsvisan med Magnus och Brasse.
0: Japp.

0: epiga skurk, ynkliga parasit. Hot sork, snuskiga snork, din ruttna rot är full av kork. Av skum, spattig och krum, du är så jävla dum. Din uslagan, din slämmige torsk, förnicklade, paskade skunk. Förbanne mig, lägg ägg, slibbiga drägg, skitstövel ovan dit. Slas, has, ditt vidriga as, piss och pest och senapsgas. Sopp, rot, hel idiot, fan vad du bär emot. Din sabla bock, ditt feta arsel, vågar dig aldrig mer hit. Attans skitstrock, hör ni?
1: Helvete.

0: Då spelade vi svordomsvisan med Magnus och Brasse. Och sen ska vi spela för Sven Ekstrand.
1: Det ska vi göra. Han ville höra Mälar och kyrka med Lenne Broberg.

0: Då spelade vi Mälare och kyrka med Lene Broberg för Sven Ekstrand. Och sen har vi Susanne med oss. Hej Susanne.
1: Hej Monica igen. Ja, du gick mitt film och kår.
0: Ja, så bra då. Va? Det gick lite snabbare hörde jag.
1: Ja, det gick lite snabbare nu. Men i alla fall Monica, jag bara hälsar så fler kan komma fram.
2: Ja.
1: Jag bara får så hälsa till er nära och kära.
2: Jag tackar mig för att hälsa tillbaka till er.
1: Det var jag hälsa här till fem. Irene och Ronny, Sissi och Desiree, Erik och Irene, Rolle och Camilla, René och Christian. Så var jag nöjd. Då får ni köra försiktigt och ha det bra, Monica och Jan-Inge.
2: Det ska vi göra.
0: Och vi önskar dig och Micke detsamma.
2: Ja.
1: Ha det jättebra, vi hör.
0: Det gör vi. Hej då.
1: Hej då.
2: Hej hej.
0: Och då var det Ingrid va? Vi ska spela för.
2: Ja. Loss. Vi kan ju spela för Göte.
0: Eller vi tar Göte. Ja. Förlåt, ja. Göte först.
2: Spar dina tårar med Two Lives.

0: Torleifs Spar dina tårar spelade vi för Göte. Och då har vi Micke på tråden.
1: Det har vi, ja.
0: Hej Micke.
2: Hej Monica, hur är det?
0: Bra tack, och med dig också.
2: Ja, det är det bra. Jag har precis slutat jobba, jag har jobbat helgen.
0: Har du gjort det också? Jaha.
2: Ja, så jag är ledig. Jag var ledig i fredag, så jag ska vara ledig på måndag.
0: Ja, vad skönt.
2: Imorgon alltså.
0: Ja, vad härligt.
2: Ja, jättehärligt. Jag skulle börja vilja hälsa.
0: Ja, så är det. Varsågod.
2: Först hälsar jag med en stor kram till dig Monica och Jan Inge, och så får jag ta med till hela familjen.
1: Tack. Tackar vi för att hälsa.
0: Ni får en stor kram från oss.
1: Ja.
2: Och så kör försiktigt hem.
0: Ska vi göra.
2: Och sen hälsar jag till Jörgen och Leila, och där gratulerar Leila som har namnsdag idag. Men det är ingen hälsning, det är gratis va?
0: Ja. Han är här hos oss idag, så det är gratis.
2: Ja, men då kan jag ta fem nu igen.
0: Ja, kan du.
2: Då börjar jag med min älskade Susanne och tackar för hälsningen jag fick. Säg hälsa till Preben och tackar för hälsningen där också. Säg hälsa till Göte och Ingrid och tackar för hälsningen där också. Säg hälsa till Leila och Bengt-Åke. Jag gratulerar Leila nummer två också.
0: Ja.
2: Och så har jag en kvar.
0: Ja då.
2: Då tar jag Ann-Kristin i Svedala.
1: Ja.
0: Ja. Det blev väl bra.
2: Ja, så var jag nöjd här, så för ni har det jättebra, och så som jag sa, så försiktig här, för det kan blåsa över vägen.
0: Ja.
1: Tack,
0: och så får du ha en fin fridag imorgon, Micke.
2: Ja. Ja, och ni får ha det bra resten av veckan också.
0: Ja. Bra, säger vi.
2: Och fortsätt bra söndag också.
0: Ja, tack. Hej då.
2: Ja, hej då.
1: Hej, hej. Då ska vi spela för Ingrid.
0: Ska vi göra.
1: Los Recuerdos de tu amor. Med Semin Rossi.

0: Los Recordos de Tu Amor med Semino Rossi spelade vi för Ingrid. Och nu har vi Gert med oss i Skillinge.
1: Ja, jag är här.
0: Ja.
1: Jag hör ju låten nu på radio.
2: Va?
1: Ja, jag hör låten på radio nu.
0: Men det kan du inte göra.
2: Det där är stängd.
0: Nu satte jag på den.
2: Ja.
0: Så här är det. Hör du den på radio? Den
1: stängdes nu av.
2: Jaha.
1: Ja.
2: Ja.
1: Men jag, vet, jag tar det via internet.
0: Nej, men vad konstigt jag tryckte. Ja. Det spelar ingen roll. Nu är den borta, va? Nu hör du vad vi säger.
2: Ja.
1: Nu är den.
0: Ja.
1: Men tekniken, den är fantastisk. Ja, det fungerar som den ska.
0: Ja då. Och det är den som sitter bakom också.
1: Det påverkar lite med hur man gör med den.
0: Absolut. Man kan inte skylla på någonting.
1: Ja. Då ska vi hända till oss.
0: Varsågod.
2: Ja.
1: Och det börjar alltså till Roland Johansson, Mona Nils-Göran, Lena och hans vemmenbror, Joakim de Pedro, Britta Leif, Kerstin och Bosse i Oxie och Lena och Kent, Maria och Hasse, Tutan i Skurup och Laila och Bengt Åke.
2: Ja.
1: Där får Laila en gratisälsning på sin namnsdag.
2: Ja.
0: Precis.
1: Och så får ni också ha en hälsning och ta med hem till er familj.
0: Tack för dig.
1: Och fortsatt trevlig sändning.
0: Tack för dig och vi hälsar tillbaka till er.
2: Ja.
1: Nu får jag höra vid det och dem som jag...
0: Hälsa. Ja, men vet du vad? Det är ju alltså som det är din radio som ligger efter, för så gör vi också hemma. Så att det är liksom, är det vanlig radio eller webbradio?
1: Det är webbradio.
0: Ja, men det kommer i efterhand.
1: Nej, det är inte det. Det är via telefonen.
0: Ja. Nej, för jag sitter och hör det också nämligen.
1: Och internetradio lär av.
0: Jaha.
1: Den bara slocknar.
0: Ja. Men vet du vad? För jag hör också din radio i bakgrunden.
1: Ja,
0: så jag tror att det är det som du hade lite fördröjning på den biten där.
3: Han har lärt sig att skruva ner radion så hade han inte hört det.
1: Nej, men det brukar alltid fungera, men det står långt ifrån. Nu är det i och för sig en annan radio som kanske annorlunda ljud är.
0: Nej, för jag satt och tänkte, gud, jag hörde mig själv liksom när du... Men jag tror att det är så, förstår du. Att,
1: jag kollade internetradion, den lade jag att slockna. Jag skilde mig åt och jag hade ett kretskort vunnit till den.
0: Ja.
1: Så den är till kassera.
0: Ja, det är synd, för det är bra. Men du får hälsa Tutan så gott.
1: Ja, ni får ha det så gott. Det och så hälsa den där snackebröd om att säga
0: något. Ska jag göra?
2: Säg att hålla en lugn.
0: Jag är ingen fara med dig, det går hur bra som helst.
1: Det
0: är bra.
1: Ni får ha det så bra.
0: Detsamma. Ja, det gör vi. Hej då.
2: Hej. Då ska vi spela för Preben och han har en lapp här.
0: Ja.
2: Han hälsar till oss två som sänder, sen Nils-Göran och Mona och Gert och Marianne, Micke och Susanne, Birgitta på Änghög och Ann-Kristin i Svedala.
0: Mm.
2: Och sen vill han höra Rosor till mamma med Peter Belli.

0: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ och Fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.
1: Ja, det hör ni minsann, va? Hur det går till på Radio SMF.
2: Ja.
1: Vi spelar Rosor till mamma och det var ju Peter Bellier för Preben.
2: Ja.
1: Nu ska Larsson skifta här bara så ska vi spela en annan låt.
3: Och det är för Susanne i Malmö.
2: Ja, precis. Har du sett på maken med Donnes?
1: Det är en bra låt.
2: Ja.

0: hörde du sett på maken? Och det var Donne som framförde den till Susanne. Ja, så har vi någon på tråden, är han?
1: Ja, vi får säga, jo, det har vi.
0: Hallå Larsson.
2: Ja, men tjena Larsson. Jag tror du hade semester på.
0: Ja, det har jag också, men inte om söndagarna väl, eller?
2: Nej.
0: Har man semester om söndagarna? Tror jag inte. Ja, nej, jag ska faktiskt... Semester, nej, jag ska jobba imorgon.
2: Ja, ja.
0: Du måste köra lite löner och lite sånt trevligt. Ja,
2: ja, det är väl trevligt så frågorna kan leva vidare.
0: Jag tar min först och säger att jag behöver till de andra. Det är viktigt.
2: Det kan man ju göra.
0: Ja, och annars är livet, är det bra eller?
2: Ja, då. Livet är som det är. Det är
0: fri. Ja, ja. Jag tyckte jag hörde det på radio när vi körde hem i fredags kväll.
2: Ja, jag var på radio.
0: Ja, ja, precis.
2: Ja, ja, ja. Man får ju ta de barnen också.
0: Ja, det behöver rastas lite av det också, så inte ser det sommar.
2: Ja, det behövde du.
0: Ja, absolut.
2: Ja. Men det var en fråga till dig då också.
0: Det var det, ja. Och det gick bra.
2: Ja, det gick bra då.
0: Ja, trevligt.
2: De hittade den och fann den och följde inte på någon som hade gömt den.
0: Ja, det var bra.
2: Ja, det var bra.
0: Ja, ja.
2: Jag ska helt ta jävla.
1: Ja.
2: Har du köpt tårta förresten till din fru?
0: Jag lär inte säga henne från halv elva ikväll, så då tror inte hon inte säger någon tårta vid den tiden. Men...
1: Nej.
0: Ja, hon är ett bröllopstårta i fredag, så det räcker väl.
2: Hur
0: firar min son då? Ja, månaden i kören hade 50 år i bröllops.
2: Ja, då säger man.
1: Ja.
2: Ja, men jag tar hjälp och Ingrid. Laila och Bengt Koke, Joakim Lepeder och Inger och Nilsson på Acka och Ylva och Bertil.
0: Ja. Har du brått? Ska du med tåget?
1: Ja.
2: Jag säger att man kan stäga ut och skriva på.
1: Ja.
0: Ja, det klarar du aldrig. Det får du jobba. Nej. Det har du att göra. Yes.
2: Ja, ja. Men då får ni ha det bra så länge. Så har du så i pengar.
0: Ja, detsamma. Hälsa Birgit.
1: Ja,
2: ja, det gör jag.
0: Bra.
2: Bra.
1: Hej. Hej.
0: Vi ska spela för Micke.
1: Det ska vi göra. Han vill höra En natt i april med Lasse Stefans.
0: Då är det kul.
1: Ja.

försvinner bort och vara allt för kort.

0: Ja, da hat er ein Stadtschäpp, du.
1: Ja.
0: Das Elbrau.
1: Und nur da ist er warm und dann kommen wir auch gehen.
0: Ja, das ist aber rein, der Mester, den Weekend. Ja, ja, uns teist, uns dann und die. Und
2: ja, då, ska
0: vi snart skicka upp det där. Den saken är säker. Det ska ni ha, så det blir islam nu. Va?
1: Nästa vecka ska bli kanonfint väder.
0: Ja, ja. Ja, det är bra. Det är jättebra. Ja, är det bra med...
1: Svensk väder. Jag litar bara på dansk väder.
0: Jaha, ja, ja.
1: Det är där man ska kolla hela tiden.
0: Ja, men nu sen vi fick sån tv så har vi inga danska kanaler. Jag har inte hittat dem i alla fall.
1: Ja, men man kan söka på nätet.
0: Kan man söka på nätet? Ja, men då blir man fördröjd så går inte det. Ja, vad trevligt. Är det bra med allihopa där uppe?
1: Ja, allihopa mår jättebra.
0: Ni ska inte ut och tivoli?
1: Jo.
0: Ja, jag tänkte väl det. Ja.
1: Vi ska snart åka iväg.
0: Idag?
1: Ja, inte idag.
0: Nej, men säger ni. Ja.
1: I veckan eller i nästa vecka.
0: Ja, vad bra.
1: Ja,
0: Andreas.
1: Det var kul att du kom in i radioprogrammet.
0: Ja, skicka ut Monica och fick lite luft. Säkra ihop. Ja,
1: de får lite frisk luft.
0: Ja, det behövs. Absolut.
1: Sätta på kaffe till chefen.
0: Det har jag lagat själv, kaffet, så det är rätt svårt.
2: Ja.
0: Det gör jag mellan när ni snackar. Hinner jag dig?
1: Ja, men jag ska slänga iväg lite hälsningar.
2: Gör du det?
1: Ja. Då börjar med hela gänget där nere i studion.
2: Ja.
0: Tackar vi för att skicka tillbaka till er.
1: Ja, och så tar du hem en hälsning till Leila och hälsar grattis.
0: Ja.
1: Om hon inte hör det.
0: Ja, det är hon säkert.
2: Ja.
1: Och så tar jag min syster och Janne och alla radiomedlemmar som gör radio varm och alla radiospensurer.
0: Ja.
1: Och så låten går till Janne.
0: Ja. Den går till Janne, ja. Tycker han om Bennix?
1: Ja, han tycker om Bennix.
0: Vad har ni gjort med han? Jag har aldrig önskat om Bennix låt innan. Men... Vad har ni gjort med han? Jag får snart köra upp och ta rätt på han så inte ni får lära vad han heter.
1: Ja, det får vi göra.
0: Yes, ha det bra Andreas. Så hörs vi ikväll.
1: Ja, det gör vi.
0: Bra.
2: Ja.
1: Okej.
0: Hej.
2: Hej.
0: Vi ska spela för hjärt i Skillinge.
2: Ja, han ville höra brevet med Tommis.

0: Då spelade vi för Mats Rattles Snake Highway med John Fogerty. Och då har vi Anita Nilsson i Malmö med oss.
1: Jag är bara att säga Nilsson.
0: Nej.
1: Anita är det i alla fall.
0: Det är Anita i Lund. Eller i Malmö, förlåt.
1: Malmö, ja. Jag blev betalade önskat.
0: Ja, det håller vi med dig. Nej, men det är annorlunda smak.
1: Det är lite, ja, ja, precis.
0: Ja,
1: det
0: är då.
1: Absolut,
0: ja.
1: Absolut.
0: Ja.
1: Alla kan vi inte gälla.
0: Jag ska stressbörs. Nej, nej, nej. Man måste, och det är det som är så roligt.
1: Lars och Gunni Tröde, Anita i Lund, Anita Öno i Malmö, Preben, och sen tar vi Jörgen och Leila. Så ska Leila, eller detta Leila på den födelsedag,
0: namnsdag idag, ja.
2: Ja.
0: Ja.
1: Yes, så är det. Mm. Och så hälsa och tacka för ett bra program.
0: Tack för dig.
2: Tack ska du ha.
1: Kan ni ha fortsatt på söndag?
0: Det hälsar vi dig tillbaka.
2: Ja.
1: Tack för det,
0: ja.
1: Tack för det.
0: Tack. Hej då.
1: Säger vi så, hej då.
0: Gör vi. Hej då.
2: Hej.
0: Och då var det Andrea.

0: Vi spelade för Andreas, mitt lilla hus på landet, eller mitt hus på landet med Benix. Och sen har vi Bengt Göran med oss. Hej Bengt Göran.
1: Hallå, hallå Monica.
0: Hallå.
2: Hej hej.
0: Allt bra med dig?
1: Ja, det är det. Men som jag sa, jag har inget så där. Det är klart, det är bättre så här än alldeles för varm. Men det blåser så jag blåser igenom träningsjacka och allt innan man är ute.
0: Alltså det är lite... Ja, det är lite stor skillnad.
1: Om man ska ja, men då är det 20-21 grader.
0: Ja, ja. Ja, det är blåsten ja. Väl som är kall.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Mm.
0: Ja. Men så är det. Vi kan inte göra något åt det.
1: Vi får gilla. Det är hälsningar som vi kommer vidare för. Jag förstår det. Många det märkte när jag ringde innan.
2: Ja.
0: Ja, det har gått jätte. Det är roligt. Jätteroligt.
1: Då börjar jag med dig, Jan-Inika. Jan-Inge och Monica. Och så får Jörg ha en stor hälsning. Och så får han ta med sig en stor krav på Leilas namnsdag.
2: Ja,
1: tack. Och så givetvis även alla andra sänder. Nu är Berkid som ska sända ikväll. Och så är ihop med Jörgen, tror jag det var.
0: Ja.
1: Och, ja.
0: Mm. Det blir väl bra.
1: Vi är inga sändare, vi glömde.
0: Nej, det är jättebra Bengt Göran. Vi hälsar tillbaka till dig.
2: Ja, vi
1: ja. Ja, sen har lite fem hälsningar här. Vi kan börja med att ta till Tilda. Och så tar vi dem i skåp. Ingrid och Jöte.
2: Ja.
1: Tackar på hälsningen där.
0: Ja.
1: Och sen ska vi säga, ja, Susanne Jönsson får jag ta och får jag inte glömma.
2: Nej.
1: Och sen tar vi till Matilda om hon nu lyssnar.
2: Ja.
1: Och så tar vi till hjältarna på Trädbacken sen som når hemvårdsgrupp.
0: Ja.
2: Ja.
0: Tror du hade fem där nu va?
1: Ja, jag tror det.
0: Ja.
1: Jag räknar på fingrarna.
0: Ja.
2: Ja, det gör man.
0: Det gjorde jag också. Så jag kom till fem. Ja.
1: Jag har guld eller silverkort så jag kan ringa igen.
0: Ja, varsågod. Du är så välkommen.
2: Ja.
1: Ja, då. Ha det
0: detsamma. Hej då.
2: Hej. Och då ska vi spela för Stig, va?
0: Ja, ska vi.
2: Låt musiken ljuda med Tommis. Och han har en lapp, ja. Han hälsar då till Monica och Jan-Inge och resten av alla sändare och alla som lyssnar.
0: Mm.
2: Och då ska han få höra Låt musiken ljuda med Tommis.

0: Stig, han fick höra Tommys Låt musiken ljuda. Och nu har vi Ingrid på tråden. Hej Ingrid.
1: Hallå ni båda.
0: Hej.
2: Hej.
1: Hej. Jag vill bara säga en sak.
0: Ja.
1: När jag önskar den här, va? Låt så kvar och stod det tomhåll.
0: Ja.
1: Spanska, va?
0: Mm. Ja.
1: Jag skulle aldrig gjort det om inte det var så att Jörgen fanns på plats. Va?
2: Ja, så?
1: Nej, så elak är jag
0: inte. Nu vet du vad, Ingrid. Jag har faktiskt antecknat att du vill ha den ibland.
2: Ja.
1: Ja, det, den är jättebra. Nu kan du kolla lite spanska.
0: Ja, precis. Ja, ja. Nej, men så vi vet att...
1: Ni hörde ju när ni uttalade. Ni kan ju nu.
0: Ja, men vet du, man lär sig när man sitter här, och jag vet ju att du tycker, eller vet att du tycker om den, så då ska du få den också.
1: Ja.
0: Så att,
1: jag tycker om den väldigt mycket. Ja. Men jag skulle aldrig önska att den, om den inte... Om det var så att inte Jörgen hade funnits på plats.
0: Du behöver inte skäms för dig.
1: Nej, men så är jag inte.
0: Nej, det tror jag inte alls.
1: Nej, men så det var det. Så sen så tackar jag er så denna snuke för de här timmarna som ni har kört här.
0: Tack så mycket.
2: Tack för dig.
0: Tackar alla er som har ringt till oss.
2: Ja, det
1: har varit. Ja, och så ska ni ha det fortsatt väldigt trevligt.
0: Ja, tack så mycket. Och ni får en fin söndag.
2: Ja.
1: Ja, det får ni
0: också.
1: Så
0: hörs
1: en annan dag.
0: Det gör vi. Ja, det är gott. Mm. Ja. Hej då.
1: Hej, hej.
2: Hej. Då ska vi spela för Sonja, va?
0: Ska vi.
2: Ett vågrätt begär med Bob Stevens.

0: då spelade vi för Sonja. Ett vågrätt begär med Bob Stevens.
1: Ja.
0: Och nu har vi Ylva med oss. Hej Ylva.
2: Ja, det har du. Hej vännen.
0: Hej Ylva.
1: Hej hej.
2: Hej, allt väl med dig också?
0: Ja, tack. Det är det faktiskt.
2: Ja, det är glad. Det blir man glad att höra ja. Att folk mår bra. Det är det man önskar att alla ska göra.
0: Ja, ju. Absolut.
1: Det är bra själv ja. Också.
0: Det är bra med dig Ylva.
1: Ja,
2: ja det tycker jag. Ja. Det är jättebra. Mm. Mycket, mycket bra tycker jag.
0: Ja, vad skönt.
2: Jag har haft det.
1: Ja.
2: Jag har nu kommit över det nu så... Nu går det som vanligt.
0: Ja, vad härligt att höra.
2: Ja, det är det. Och Bertil, han är på väg ner till här.
0: Ja, jag tänker det, att han är här nog i faggorna.
2: Ja. Och nu är det, men det är i alla fall vi som hälsar och vi tackar er båda som sitter där denna sköna söndag eftermiddag. Och Jörgen har ju också varit eller är där, så han får också en hälsning.
0: Ja, tack.
1: Ja.
2: Och så tackar vi för hälsningar vi har fått och grattar alla som har något att fira och alla ska ha en skön söndag. Och så har vi en del Leila som har namnsdag.
0: Ja.
2: Och då hade jag tänkt att vi skickar lyckobringaren till alla som heter Leila. Så får var en ta åt sig.
0: Mm.
1: Ja.
0: Bra.
2: Så har vi inte varit orättvisa.
0: Nej, det är väl
2: alla
0: bra.
2: Får en bit av kakan så
0: ja,
2: att säga.
0: Ja, precis.
2: Ja, och så har vi så Anita i Lund, Marianne och Gert i Sjöbo, Lena och Hans Vemmenbro, ska vi säga Kerstin och Bosse i Oxie och Gullan och Elvart och Preben, Birgitta på Änghög, Eva, Bengt och Patrik Jönsson med familjen, Laila och Bengt Åke och Krya på dig och Annette och Jan.
0: Yeah.
2: Så säger jag tack för mig för nu till er båda. Var redo med er och kör försiktigt hem.
0: Tack för det du, det ska vi. Och du får också ha det så bra Ylva.
2: Yeah. Mm. Ja då säger vi så.
0: Ja, vi.
2: Ha mm. det nu gott.
0: Tack detsamma. Hej,
1: hej hej. Då ska vi jag ska först läsa en lapp från Jerko.
0: Ja.
1: Och han hälsar till oss två i studion. Och kan hälsa till alla lyssnare och medlemmar och sponsorer. Och så vill han höra kaffe och mazarin med Pericles.

0: kaffe och maskin. Det är alltid gott. Det var med Perikles och den spelar vi för Jerker.
1: Ja.
0: Och då ska vi spela för Anita i Malmö.
1: Det ska vi göra. Hon vill höra Gondelier med Palomas.

0: gondoljären med Palomas för Anita i Malmö. Och sen ska vi spela för
1: Bengt Göran. Mot en ny horisont med Striplers.

0: Där spelar vi för Bengt Göran mot en ny horisont med Striplos.
1: Och där ska vi spela för Ingrid.
0: Vi, ska ha postgjort.
1: Vi ska ha postgjort, ja. Mm.
2: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
1: Ja, det är Monica och Jan Inge som sänder fram till 18.30.
0: Och nu ska vi spela för Ingrid. Charlie Brown med Coasters.

0: Ingrid fick lyssna på Charlie Brown med Coasters. Och nu ska vi spela för Ylva, Lyckobringaren med Bosse Wikström.
1: Ja, så vad är det? Det där.

0: Där spelade vi för Ylva först. En spelmanslön med Mats Rådberg.
1: Nej,
0: det var det inte. Nej, du har gått för fort förbi Lyckobringaren med Bosse Wikström. Och så fick ni en extra låt där också.
2: Ja.
0: Men nu ska vi spela för Bertil.
2: Det ska vi göra. Han vill höra En spelmanslön med Mats Rådberg.

0: Då spelade vi för Bertil. En spelmanslön med Mats Rådberg.
1: Ja.
0: Sen har du pratat med Gunnel.
1: Det har jag gjort. Hon har en lapp här. Hon hälsar till Britt-Marie och Martin, Christer och Birgitta på Änghög, Kerstin och Lasse och Eva i Markaryd. Mm. Och så hälsar hon till oss som sänder.
0: För det är vi hälsar tillbaka till henne.
1: Det gör vi. Hon får ha en bra fortsatt söndag. Mm. Och hon vill höra Dans i nyckelhålet. Och det är ju säkert i Höllviken det med Sten Stjernqvist.

Där spelade vi dans i nyckelhålet med Sten Stjernqvist för Gunnel i Höllviken. Och nu ska vi spela en låt med Håkan Brink, en hymn till Skåne.

Där spelade vi en låt med Håkan Brink, en hymn till Skåne. Och nu ska vi spela Christer Sjögren, Blott en dag.

0: Christer Sjögren sjöng för oss Blott en dag. Och sen har du pratat med Gunnel i Höllviken igen, Jan-Inge.
1: Det har jag gjort, och hon har en lapp här. Hon hälsar till Marianne och Gert i Sjöbo, Mona och Nils-Göran, Ingrid och Göte, Annette och Jan, och Gullan och Elbert. Och sen tackar hon oss för en trevlig eftermiddag.
0: Tack för det. Och vi hälsar tillbaka till Gunnel.
1: Ja, det gör vi. Ja. Så vill hon höra Vinsero, sa hon.
0: Ja, Vinsero med Fredrik Kempe.
1: Ja. Och vi stänger telefonen.
0: Ja, det gör vi. Och vi lämnar över nu till Jörgen och Bertil.

0: Ja, där fick ni höra en fin låt med Jokers, vårt eget sommarparadis. Så det är Radio SMF som snackar om då, eller?
1: Ja, det är det.
0: Måste vara hallå Bertil.
1: Hallå Jörgen.
0: Då tar vi hand om resten. Vi ska skicka stort tack till Monica och Jan-Inge.
1: Det ska vi göra, ja, för deras fina sändning idag.
0: Absolut, ja. Det går framåt på alla fronter, så det blir jättebra.
1: Absolut, gör det det. Men ja, vi ska väl inte hålla så mycket, utan vi öppnar telefonen på 0410.
0: 43308.

0: Jag tror att ödet har bestämt och det var Mats Roger som framförde den.
1: Fin låt.
0: Absolut. Hallå Gert.
2: Hallå Jörgen. Ödet har bestämt att jag kan prata med dig också.
0: Ja, det är väl härligt va?
2: Ja. Jag vill säga det.
0: Hur är det med en sån man då? Är det bra?
2: Ja, det här allting är bra. Det är inte, man ska inte prata om sådana grejer. Det är bra alltid.
0: Ja, men det är härligt ju. Då kan man inte ha det bättre ju. Kanon.
2: Det är det bästa man gör.
0: Ja, visst är det det. Man ska glömma alla krämpor. Så är det.
2: Ja, det känner jag för. Det får man förr och senare.
0: Ja,
2: och
0: absolut.
2: Det igen.
0: Ja, precis.
2: Man kan inte hänga det för det ju.
0: Nej, det går inte. Det går
2: inte. Nej, det går inte alls. Jag får gratta Anita nu.
0: Ja, varsågod.
2: Gratta först er sömn och sen tacka för allt fina ni lägger på oss. Sen tar hälsa med hem till era nära, kära och krama om dem riktigt.
0: Ja, det ska vi göra.
1: Det lovar vi att göra, ja.
2: Och gratta vi alla som har någonting att fira. Det är alltid någon ju.
0: Ja.
2: Mm. Sen fortsätter han med Ulva Bertil, Eva Bengt, Gullan och Elvort, Monica och Jan Inge, Tottan och Gert, Gunvor Stig, Britt-Marie Martin, Anita i Lund, Gunnar Gravin och Ingrid Göte. Det ska alla ha så bra varenda om sig, så kan vi höra oss en annan gång.
1: Det ska ni med vara ja, om er.
0: Absolut, hälsa Marianne. Så
2: det blir kallare och kallare nu.
1: Ja.
0: Ja, det ska vi.
2: Regn i morgon eftermiddag.
0: Nej, det vill vi inte ha. Det får du skjuta väck. Det vill vi inte ha.
2: Det sköter vi vidare.
0: Ja, precis.
2: Ja, ha det så bra nu, ja.
0: Detsamma.
2: Tack. Hej, hej.
0: Hej.
1: Ja, då, vi spelar väl för hjärt med detsamma.
0: Japp.
1: En plats för dig och mig med Mortis.

0: Det er en plats for deg og meg, Marty, spiller vi den for Gjert Palm. Hallo, Inger.
1: Hallo, kompis.
0: Hallo, kompis. Hvor er det gøtt?
1: Ja,
0: det er bra. Må du klage?
1: Nei, det skal man ikke gjøre.
0: Nei, det er ikke bra. Det er ikke bra.
1: Jeg skal ut og ragge den 17.
0: Skal du ut og ragge? Ja.
1: Ja.
0: Hva trevligt.
1: Jeg skal jo kaste på bussen.
0: Två bussar, ja.
1: Ja, en grön och en gul.
0: Ja, ja.
1: Den som går till Ystad.
0: Den ska till Ystad, ja, vad trevligt.
1: Nej, jag ska till campingsplatsen.
0: I Ystad, eller?
1: Nej.
0: Nej.
1: Jag ligger utanför en bit från Skåteholm.
0: Ja, ja, ja. Ja, det blir trevligt. Kom ut lite.
1: Ja, det behöver man.
0: Ja, det är klart. Det är sommar och sol, ju.
1: Ja, det blev så sådant.
0: Ja, men det gör...
1: Bara följer med blåsen.
0: Det gör det kan inte den 17. Då blåser det kan inte.
2: Nej, det snöar.
0: Nej.
1: Nej, det regnar inte.
0: Nej, det tror jag inte. Det tror jag inte.
1: Nej. Nej, jag var hemma hos min syster idag.
0: Och, ja.
1: Så har vi pratat lite. Då bjöd hon mig på kaffe om...
0: Ja, var det snällt?
1: Ja, hon är snäll.
0: Ja, ja, visst. Härligt, härligt.
1: Ja, ja, nu ska jag hurra på din fru idag. Hon har namnsdag.
0: Ja, hon har det.
1: Har du grattat henne?
0: Ja, jag gjorde det i morse. Sen får jag till Radio SMF.
1: Ja, nu sitter du där.
0: Nu sitter jag här,
1: ja. Och nu ska jag hälsa dig och Laila. Och så ska jag hurra på Laila. Laila har ett namnsdag idag på sin... Idag.
0: Ja. Ja.
1: 50 idag.
0: Yes.
1: I fyrfallet levde för Laila. Hon levde. Hurra, hurra, hurra!
0: Ja, det var bra. Jättebra. Ja. Blev hon glad?
1: Ja, det blev hon glad.
0: Ja.
1: Och så ska jag hälsa...
0: Vi är med er idag. Ja, vi är med er. Vem var det som svarade? Kan det ha varit Bertil eller?
1: Det var Bertil.
0: Det var Bertil, ja. Helt rätt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Den kivepelle.
0: Ja, ja. Så är det.
1: Han har snäll fru.
0: Ja, visst har han det. Det är därför han får vara här. Han har inte fått vara här mot han hade så snäll fru. Ja.
1: Nej. Så ska jag hälsa Mats. Och hans
0: fru
1: och hans
0: barn. Ja.
1: Jag har inte hört han
0: idag
1: i radion.
0: Ja, han har varit ute. Han var ute, men då var det nog hos din syster och drack kaffe.
1: Ja, det var jag.
0: Ja.
1: Det var gott kaffe och bjöd.
0: Ja, härligt.
1: Jag tycker inte om sånt kaffe de mal, vad heter sånt man sätter en stor
0: rostfri. Vatt, alltså sånt pulver. Nej, det är inte speciellt.
1: Nej, det är inte gott.
0: Nej, det är inte
1: jag
0: gott.
1: Jag blev lös i magen av det.
0: Då får man fart på magen, ja.
1: Jag får man gå på toaletten istället.
0: Ja, det ska vara riktiga bönor.
1: Riktiga
0: bönor?
1: Jag har inte
0: riktiga bönor. Nå, det måste du väl ha.
1: Kaffe, de har malt i
0: fabrik. Ja, det är riktiga bönor, ja. Det är riktiga maula bönor.
1: Ja, det gör de ju förr.
0: Ja.
1: Maulte kaffe när vi var små.
0: Ja.
1: Sen, och sen när hon fick mat så fick min syster. Så det var god. Jag fick inte dricka kaffe. Jag fick dricka kakon då på den tiden.
0: Ja, det fick man ju när man var barn. Då man drick kaffe. Ja, har du fler hälsat till?
1: Hur många har jag hälsat till då?
0: Två.
1: Åh, herre Jesus. Då hälsar jag Britt-Marie och Martin.
0: Ja.
1: Och ha en trevlig söndag.
0: Ja.
1: Och så... Vad heter hon nu?
0: Ja.
1: Vem ska man hälsa till?
0: Ja, jag kommer knappt ihåg vilka du brukar hälsa till, men...
1: Jag tar alla i ögonen.
0: Ta alla allihopa.
1: Mina vänner,
0: ja.
1: Hälsar till Akka.
0: Ja. Ja, precis.
1: Ja.
0: Så blir det jättebra.
1: Har jag inte glömt någon.
0: Nej, det är bara bra.
1: Så så ska ni se till att det är 11 ikväll eller vad
0: det är. 10 blir det.
1: 10? Ja. Åh, herregud. Tänk Gud vad jag ligger och sover så. Snyggar du in i sovrummet?
2: Ja.
0: Ja, det var också hemma. Nej, jag tror inte hon lägger sig så tidigt.
2: Nej, det gör hon inte.
0: Jag har svårt att tänka mig så.
2: Det gör hon inte.
1: Men Laila då?
0: Nej, vi ska ut med hon när jag kommer hem så att hon är vaken. Det är garanterat.
1: Uff, det
0: hade inte jag vågat. Ja, men du har två stora chefer. De har ingen som rör oss. Det vill jag säga det. Det vill jag säga nu. Det räcker att det kommer någon bakifrån som
1: jag
0: inte...
1: Jag hörde på TV-t igår att de har mördat en POT.
0: Ja, det är möjligt. Det händer var och annan dag, tycker jag.
1: Ja, det var inte här i Trelleborg. Det var någon annan by.
0: Ja, ja. Jo, det är mycket sånt. Det är mycket sånt skit.
1: De kan låta knivarna vara i fred.
0: Ja, slåss med knytnävar istället. Det är bättre.
1: Det är nej, tack.
0: Ja, men det är inte så ont som knivarna. Det...
1: Nej, tack.
0: Ja, men då kommer Kiki Danielsson så får du ha det bra, Inger.
1: Ja, och du ger henne en kram för mig.
0: Ja, ska jag göra. Jag lovar.
1: Ja, alltså, vi kommer ju inte på öppet hus där hon inte kramar om henne.
0: Nej, men det gör det. Det är inga problem.
1: Nej, jag bara skojar idag.
0: Ja, ha det bra, Inger.
1: Ja, ha det så bra, Inger. Alla ni två, Bertil och Sven.
0: Ja, ja det, jättebra. Tack. Vi hörs.
1: Ja, jag ska städa imorgon.
0: Ja, ja, vad bra.
1: I lördags tog jag ner frysen, så gick det en tallrik i sönder.
0: Oj då, ja, ja.
1: Men... Ja, det var en olyckshändelse. Ja. Jag kunde inte ta den själv, fånga den. Alla hyllorna i frysen och i kylskåp, de trillade ner.
0: Ja, ja, ja, men det...
1: Jag kunde sätta i dem själv.
0: Det är bra, det är jättebra.
1: Ja.
0: Yes, ha det bra.
1: Det är så bra att hälsa hem.
0: Ja.
2: Det ska vi göra, det ska du med, Inger.
0: Hej.
1: Ja, hej då.
0: Hej då. Hej då. Vi ska spela för Marianne Palm.
2: Ja, som en doft av varm med Tove Widerberg.

0: tog vi vidare med Som en doft av vår, spelar vi för Marianne Palm. Hallå Bengt-Göran.
1: Ja, hallå Jörgen.
0: Hallå. Hur är läget med en sån man?
1: Jo då, det är bra tack.
0: Ja,
1: jag har inte i sommar, men det är så blåsigt bara. Jag har både varit ute och förra faktiskt balkongen.
0: Ja, ja.
1: Men man måste öppna fönstren ändå.
0: Ja, det blir varmt. Men det blåser
1: ja,
0: inte kallt.
1: Det togar här inne.
0: Det blåser inte kallt.
1: Det blir hit fast man har de där. Nej, det blev sånt kallt, men
0: nej,
1: det är ju 20-21 grader och stod på SMHV. Ja, men så vinden gör ju sitt till.
0: Ja.
1: Vad är det det heter? Kyleffekten, ja. Eller köldeffekten.
0: Ja, precis. Så är det. Absolut, ja.
1: Det är det som påverkar. Värmen är jättehärlig.
0: Ja.
1: Och är ute idag så. Ja, lite hälsningar.
2: Ja, varsågod.
1: Ja då, jag berör. Först du Bertil, för vi hör redan. Du får ta med dig hem till Ulberg. Jag hälsar så väldigt mycket. Och Jörgen, glöm inte Lailas namnsdag när du kommer hem från mig och hälsar henne så gott.
0: Ska jag göra, ja. Vi hälsar tillbaka.
1: Och så givetvis är Jan Inge och Monica och alla andra sändare.
0: Ja.
1: Nej, och Christian och allt.
0: Ja, ja, precis.
1: Och Olle och alla.
0: Ja, ja, ja.
1: Mm. Ja, sen tar vi de vanliga hälsningarna. Idag tar vi väl till Matilda först. Tackar för hjälpen nu ikväll.
0: Ja.
1: Sen tar vi till Susanne Jönsson som tvåa. Sen tar vi till en som heter Felia.
0: Ja.
1: Tackar för samtalet tidigare idag och där. Och så ringer jag ut i skor. Då är en till, det är väldigt viktig.
0: Ja.
1: Jag har fingrarna uppe så.
0: Ja.
1: Och det är då hjältarna på Tallbacken som egentligen når hemma och skor. De är guldvärda allihopa som jobbar. Det ska de bara veta och hoppas som hör det här också.
0: Ja.
1: Det var trevligt om de hade hört det.
0: Ja, det kanske någon som
1: har. Får vi säga om jag använder silverkortet denna gången?
0: Ja, vad bra. Du är välkommen.
1: Jag får säga om jag gör det.
0: Ja.
1: Men det kan vara bra att spara det också.
0: Ja, visst kan det. Absolut.
1: Ja. Ja.
0: Yes, har du gått?
1: Så kör försiktigt hem.
0: Absolut, ska vi göra.
1: Den här vinden, för det kan bli kastvindar och sånt skit ändå.
0: Ja, ja, absolut.
1: Ja.
0: Yes.
1: Det är väl med blåst.
0: Nej, det är det inte.
1: Men då får ni ha det så bra och så lyssnar jag till 10 så.
2: Ja, det är trevligt.
0: Vad bra. Har du gått?
1: Jag kan få senare på slingan också. För jag märker själv när man lyssnar med på nätet att det blir fördröjning när man...
0: Ja, det blir det.
1: Det blir mer och mer. Hela röster kommer senare när det gör i radion.
0: Precis, det är så.
1: Ja.
0: Yes, har du gått?
1: Har du nu så gott?
0: Japp.
1: Hej.
0: Hej.
2: Ja, då ska vi spela för Inger.
0: Ja.
2: Och där fick du välja en låt med Kikki Danielsson som skulle gå till Laila.
0: Don't forget to remember.

0: Kick it on in sun, don't forget to remember. Spelar vi för Inger?
1: Ja, det gjorde vi.
0: Tjena, snäckan.
2: Hej,
0: Pode. Hej, du. Har du vaknat nu? Sju. Har du vaknat nu klockan sju?
2: Jag såg här och tryck när de andra har varit här, men...
0: Lutar du på luren igen och tryckte? Ja, hon lät alien. Det var inte hemskt. Ja, det var ju tur du kom fram nu då ju.
2: Ja, jag försökte.
0: Ja, du är duktig.
2: Ja, det är bara när jag sover.
0: Ja, men om man ska vara duktig då så kan man.
2: Ja.
0: Ja, är det bra annars då?
2: Ja, det får gå.
0: Får gå, vad det är.
2: Fånigonien.
0: Ja, det är bäst så kanske.
2: Ja, kanske det.
0: Vad är med dottern då?
2: Jo, det är bra.
0: Ja, vad härligt.
2: Det tror jag.
0: Ja. Har hon inte bjudit på söndagsmiddag till det?
2: Nej, jag är så lite så.
0: De skulle ju vara leda hela helgen, så nu har jag tid att laga söndagsmiddag och bjuda mamma på.
2: Ja, skulle vara det, va?
0: Ja, det har inte varit så
2: många. De är ute och ränner ibland.
0: Ja, så är det dig.
2: Det är inte ny.
0: Nej, inte nu kanske.
2: Nej.
0: Men de har inte semester nu, va? De jobbar väl lite till?
2: Nej, jag vet inte om det var en vilket tid eller vad det var.
0: Ja, det låter nästan som det skulle vara något sånt, ja. Ja.
2: Skulle?
0: Ja, för hon sa att vi jobbar ett par veckor till. Jag kommer inte ihåg när det är värme. Det var väl förra veckan någon gång.
2: Ja, det kvittar väl vi har semester alltid.
0: Ja. Det är skönt.
2: Du har väl... Det ju...
0: Nej, jag har semester nu. Förra veckan.
2: Jag har semester nu.
0: Ja, imorgon bitti klockan 7:00.
2: Jaha. Ja.
0: Så kör
2: det
0: vi.
2: Det är
0: ju att dina då. Ja, han ska inte kunna vara här. Ja. Jag är på tisdag också.
2: Ja?
0: Jag kommer på tisdag också.
2: Ja,
0: jag ska inte... Ja, Monica ska sitta här, så därför måste jag också vara här.
2: Åh.
0: Ja, så är det.
2: Så är det nu.
0: Yes.
2: Nej,
0: det är hunds. Det är hunds. Inget upp.
2: Nej, jag
0: har inte tuppen nu. Ja, han får vila sig lite alls, sånt där blir hejs.
2: Ja, så är man bara.
0: Ja, då kör vi då.
2: Ska du ej?
0: Ja.
2: Är jag så ljudig?
0: Nej, men klockan går.
2: Eller är det med den då?
0: Ja, den går. Den går, men den kommer ingen vart.
2: Nej, vi får börja med Jörgen och Leila och så. Och hon vill närmast då.
0: Tackar vi för att stå tillbaka till er.
2: Jag tror att vi är bäst i Luleå här och en.
1: Vi tackar och hälsar tillbaka till dig och Bengt.
2: Jaha. Och så tar vi till René och Christian. Och så tar vi till Toten och Gert. Marianne och Gert. Hinner ni med? Nej.
1: Jo, ja.
0: Oh,
2: ja, jag är
0: lugndagen,
2: jag vet.
0: Ja. Någon ska vara dig.
2: Och sen tar vi till... Vad är det nu? En, två, tre har jag tagit,
0: ja.
2: Ja. Så tar vi till Anna Brown, Laila Bengt-Åke. Ola, Britt och Roland, Preben, Ylva och Bertil, igen, och så Anita i Lund, många till.
1: Ja, en till.
2: En.
0: Ja, du gick bara Ylva och Bertil är gratis, han är ju här, så du har ju två egentligen.
1: Ja, du har två till.
2: Ja.
0: Nu blir det svårt, va? Nu blir det svårt, va?
2: Ja, nu blir det svårt. Vi tar Bengt-Erke Magnusson och så tar vi Kristel och Tom idag.
1: Ja.
0: Duktig.
2: Ja, visst, det är bara när du ser det.
0: Ja, det är klart. Så är livet.
2: Va?
0: Ja, så är livet. Så får ni ha det så bra då. Så hörs vi en annan dag.
2: Ja, men okej.
0: Yes, bra.
2: Ja,
1: hej då. Då ska vi spela för Bengt Göran.
0: Ja, den kommer efter påstyrt, men du kan säga vad den heter, det gör ingenting.
1: Jag kan se i dina ögon med striplås.
3: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.

0: Friplåsorkester, jag kan säga din ögon, spelar vi för Bengt Göran Magnusson. Hallå Andreas.
1: Ja men Jörgen, andra gången jag får prata.
0: Är det nu, du igen?
1: Jag är klar jag blir.
0: Har du ingenting annat att göra?
1: Nej, jag hatar det. Jag älskar den radion.
0: Du kunde grilla en korv eller någonting. Det hade varit gott. Jag har varit.
2: Ja, det hade
0: så... Suttit bra med en grilla korv nu med lite räksallad.
2: Och så en kalvbyr.
0: Ja, ja.
1: Men jag ska äta ändå godare mat nu.
0: Ja, så. Så sant.
1: De glöd... Det är en sån här glödbana för Norrlands glödpuls.
0: Jaha.
1: Ja, du vet vilka det är.
0: De röda pulserna, eller?
1: Nej.
0: Nej, ja, det vet jag inte.
1: Det är typ samma smak som pulser.
0: Jaha. Ja, ja, ja.
1: Det är Norrlands pulser.
0: Oj då, har du varit i Norrland? Nej.
1: Nej. Det hittar vi ju här i köken.
0: Har vi sånt där nere? Ja, det var bra.
1: Ja, vi har gått och funnits hönsor nere.
0: Ja.
1: Och det äter man med stekt ägg och rödbetor.
0: Ja. Ja, ja, det ser man. Man lär sig något nytt var då.
1: Nej.
0: Ja, vad bra. Lite hälsningar, Andreas.
1: Solen skiner
0: ut. Ja, det gör ni i Trelleborg också.
1: Ja, då släpper vi regnet.
0: Aha, snacka inte för mycket. Det är inte tisdag idag.
1: Det kan regna i Järup.
0: Nej, men det skickar vi upp där till Småland. De behöver det i skogen när regn.
1: Ja.
0: Och ni ska ha vann i den här sjön så det inte den torrlagd.
1: Ja.
0: Det är ju där kommer sådär en 200 sekunder, 200 millimeter på en kvart eller någonting. Så kan ni här husa kärna så.
1: Du, jag har en liten fråga.
0: Ja.
1: Du vet jag ute.
0: Ja.
1: Han var ute innan.
0: Ja, men jag ska inte säga att jag har hört det kanske. Ja, ja.
1: Han sa att Norge skulle vinna.
0: Norge, ja.
1: Ja. Och jag tror faktiskt också detta.
0: Ja.
1: Norge kan ha någon chansen där.
0: Ja, jag vet inte, jag ska inte säga att jag har sett så mycket av det nu sista
2: Nej,
0: tiden.
2: Jag tror inte de slår Brasilien. Det låter inte rätt.
0: Nej,
1: men om de hade gjort det så hade det varit sensation.
2: Ja, det hade det varit. Det hade det varit.
0: Visst.
1: Så. Och då kommer jag lova er. Jag kommer fixa sådana här blått och rött och vitt.
0: Ja. Då blir det normalt.
1: Och här hemma.
0: Då blir du norrman.
1: Då säger jag grattis Norge.
0: Ja.
1: Ni kommer att bli världsmästare.
0: Jag tänkte på att detta är inspelat så kan vi spela upp för dig sen Andreas när de förlorar.
1: Det är inga problem.
0: Nej, lite hälsningar.
1: Ja. Jag tar snabbt så kommer jag ut igen sen. Jag tar med er två. Ni tar hem till er när jag kör upp.
2: Det tackar vi för att hälsa tillbaka till dig.
1: Sen så tar jag till min syster.
0: Japp.
1: Och så tar jag till Janne.
0: Japp.
1: Så tar jag till Inger. Och så tar jag till Rollebolle.
2: Ja.
0: Ja.
1: Och så... Alla radiomedlemmar och alla radiostationer som gör musiken varm på oss.
0: Ja, det blir jättebra.
1: Och alla i Europa.
2: Ja. Yeah.
0: Yes.
1: Så hörs vi lite senare ikväll.
2: Det är så välkommen så.
0: Ja.
1: Och låten går till min syster.
0: Ja. Ja. Det fixar vi.
1: Låter bra.
0: Ha det gött.
1: Ja, detsamma.
0: Hej.
1: Hej.
2: Hej. Ja, har vi spelat för Bengt Göran?
0: Ja, vi ska spela för hon.
2: Eva.
0: Tidningsbudet.
2: Byns enda blondin med Sven Ingvars.

0: Svenning vars orkester, byns enda blondin, spelar vi för Eva. Hallå Mona.
1: Hej Jörgen och hej Bertil.
2: Hej hej.
1: Och det är ni som sitter där ikväll.
2: Ja, och vi ska sitta här till klockan 10.
0: Yep.
1: Ja, men det är bra.
2: Ja, det tycker vi med.
0: Jo, ja.
1: Ja,
0: det är jag inte.
1: Ja, nej, det är ni kören jag som vill skicka iväg lite hälsningar.
0: Ja,
2: absolut. Och
1: vi börjar ju er med era fruar och familjer.
2: Det tackar vi för. Vi hälsar tillbaka till dig och Nils-Göran.
0: Ja.
1: Tack för det. Och därför lär ju Laila år idag, hållt jag på sig. Men
0: ja, inte händer riktigt. Namnsdag.
1: Ja, precis.
0: Ja. Ja.
1: Sen tackar vi alla som har skickat hälsningar genom radio och telefoner till oss på vår 50-års bröllopsdag.
0: Ja,
2: ja, det är många år, Mona.
1: Ja, det är det.
2: Ja.
1: Men det har fungerat.
2: Ja, men det är väl härligt när man kan säga det.
1: Ja, det är det.
2: Ja.
1: Och sen skickar jag då en hälsning till våra påga Jonas och Niklas med deras familjer och våra kära barnbarn.
2: Ja.
0: Ja.
1: Att de har ställt upp och gjort för oss.
0: Ja, de är duktiga.
1: Ja, det är. Vi har aldrig haft problem där, så det känns jätteskönt. Och som vi sa, även våra barnbarn hänger med.
0: Ja, det är kul. Ja.
1: Ja. Och sen tackar vi ju även Lena och Bengt som har hjälpt oss mycket under dessa dagarna.
0: Ja.
1: Och vi tackar sen alla som var hos oss i fredags och tackar för alla presenter vi har fått. Och det är så jätteroligt att kunna träffa så många.
2: Visst är det.
0: Ja. Vi tackar.
1: Alla lär att känna varandra ju.
0: Ja, det är kul.
1: Ja,
0: absolut, det är kul.
1: Det är det. Så att det är vad vi vill säga idag. Så ska ni ha en fortsatt bra dag. Så hörs vi vid andra tillfällen.
0: Ja, det gör vi. Ja. Ha det gott.
1: Ja,
0: gör vi.
1: Hej då.
2: Hej då.
0: Hej.
2: Då ska vi spela för Bengt.
0: Ja.
2: Ärtiga Märta med skjuts.

0: Ja, då spelar vi för Bengt. Artiga Märta med skjut. Ja, hon ligger väl i soffan och låter sig. Artiga Märta, tror du inte det?
1: Jo, det tror jag.
0: Du vägar inte sluta emot, va?
1: Nej.
0: Nej, så är det. Hallå, Ulva.
2: Hej, vännen.
0: Hallå,
2: hej.
0: Hallå.
2: Och välkommen till radion.
0: Ja, tack så mycket.
2: Ja, det är trevligt ju när ni sitter där.
0: Ja, visst är det det.
2: Oavsett så var det mysigt hela eftermiddagen ju med fin musik och det.
0: Ja, precis.
2: Ja, och det är, nu är jag ensam hemma så jag får bara hälsa till 5 stycken.
0: Ja, det är tur, du är ensam hemma så alltså. Det bär till mitt lisen tror jag om du hade varit ensam.
2: Ja, just. Men det kunde ju vara någon kär väninna också.
0: Det kunde det ju varit, ja. Absolut. Ja. Ja.
2: Det behöver ju inte vara det värsta att tänka.
0: Nej, men det är så tänker vi folk, det vet du. Det är alltid
2: ja,
0: det värsta.
2: Jag vet, ja. Det är ju så negativt ibland så det är rent skrämmande.
0: När jag bodde själv så hade jag, när jag bodde själv hade jag många kvinnliga väninnor som var jättetrevliga. Vi var ute och fejkade, det var inget ja, mer än dig. Så att det är... Det.
2: Många gånger så en manlig vän kan vara mycket trevligare än en sladdertacka.
0: Ja, helt klart. Helt
1: så
0: klart.
1: Är det.
2: Jag på sig. Det var kan man inte snällt, men alltså det kom direkt från hjärtat ju.
0: Ja, man behöver inte alltid vara snäll. Inte alltid.
2: Nej, behöver man inte.
1: Nej.
2: Men nu vill jag hälsa i alla fall. Ja. Och det vill jag till er båda och tacka för att ni sitter där och du får... varma kramar med hem till Leila på sin namnsdag. Jag har gratulerat en gång alla som heter Leila. Men det kan man göra en gång till. Det
0: absolut,
2: gör
0: ja. Absolut. Vi tackar för dig. Skickar tillbaka till dig. Då.
2: Tack så mycket. Och sen har vi Lilla Hjärtat med Marke i Vällinge. Och Mats med sin kära Birgit. Jag vill säga. Och sen har vi Susanne och Micke. Och jag har en kär vän till Astrid Törnqvist. Och så Ingrid och Göte.
1: Yeah.
2: Och så tackar jag för mig för nu. Så hörs vi igen lite senare.
1: Du är så välkommen så hjärtat.
0: Ja.
2: Tack så mycket båda. Hej då.
1: Hej då gumman.
0: Hej då. Hej då.
1: Ja, där ska vi spela för Andreas.
0: Ja.
1: Stjärnorna med Eva Dahlgren.
0: Vem tände stjärnorna? Ja, antagligen den som har tändstickor, Andreas.

0: Vem tände stjärnorna? Eva Dahlgren. Och den var ju Andrea som skickade den till sin syster.
1: Ja.
0: Hallå Preben.
2: Hallå Jörgen, var det inte du som kände stjärnorna?
0: Nej, jag ringer till en sticker.
2: Ja, så.
0: Jag bara tända, din är inte så långt upp.
2: Nej, där säger man. Ja. Jag lovar att ta hälsningarna in till Leila och dina brorbara barn.
0: Tackar vi för att hälsa tillbaka till dig.
2: Och sen på Bertil tar med till Ulva.
1: Det lovar jag att göra, vi hälsar tillbaka till dig Preben.
2: Ja, sen så skickar jag hälsning till alla sändare, alla sponsorer, alla medlemmar, nya och gamla. Ja, jag kommer
1: rätt
2: bra på
0: det. Ja. Yep.
2: Sen tackar jag för hälsningar jag har fått under dag.
1: Ja.
0: Ja, det behöver vara.
2: Jag försöker komma igen en gång till senare.
1: Du är så välkommen så på Eben.
0: Ja, absolut.
2: Ja, ni har det så gott så länge.
1: Detsamma.
0: Detsamma.
2: Mm, hej då.
0: Hej då.
1: Då ska vi spela för Mona.
0: Ja. Yep.
1: Bolmar från Delsbo med Trio med bomba.

0: Rudmarsch från Delsbo. Tre med bomba framför den till...
1: Till Mona.
0: Till Mona Karlsson, ja. Hej, gamle man.
2: Hallå, unge
0: Pek. Hej, du.
2: Väl med Jörgen.
0: Absolut, det är jättebra.
2: Du, han bor där nere hela dagen.
0: Ja, ja. Här är gratis logi, höll du på att säga.
2: Ställer du inte till någonting annat på andra håll?
0: Nej, precis. Nej, de har inte bröd någon annanstans. Nej,
2: precis. Och det är skönt att jag har gått
0: på semester
2: nu.
0: Ja, jätteskönt. Sen kanske inte vädret ska vara det bästa, jag vet inte, men ja.
2: Nej, jag vet inte hur det
0: har lovat. Ja, det lovar regn och skit nu.
2: Det gör det. Det behövs på regn, men det kunde ju vara nattetid bara.
0: Ja, men vi hade fått i nät och så det var stora pölar. Så.
2: Vi har fått lite kallar, men inte så det inte sånt
0: i mätaren. Nej, då var det
1: nej,
0: ju...
1: här har det inte kommit en droppe.
0: Nej, vi var...
2: Inte
0: när vi var hemma vid 12.
2: Nätterna var lite mörka.
1: Ja, ja,
0: ja.
1: Nej, vi behöver mycket regn.
2: Ja, ja, ja. Det tar ju lika.
1: Ja, visst gör
0: det. Visst gör det.
1: Var vi inte för som de fick i Stockholm?
2: Ska vi hälsa till den här gasstupen också?
1: Ja. Varsågod.
2: Lena och Kent, Gunvor Stig, Kette Jönevert, Gullan och Elver, Inger i Öten, Anette Jan, Marianne Hjärt, Anita Lund, Kerstin och Busse och Eva Wing.
1: Ja.
0: Ja.
2: Det var där
1: samtliga. Det var allihopan, ja.
2: Och så får du ta en älskling med hem till Laila och gratta henne på namnsdag.
0: Ja, det tackar vi för att skicka tillbaka till dig, Tutan.
2: Ja, och så får Bertil ta en kram med hem till Ulva.
1: Det lovar jag att göra. Vi kramas tillbaka.
2: Så får ni ha fortsatt trevlig sändning och söndag kväll.
0: Ja, det är samma. Det är samma.
2: Och semestervicka.
0: Ja, det ska bli skönt.
2: Ja, ja.
0: Ja,
2: vi hörs framöver.
0: Ja, vi kör för dig. Yes.
2: Ja, det är så gott, begge två.
0: Detsamma. Hej.
1: Hej. Då ska vi spela för Nils Göran.
0: Ja.
1: Du och jag med vikingarna.

0: Sankta Maria. Och det var Di Flipper som framförde den till Ulva.
1: Ja.
0: Tjena Larsson.
2: Tjena Larsson.
0: Är du på drive nu igen?
2: Ja, det är han då. Han kan inte låta bli.
0: Kan han inte?
2: Nej.
0: Det är bra.
2: Det är nya tåg, nya giv.
0: Ja, så är det. Absolut.
2: Ja, det är det. Ja. Jag tänkte att jag ska inte köra med John Fogt hela tiden.
0: Ah, du får ta vad du vill. Det är du som
2: ja,
0: önskar.
2: Ja, det vet jag.
0: Sen,
2: jag kan ta en sån låt istället som du fick.
0: Sen är det som till jul, man önskar sig mycket men man får kanske något annat.
2: Ja, men det är ingen risk, jag
0: vet inte. Ja, det har vi. Absolut. Ja, ja.
2: Det vet jag.
0: Ja, helt rätt.
2: Ja, men jag ska hälsa. Ja,
1: varsågod Mats.
2: Då tar vi Jan och Annette, Kent och Lena, Reben. Och så tar vi Christian och René, Bengt Larsson med sig.
1: Ja, det var dina fem.
2: Ja, sen kommer jag igen.
1: Ja, du är så välkommen så.
2: Ja, jag tänkte så. Det ska ni inte ha.
0: Nej, vi ska väl få något.
2: Ja, vi ska få något för oss.
0: Ja, precis. Ja. Yes, det var bra.
2: Ja, det var bra. Ja. Tar vi så länge.
0: Gör vi.
2: Hej.
0: Hej. Vi ska spela för Preben.
1: Ja, det är något galet i Danmark med John Mogensen.
3: Der er noget galt i Danmark, dybbel, mølle, maler helt af helvede til. Bare tegne drengen af jord.

0: Där har något galt i Danmark. John Mogensen framför den till Preben. Hallå Andreas.
1: Hej min vän.
0: Är det du nu igen?
1: Ja.
0: Har du ätit gott nu?
1: Ja, du, det var jättegott.
0: Ja, tror jag. Jag tror jag smålade kräuset, ja.
1: Ja. Det var svingott.
0: Ja, var bra. Ja. Var bra. Ja.
1: Och nu är solen framme.
0: Ja. Och
1: man blir på sånt gott humör när man ser solen framme.
0: Ja, visst blir man det. Absolut.
1: Man blir bara ledsen när man är bakom regnet.
0: Ja, ja, men det, vi får ha lite regn också.
1: Ja, det måste vi. Jag tycker det är synd om bönderna har fått vatten till jordgubbarna.
0: Nej, det blev inte mycket pantofler och sånt heller.
1: Ja, jag tycker synd om Bertil. Han får inte plocka pantofler.
2: Du, det gör jag inte.
1: Skämt att säga.
2: Ja, ja.
1: Man måste få skoja lite.
2: Absolut.
1: Ja. Den här låten som jag önskar nu.
2: Ja.
0: Ja.
1: Den ska gå till norska landslaget.
0: Ja. Vad var det för orkester du skulle ha?
1: Kronsal.
0: Ja, det finns
1: och,
0: inte på denna radio. Ja, det finns inte på denna radio.
1: Men tar med hon, vad heter hon?
0: Kiki Danielsson.
1: Ja.
0: Yes.
2: Kiki Danielsson och Ola Ivers.
0: Ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: Och det är, han är också Hornberg.
0: Ja, Ola Ivers. Ja, visst är han det.
1: Ja, och låten går till Hornbergarna idag. Och vi tror på Norge.
0: Yes, det löser vi.
1: Ja. Men jag skickar iväg lite snabba hälsningar så att det är fler som får komma fram och mobba er lite idag.
2: Jag gör det så.
0: Varsågod.
1: Ja. Jag börjar med er två igen.
2: Det tackar vi för.
1: Jag tar till Laila och du tar till Ylva.
2: Det lovar vi att göra. Vi hälsar tillbaka till dig Andreas.
0: Ja.
1: Och ett stort grattis på namnsdagen igen Laila. Och låten får du ringa på här också.
0: Ja.
1: Jag hoppas att du inte går om den.
0: Ja, den låten är väl fin.
1: Ja. Och så tar jag Mats i Sjöbo. Om han inte bor här.
0: Han är överallt och ingenstans.
1: Ja, precis. Han får en hälsning härifrån djupaste skogarna.
0: Ja.
1: Och så tar jag min syster Janne.
2: Ja.
1: Och så tar jag alla kattungar.
0: Ja.
1: Som vi också har.
0: Ja.
1: Och alla i Europa och alla radiomedlemmar och radiosponsorer.
2: Ja.
1: Så jag har fått med många.
0: Ja, det blir bra.
1: Det var en så kort hälsning räcker.
0: Ja, det går jättebra. Absolut, ja.
1: Ja.
0: Ha det bra, Andreas.
1: Detsamma, så hörs vi i veckan kanske.
0: Yes, det gör vi.
1: Ja.
0: Hej.
1: Nu, ja. Just det nu när jag håller på tråden.
0: Ja.
1: Jag har köpt på sådana här fågelskyltar.
0: Ja.
1: På marknaden.
0: Ja.
1: En MSF-hund.
0: En gång till.
1: En MSF-hund.
0: Yes. Ja, ja.
1: Fågelholk.
0: Ja.
1: Och så en missholk.
0: Oj, du är duktig.
1: En fågelholk.
0: Hade de ingen med Rögle på?
1: Nej, jag tänkte inte på den.
0: Du tänkte inte på den. Nej, det var duktig.
1: Nej, men så tänkte jag så här. Du som gillar miff.
0: Ja.
1: Så tänkte jag, om du vill köpa den av mig.
0: Ja.
1: Så får du lägga ett bud.
0: Lägga ett bud, väl, ja. Ja.
1: Och så du kan ta en bild på den.
0: Skicka till Laila, ja. Ja.
1: Ja.
0: Gör så.
1: Ja, så får vi ett bud av dig.
0: Ja, det får du.
1: Ja.
0: Ha det bra.
1: Ja, det är samma på er.
0: Hej.
1: Hej.
2: Hej då.
1: Hej.
0: Vi ska spela för er till Skillinge.
2: Ja, en rispad själ med Mats Rogers.

0: En ristade själv och det var Mats Roger som framförde den till någon. Ja, det var till Gert Skillinge.
1: Ja, det var det.
0: Hallå Anita.
2: Hallå på dig Jörgen.
0: Hallå, hallå. Och läget bra, ja?
2: Ja, jag har varit lite jobbigt. Jag har sån allergi idag.
0: Jaså? Ja.
2: Ja, ögonen har runnit och jag har varit stopp i näsan och jag har hostat och nyst.
0: Uff, då är det någonting som inte är bra då?
2: Nej, det är någonting. Men jag tror det kan vara att det blåser så mycket, du vet. Och så har man mycket öppet igenom.
0: Ja, precis.
2: Så det kan vara någonting utifrån. Jag vet faktiskt inte.
0: Nej, det är mycket möjligt.
2: Jag har inte vågat ringa innan för att jag... Alltså jag har varit så stopp så jag knappt kunnat prata, vet
0: du. Oj då, ja.
2: Nej, nu har jag tagit lite betapel och så. Och det har lugnat sig något.
0: Ja, vad skönt, vad skönt.
2: Ja, så får man göra.
0: Yep.
2: Ja, du. Då får ju du ha en jättestor god hälsning. Och skickar med till Leila också. Och grattar henne på namnsdagen naturligtvis.
0: Tackar vi för att hälsa tillbaka till dig.
2: Ja, tack. Och sen får Bertil likadant en jättegod hälsning. Och får ta med sig hem till Ylva.
1: Vi tackar och hälsar tillbaka till dig Anita.
2: Ja, tack. Och så skickar jag den här låten till, hem till Ylva.
0: Ja, det blir det inte lätt. För den, jag tror inte vi har den låten Anita. Det är väl den skivan. Som, vi har skivan men vi har, där är någon annan bonuslåt på en annan skiva så jag tror inte vi har den.
2: Ja, nej, då har ni inte låten alls kanske då.
0: Inte vad jag hittar.
2: Nej.
0: Inte just så.
2: Nej, men det kan ju vara att jag har en.
0: Ja, jag vet att det är en Lasse Stefans skiva då. Vi har skivan men vi har inte samma låtar som du har på din skiva.
2: Nej, jag förstår för ja. Det kan vara en bonusskiva. Jag förstår. Men då ska vi se, vad kan vi ta i? Men du, ta då. Låna mig en timme av ditt liv med Pelles. Den vet jag att ni har.
0: Den har vi, ja. Absolut.
2: Ja, den är så fin.
0: Ja, fixar vi.
2: Då tar vi den och så skickar jag den hem till Ylva.
0: Ja.
2: Och sedan så vill jag ju hälsa lite vidare. Och det blir till Monica och jag och Inge. Jag kunde faktiskt inte ringa när hon sände innan idag.
0: Nej, men de kommer tillbaka. De har slutat här, så de kommer igen.
2: Ja, då det gör de ju. Men ja. De får en stor god hälsning.
0: Ja.
2: Och sen blir det Anita i Malmö. Jag blev faktiskt riktigt överraskad, för hon ringde ju faktiskt.
0: Jag också. Jag blev jätteglad när jag hörde henne. För jag...
2: Ja, jag också faktiskt. Ja,
0: det var länge sedan vi snackade med Anita, ja.
2: Ja.
0: Ja.
2: Och jag tänkte faktiskt säga till henne att om hon har lust och vill ringa till mig så kan hon väl få telefonnummer av dig.
0: Absolut, fixar vi.
2: Ja. För att jag har liksom tappat kontakten med henne på det viset att jag tror jag har haft ett telefonnummer till henne. Men jag kan inte hitta det nu.
0: Nej. Men jag kollar med henne.
2: Om du vill så kan hon få det av dig.
0: Ja, absolut.
2: Det var jättekul att prata med henne faktiskt.
0: Ja.
2: Och sedan så hälsar jag vidare till Eva och Bengt, Gert och Marianne i Sjöbo och Tuttan och Gert.
0: Ja.
2: Och så tackar jag för alla hälsningar jag har fått tidigare idag. Jag har faktiskt suttit och lyssnat på radion hela tiden.
0: Ja, vad trevligt.
2: Så att, och jag försöker återkomma en gång till. Och jag har rätt många att hälsa till.
1: Ja, du är så välkommen, sa jag, Anita.
0: Absolut, ja, du är, ja.
2: Och så får ni ha det bra naturligtvis som sitter där och sänder ju.
1: Ja.
0: Detsamma, vi hörs.
2: Ja. Ha det riktigt gott.
0: Detsamma.
2: Hej då.
1: Hej.
0: Vi ska köra lite sponsring, Bertil. De är viktiga.
3: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och Fönsterputs i Trelleborg, Skånska Visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Bennix Orkester, Gertsons entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg. Tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3E i Trelleborg. Lilla Arnes orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg. Maxi Ica stormarknad, Strandriddargatan 10. Kaspers orkester, Tag i Skåne AB, hyresbostäder i Trelleborg. Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassan Fakro. Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla. AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken. Trelleborg Bilcenter AB köper och säljer begagnade bilar. Lastvägen 3 i Trelleborg. Candys Orkester. A-kyla i Malmö. Allt inom värmepumpar och aircondition. Marcus Aktion AB. Lastvägen 3 i Trelleborg. Raleps Bil, Däck och Bilservice. Fraktvägen 11, Trelleborg. Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg. Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå. Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala. Ice Cream Tattoo i Ystad. Åby-magasinet i Södra Åby. Det självklara valet när du behöver extra plats. JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.
0: Ja, och det är Jörgen och Bertil, 2 timmar till ungefär. Ja. Vi ska prata med Bengt Göran. Hallå Bengt Göran.
4: Ja då, jag tog chansen och tog silverkortet med.
0: Ja, du är duktig.
4: Ja, nej, men det ligger så bra för jag hade glömt en gammal bekant. När jag på 70-talet när jag bor hade jag en flickvän som hette Maria.
0: Ja.
4: Och Salve som har gjort en sån låt. Jag vet inte vad jag pratar om.
0: Ja.
4: Salves finns inte heller, men jag har väl någon skiva, men du vet vad jag sa, min gramofon är inte bara den borde vara.
0: Nej, den är inte. Nej, där säger man.
4: Ja, jag har sagt tidigare att jag hoppas att jag kan fixa en ny. Jag vet inte om det insta har, men om jag är rätt så är det bara sådana inspelningsbara jobbar och så man kan koppla till stereon.
0: Ja, en sån lite gammaldags. Ja, ja precis. Ja. Ja, så är det. Ja.
4: Det... En liten fler hälsningar.
0: Ja, varsågod.
4: Ja, då börjar jag hälsa till Maria Andersson först och främst.
0: Ja.
4: Och så även givetvis här trevligt. Marie Persson. Det rimmar ju ner. Marie. Och jag finns massor som jag känner till.
0: Ja.
4: Det tror jag, va?
0: Ja.
4: Ja. Sen tar vi då. Först. Jag får se. LSF-enheten, socialpsykratin heter det numera idag. Plus hjältarna på Tallbacken Centrum Norr hemma hos. De är guldvärda, kan säga det en gång till.
0: Absolut.
4: Det är nöjd för idag. Nya insatser nästa vecka.
1: Ja, det är det.
0: Du får ha det så bra.
4: Detsamma, kör försiktigt.
0: Ja, ska vi göra. Bra.
1: Hej. Hej.
0: Vi ska spela för tutten i Skillingen.
1: Ja, vänd inte om Sten och Stanley.

0: Stein och Stanley vände inte om. Bara vi för tutan i skillingen.
1: Ja.
0: Hallå Preben.
2: Hallå Jörgen. Då du fått ha med gratulationshälsning till Leiland och kommer hem. Hon har ju namnsdag idag.
0: Ja, det tackar vi för.
2: Och sen får Bertil komma hem till Ylva.
1: Det lovar jag att göra. Vi hälsar tillbaka till dig Preben.
2: Sen så tar vi Joakim Peters, Kerstin och Bosse. Och sen tar jag Alva och Ulla, Eva och Bengt. Och sen ja, tar vi Olle och Camilla.
1: Det var det innan fem.
2: Ja.
0: Yes.
2: Då får vi se om jag kommer igång till ansvaret. Ja, så får ni ha det så bra. Det är väldigt trevligt att ha er att sitta och lyssna på.
0: Ja, vi tackar för det. Ja. Det är kul att ni ringer också.
1: Ja, visst är det.
2: Ja, men vi hörs kanske en gång till. Vi får se. Men ni får ha det så bra. Jag tackar för hälsningar jag har fått.
0: Ja, det var bra.
2: Då hörs vi.
0: Gör vi.
2: Ha det gott.
0: Samma.
2: Hej.
1: Hej. Då ska vi spela för Mats.
0: Ja, det. Laid back. Sunshine reggae.
1: Ja. Yeah.

Ja, då spelar vi för Mats Sunshine Reggae med Laidback. Vi ska spela för Andreas, jag tror det är Änglarna fanns, Mo Livers och Kiki Danielsson.

0: Jag trodde Englarna fanns och det var Olle Ivers och Kiki Danielsson. Det var det som önskade den. Ja, det var han, Andreas.
1: Ja, det var det.
0: Tjena Larsson.
2: Hallå.
0: Hallå.
2: Larsson, Jörgen, jag och fem. Finns det Englar eller?
0: Ja, såg du inte han? Han flöjde runt öronen på mig.
2: Nej.
0: Inte? Jag är både med vita och svarta fjädrar.
2: Nu är det snart en och en halv timme
0: tills
2: det är fotboll.
0: Hur är man lagom hemma ju nästan?
2: Nej, du hänger inte hem till klockan 10.
1: Börjar de 10 då?
0: Ska de inte snacka en halvtimme först?
2: Nej, de börjar 22.00.
0: Ja,
1: jag trodde det var klockan 11 de började.
2: Nej, klockan 22. Och jag vill ha resultat av de där herrarna nu. Där två herrarna.
0: Vem var det nu?
2: Norge. Och Brasilien.
1: Ja, jag tror inte Norge vinner.
0: Nej, det tror inte jag heller.
1: Jag tror det går till straffa.
2: Det var ju rätt och pass Brasilien slog Japan. Det var ju i sista minuten.
1: Ja. Antingen blir det oavgjort eller så vinner Norge mitt 0.
2: Ja, för jag tycker man ska väl hålla på Norge.
1: Jo, det är klart, visst kan man göra det i vårt grannland, så det är...
0: De spelar inte G-fotboll då?
2: Nej, det vet
0: jag
2: inte, för jag har inte
0: sett innan. Nej, precis.
2: Men det var inte det vi skulle...
0: Var det inte?
2: Jag ska inte vara så långdragen, för jag stod här en och en halv timme och tryckte. Så nu ska jag och hjärta hälsa 10 stycken.
1: Ja, varsågod.
2: Tack. Beatrice med familj i Skivarp, Eva och Lars i Tummelilla, Gert och Tottan Skillinge, Bengt Göran Magnusson, Marianne Gert Palm, Gunnel Gravin, Kent Hansson och Anita med Hunna och Nils Göran. Hur många var det?
1: 8.
2: Ja, nu har jag ju inte fler, men då får jag chansa. Jag kan ta Katie och Jan-Evert i Örnahusen, om de nu är där, var de än befinner sig, så får de ha det så bra.
0: Ja.
2: Det var 9.
1: Ja, har du en till?
2: Sen kan jag ta vad heter de nu då i Årsjö?
0: Gunvor Stig eller Stig och Gunvor?
2: Gunvor Stig i Årsjö.
1: Ja.
0: Det kostar en 5. Ja, det var 10.
1: Ja, det var det.
2: Ja, och så hälsar till dig Jörgen för att ta himmel hälsning till Laila.
0: Tackar vi för att hälsa tillbaka till dig Ingrid.
2: Och så till dig Berte för att ta himmel hälsning till Ulva.
1: Det lovar jag att göra. Vi hälsar tillbaka till dig och Ingrid.
2: Ja, tack. Och så hörs vi nästa vecka. Det är väl alltid nu som sänder du.
1: Jo ja, här är fullt hela veckan.
2: Oj, det var ju som att han. Ja, men det har du nu så bra min herra. En av många låtar före.
0: 2 och 4.
1: 4 är det, ja.
2: Hänger och springer in i köket då? Eller ut i köket?
0: Jag bara spår snabb då ju.
2: Men har du nu så bra.
1: Detsamma.
0: Samma. Aj.
2: Aj.
0: Han måste väl hinna på 4 låtar. Det var man hörde.
1: Ja, då brukar jag bara ha något köket någonstans.
0: Ja, jag vet inte vilken kommun han var. Jag kan ju wave up eller.
1: Då ska vi spela för Anita, va?
0: Ja.
1: Låna mig en timme av ditt liv med pellets.

0: Pelles orkester lånar mig en timme av ditt liv och den skickar jag hit till va? Men det glömde ja, Bertil det. Sig.
1: Ja.
0: Tjena Larsson.
2: Tjena, det är skönt att höra. Man hugger varandra.
0: Du, den artisten. Har vi en låt med och det är inte den låten.
2: Ja, jag sa det precis
0: i gumman. Vad heter den? The
2: Israelites.
0: The Israelites. Desmond Dacre and the Aces.
2: Ja, då får vi ta den då.
0: Det
2: är artisten
0: i alla fall. Det blir mig själv, inget annat. Så, det, så enkelt är det med dig. Ja. Ja, vad bra. Har du bitt?
2: Jag kommer med en tredje lägg
0: sen då
2: springa efter.
0: Ja, så till Bertil han stänger telefonen så kom snart med så mycket.
2: Men jag ska hälsa i alla fall.
3: Ja, varsågod Mats.
2: Alva Ulla. Så tar vi Rollebulle, så tar vi Jan Inga och Monica och så tar vi Johan i Harlösa.
0: Ja.
2: Tänk på alla sponsorer och har en hjärtlig hälsning. Det är skönt som finns.
3: Ja, de är guldvärda.
0: Absolut.
2: Ja. Yeah.
3: Ja. Yeah.
2: Han hackar Bertil.
0: Hackar han? Ja, det är din webbradio som
3: ja,
0: hackar.
3: Ja, det är din radio som är dålig.
2: Nej, det är
3: när
2: du sitter långt ifrån och försöker prata.
3: Jag sitter, jag har nästan micken i munnen.
0: Han sitter i köket. Det är inte så långt.
2: Är det
0: han
2: som
0: gör kaffet nu? Ja. Nej, det har han inte gjort ännu. Men han kanske får springa sen.
2: Ja,
0: det är
2: rätt. Man ska hjälpa varandra.
3: Ja, absolut. Yes.
0: Så är det.
2: Ja. Det får du så bra så länge.
3: Det ska du
0: döma
3: och du hälsar
2: ja,
3: jag. Gör
0: vi. Ja,
2: ja. Nej.
3: Då ska vi spela för Bengt Göran.
0: Ja.
3: Maria med Säves.

Klöppinne, die Hans Fang, Hans Sonne, Grie.

0: skjuts med vita änglar. Och det var Alf Robertson som framförde den till Preben.
1: Ja. Yeah.
0: Hallå Britt-Marie.
2: Hej Jörgen och Bertil.
1: Hej hej.
0: Hallå hallå.
2: Hej hej.
0: Och det är bra med er, ja?
2: Det är bra med oss, ja.
0: Ja, ja. Vad skönt.
2: Ja, det.
0: Vad skönt.
2: Ja, det är skönt om man kan säga så.
1: Ja. Visst är det.
0: Det är roligt.
2: Ja, det är bra med er också.
1: Ja, ja då.
0: Jo, ja.
2: Ja. Ja, det är så det ska vara oss, ja.
1: Absolut.
2: Det önskar man alltid.
0: Ja, absolut gör man det.
2: Ja. Ja, det var lite hälsningar ikväll. Det är Martin och jag som hälsar.
1: Ja, varsågod.
2: Då börjar vi först och hälsa till er som tackar för ett trevligt program hos er.
1: Det tackar vi för.
0: Ja, jag hälsar tillbaka.
2: Då Jörgen tar en hälsning med hem till Leila. Och då sa vi även gratis till henne på namnsdagen.
0: Ja, tackar. Tack.
2: Och sen får du även hälsa hem till övriga familjen och hundarna.
0: Ja, ska jag göra.
2: Ja, tack. Och sen så får Bertil ta en hälsning med hem till Ylva.
1: Det lovar jag att göra. Vi hälsar tillbaka till dig och Martin.
2: Ja då, tack så mycket. Sen fortsätter vi då här till Gunnel Grevin, Birgitta och Håkan, Ulla och Kalle, Ingrid och Göte, Preben, Anita och Kent, Susanne och Micke, Marianne och Gert Palm, Inger på Acka och Joakim.
1: Ja. Yeah.
0: Det blir bra.
2: Det var det bra, ja. Så tackar vi för hälsningar. Vi får hälsa tillbaka till alla.
1: Ja. Yeah.
0: Så hörs vi en dag nästa vecka.
2: Ja, det gör vi. Vi har väl semester nu, ja.
0: Ja, precis. Ska bli skönt. Ja.
2: Ja. Ha en trevlig semester.
0: Ja, det ska bli skönt, absolut.
2: Ja, det är skönt. Det behöver man ha.
0: Ja, det behöver man.
2: Man jobbar så. Ja. Då får ni ha en fortsatt trevlig kväll och sändning, så hörs vi.
1: Ja, det ska ni ha. Ha en trevlig kväll.
2: Det ska vi ha, ja.
1: Ja.
2: Tack så mycket.
1: Tack själv.
2: Hej då.
0: Hej då.
1: Då ska vi spela för Preben igen.
0: Ja, lapp.
1: Ja, han hälsar till Jan-Inge och Monica, Christian och René, Mats och Birgit, Leila och Bengt-Åke och Britt-Marie och Martin. Så vill han höra Teddybjörnen med Peter Belli.

Ja, då blev det Teddybjörnen med Peter Bell för Preben Göte. Du ska höra tre magiska sekunder med Palomas.

0: tre magiska sekunder ute med Palomas. Det var väl inte dåligt.
1: Nej.
0: Hallå Anita.
2: Hallå på dig igen.
0: Hallå, hallå.
2: Och du sitter fortfarande med huvudet upp och benen ner.
0: Jag har rest mig ett par gånger också.
2: Ja. Ja, men det är skönt, det behövs ju.
0: Ja, men när de ringer så går tiden fort. Det är inga problem.
2: Ja, jo, men så är det, ja.
0: Ja, så alltså, man kan sådär gaubat sömnigt, men...
2: Jo, men när alltså, de ringer hela tiden så håller man ju igång automatiskt.
0: Ja,
1: visst gör man det.
2: Så är det med dig.
1: Ja.
2: Ja, men då ska ju... Du, Jörgen, får ju en stor hälsning igen. En kram.
0: Tack.
2: Och den får du ta med dig hem till Laila.
0: Ja, vi skickar tillbaka.
2: Ja, tack. Och sen får Bertil likadant en jättestor kram och tar med sig hem till Ylva.
1: Det lovar jag att göra. Vi kramas tillbaka.
2: Ja, tack. Och sen hälsar jag vidare till Kerstin och Bosse, Alice Hugosson och hennes Jörgen Andreasson.
0: Ja.
2: Och Ulla och Alva, Eva och Bosse Sjögren och Preben.
1: Ja.
0: Ja.
2: Och sen tänkte jag skicka den här låten till Anita i Malmö.
1: Ja.
0: Ja, det fixar vi. Mm.
2: Jättefint.
0: Ha det gott.
2: Detsamma, detsamma.
0: Hej.
2: Hej då.
1: Hej då. Hej, hej. Då ska vi spela för Ingrid.
0: Ja.
1: Balladen om den blå baskern med Anita Lindblom.

0: Han hittar Lindblom, ballåden om den blå baskern spelar vi för Ingrid i Skurup.
1: Ja. Yeah.
0: Hallå Ulva.
2: Hej vänner, nu är vi här igen.
0: Det var trevligt, absolut.
2: Ja, det är det. Mycket.
0: Ja.
2: Jag tycker om den låten med Anita Lindblom.
0: Ja, hon har gjort många bra.
2: Ja, men just den här, jag tycker den är så fin.
1: Ja, den är bra.
2: Ja, och jag ska be att få hälsa lite till er båda. Och ni ska ha det skönt en stort mer än en timme till ju.
0: Nej, det går fort.
2: Ja, vad det går fort det så här timmarna, det är ju väldigt rent.
1: Ja. Ja.
2: Och så ska jag hälsa vidare till Eva och Bosse Sjögren, Rolf Svensson, Gunnel Gravin, Gunvar Stig i Örsjö och Tutan i Skurup.
1: Yeah.
2: Så hade jag tänkt att Ben Stenneker ska sjunga för Rolf Svensson.
1: Yeah.
2: Ja, och så tackar jag för mig nu, så hörs vi igen sista gången lite senare.
1: Du är så välkommen så gumman.
2: Ja. Tack så mycket båda.
1: Tack väl.
0: Hejdå.
1: Då ska vi spela för Mats.
0: Yes.
1: Han vill höra Desmond Dekker.
0: Ja, och det är Jesus, det är Israelites.

0: Ja, där spelar vi för Mats. Han fick göra The Isolates med Desmond Dekker and The Isis. Hallå Ingrid.
1: God från Köpen.
0: Goddag. Hur är läget? Det bra med Ingrid, ja?
1: Nej, det är som det brukar vara, vet du.
0: Ja, men du är ju talför och allting, så det är...
1: Ja.
0: Va? Ja.
1: Nej, vad ska jag säga? Jag var... Skulle hälsa till en som här Lars och glömde innan. Och det var Britt-Marie Martin.
0: Ja.
1: Han var för mig.
0: Det är möjligt.
1: Det var en ljusning.
0: Ja.
1: Och sen så, jag så ville jag ju tacka dig för att det gick in och rädda mig där. För jag ville så gärna höra min låt.
0: Ja, precis. Det var tur jag var. Så hade du inte fått den.
1: Ja, det var därför han sa, jag önskar att du vet, jag är inte så elak.
0: Nej, det är bra.
1: Men nu kunde ha med sig det, så nu kan de med.
0: Ja, det är det som är med nya, så det tar lite tid innan de lär sig det, vad det är för någonting och vad det ska vara. Så att det är...
1: Men... Nej, men jag menar just det att önska en låt på svenska, vet du. Det är inte så snällt om när man inte har någon i studion som
0: vet
1: vad det är man är ute efter.
0: Nej, men det går bra.
1: Ja. Men sen så... Så jag tänkte att jag har ju en djurvän, va?
0: Ja.
1: Därför har jag önskat den här låten med ryset att jag bara blir tjaken med den. Men sedan går jag ju där henne. Jag är ju djurvän, va?
0: Ja.
1: Men däremot tillhör inte vargen.
0: Din favorit?
1: Nej. För de bör hålla sig där ute vet, i landet, inte här. Men de har inte här att göra.
0: Nej, de har aldrig varit där innan, så jag vet inte vad de ska göra nu.
1: Nej, men jag menar inte vad som hände där nere. Jag var så glad om de hade skjutit den, vet du.
0: Ja, precis.
1: Ja, annars är jag inte någon vän och sånt, men just där var riktigt på sin plats.
0: Ja.
1: Ja, och sen så var det inte så mycket mer, utan ni får ta hem till... Era nära och kära, vad ni har omkring er där hemma.
2: Det lovar vi att göra. Vi hälsar tillbaka till dig, Ingrid.
0: Ja, tack.
1: Och sen tackar jag för mig.
2: Ja.
1: Så hörs vi en annan gång.
0: Det gör vi, ja.
2: Det har vi säkert göra, ja.
1: Okej.
0: Hej.
2: Hej. Då ska vi spela favorit, Maj.
0: Ja.
2: Lycka till i livet med Tommis.

0: Lycka till livet, Tommys orkester framför den till Britt-Marie. Är Larsson här nu igen?
1: Ja, nej, Anders.
0: Har du inget annat att göra?
1: Nej, jag känner mig kvar låtarna.
0: Vad heter artisten du ska ha till den låten?
1: Roman Stewart.
0: Och det är du säker på?
1: Det är jag säker på nu.
0: Ja, det är tur för dig nu.
1: Ja, det är det.
0: Ja,
1: det
0: gör
1: man precis som det låter.
0: Ja, precis.
1: Ja, och Stewart. Med dubbel väg i mitten.
0: Ja, absolut.
1: Ja.
0: Men det ser inte ut som det är någonting sånt på denna datorn här.
1: Det blir inte det på denna datorn.
0: Nej, den vill inte dig, vad jag kan säga.
1: Vill inte dig.
0: Ja, jag ska kolla noga sen när jag blir tog med dig. Alltså man ska vara ärlig, så är det.
1: Du vet här, Jörgen.
0: Va?
1: Du vet här, så
0: ja.
1: Tar vad du tycker och tänker.
0: Ja, så är det ju, så länge man inte man
1: är.
0: Så länge man inte är dum, så är det ja. Inga problem.
1: Varför tävla dig,
0: jag ser. Ja, precis. Ja.
1: Men jag får faktiskt hälsa då till Ulva och så får jag hälsa till din fru Jörgen, Laila, och så hälsa till Rosita.
0: Ja, det var snabbt.
1: Ja.
0: Det var snabbt.
1: Ja, det var det väl.
0: Vad har du ätit för gott i kvällsmat?
1: Det var jag ätit. Jag har ätit, ja, steak till, bland annat på grej macka. Jag fräste fan torkar med fläsk och ägg innan och sen åt jag två rådda mackor.
0: Jesus! Gör du inte han till dig?
2: Är det ingen bon i det?
0: Nej, det verkar inte. Han
1: var timmar med honom
0: här. Ja, så det var det. Ja, ja, det var bra.
1: Ja, men det var gott då.
0: Låter gott, jag är sulten. Vad är det för fråga?
1: Ja, ja,
0: jag
1: sa till
0: dig, de plockar
1: fram
0: ölen. Ja, den frösen, den risken.
1: Ja, men den hinner upp innan du kommer hit.
0: Du tror det.
2: Kan jag lägga den i mikron?
1: Ja, det tror jag. Det är en timme i alla fall innan du stänger butiken.
0: Ja, det är det. Ja. En timme är det ju 59 minuter.
1: Ja, ja, och sen går du undan och kör hem. Jag vet om det, men tar den ner på gödsen.
0: Ja, ska jag hem och
2: ja,
0: säga.
2: Ja, man får tänka på de där för jobbenta.
1: Ja, ja, ja, de
0: två skärfar,
1: jag får man tänka på.
0: Ja, men det är andra på vägen som också står vägen.
1: Ja,
0: vi kör
1: inte motorvägen.
0: Ja, det blir det nog idag. Så
1: ja, jag tänkte
0: bara.
1: Det, jag ska få tid.
0: Du ska hem och säga fel på sånt tid med detta.
1: Ja, ja,
0: ja. Ja, ja,
1: men det är bra, så har en trevlig fortsatt kväll och en bra vecka.
2: Det ska du vara, Mats, så du hälsar Birgit så gott.
1: Ja.
0: Så hörs vi.
1: Ja,
0: det var ju snällt.
2: Ja, det var snällt.
1: Ja, ja, nej, okej va.
2: Ja, visst är
0: det. Ja, detsamma.
1: Ja, tack. Så vi.
0: Gör vi. Ja.
1: Nej.
0: Då ska vi ha lite postgiro.
2: Ja, ska vi ha det med.
3: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
0: Ja, det är Jörgen och Bertil, en 57 minuter. 56 blir det nu bara, det blir inte mer. 56 minuter.
2: Ja, det blir det. Sen stänger vi butiken för idag.
0: Smack igen med dörren.
2: Ja.
0: Vi ska spela för Martin.
2: Ja, han vill höra Tore Skogman med Pop Pop i topp.

0: Hopp, hopp, hit, hopp. Og det var Tore Skogman som framför den till Martin.
1: Ja. Och då ska vi spela för Anita.
0: Japp.
1: Smedvalsen med Jodelbjörn.

0: då spelar vi för Anita. Oh, Snevalsen med Jodeby. Och den skickar hon ut till Anita i Malmö.
1: Ja, det gjorde hon.
0: Hallå Ulva.
2: Hej vännen, då ringer jag för sista gången ikväll i alla fall.
0: Åh, oh, vad tråkigt.
2: Ja, det
0: är 50 minuter till. Det är 50 minuter till. Ja, precis.
2: Ja, nej, det blir nog bra ska du så säga.
0: Ja, det blir säkert.
2: Ja, och så får du ta varma krama med hem till kära Leila såklart.
0: Ja, det tackar vi för att skicka tillbaka.
2: Ja, tack. Och så Bertil, han är ju välkommen hem när han kommer såklart.
1: Ja, det var skönt att höra.
0: Det var tur för dig. Ja, hade tur.
2: Ja, ska vi ha lite kvällsmat? Vi har gjort middag tidigt och så ska vi titta på fotboll.
0: Ja, precis.
2: Det är trevligt, mysigt, ja.
0: Ja.
2: Ja, och jag ska be att få hälsa till Beatrice med familjen. Våra kära grannar Ulla och Bertil Pettersson. Och Tutan och Gert i Skillinge. Och Akka på Akka 5. Eller Inger på Akka 5. Och så har vi Pernilla Bjärnland med sina syskon.
0: Yeah.
2: Och så ska jag be få tacka för mig till er båda för ikväll.
1: Ja, men tack själv hjärtat.
2: Och kör försiktigt hem, Jörgen.
0: Ja, vi tar det så lugnt så blir det bra.
2: Ja, det är jättebra. Tack så mycket båda. Ja, hej då.
1: Hej då hjärtat.
0: Hej då.
1: Ja, då ska vi spela för Ulva.
0: Ja, vad bra.
1: Hon vill höra Ben Stenicker med...
0: Med vad?
1: Ja, jag kan, ja, jag kan inte läsa det så långt här.
0: A devil like me needs an angel like you.

0: Her der spiller vi fodbold, var Ben Stenik og mig. A devil like me needs an angel like you. Hallo, Susanne.
1: I'm a good girl, Jørgen.
0: Hallo, Susanne. Hvor er det godt?
1: Jo, da, det er kvartbom.
0: Herligt, herligt.
1: Ja.
0: Jobber større i, eller semester, eller sommer, eller jo, eller?
1: Ja, ikke semester igjen.
0: Har du ikke semester igjen? Nei.
1: Nei.
0: Nei, men den kommer vel noen gang, eller?
1: Ja, ja, snart, så det.
0: Ja, bare trevligt.
1: Ja. Tenkte jeg, nei, jeg skulle forsøke å ringe inn i dag, så det.
0: Ja, det gikk bra.
1: Ja, ja, det er jo snappet tur. Noen har la på.
0: Så kleier du inn der, ja. Ja, det
1: ja
0: bra.
1: Jeg tenkte det.
0: Ja, det var jättebra.
1: Ja. Nej, vi ska försöka hälsa till 5 stycken.
0: Tänk
1: jag om Magnusson har hälsat hela tiden till mig.
0: Ja.
1: Då vi Anita Lund. Mikael Samin.
0: Ja.
1: Ja, vi kan ta till... Maria och Hasse i Sövde.
0: Ja.
1: Ja, vi ska vi hälsa den sista. Ja, vi kan hälsa till Rosita och hennes familj.
2: Ja, då var det en av fem.
1: Yep. Ja, och så Kåber till Tönem Sylva.
2: Det lovar jag att göra. Vi hälsar tillbaka till dig.
1: Ja, och så Jörgen får ta in till sin familj.
0: Det tackar vi.
1: Hälsa Anders.
0: Ja.
1: Och så klappar jag henne på namnsdagen idag.
0: Vi tackar för det, Susanne. Skickar en hälsning
1: ja,
0: tillbaka.
1: Ja, jag glömde. Det var ju namnsdag jag går idag. Så jag,
0: ja.
1: Jag är helt ute där på skön.
0: Så kan det vara. Nej, men det blir bra.
1: Ja då. Ni får ha det så bra.
0: Detsamma.
1: Hej, hej.
2: Hej, hej.
1: Hej, hej, hej.
2: Då ska vi spela för Ingrid, va?
0: Japp.
2: The Elephant Song med Kamal.
3: Tell me, said the elephant. Tell me, brothers, if you can.

0: Ja, där fick Mats en fin låt med Jennifer Brown, Two in the Morning.
1: Yep.
0: Hallå min kompis Joakim de Peters.
2: Hallå Jörgen.
0: Hallå Jocke. Vad har du varit hela mitt liv?
2: Jag ringer i fredagskväll och hälsar till Jörgen för Jörup.
0: Det har inte Jörgen hört för då var han borta.
2: Vad har du hört då?
0: Jag var på fest, 50 år bröllopsfest.
2: Vem spelade?
0: Ja, det var en högtalare och sen var det någon som sjöng de fina låtar.
2: Du sa att du ska välja en låt till mig idag.
0: Ja, men jag har inte kommit på vad jag ska välja. Men jag får se. Har du någon ledtråd eller?
2: Ja.
0: Ja, vad är det då?
2: Vad har Jörgen gjort fel igen?
0: Ja, igår var vi och åt grilla gris. Dansa till en fin orkester som heter Strips. Nej, det hittar de inte alls. Nej, ja. De hittar något. Ja, vi hade dem. Trips.
2: Hade du Dartin med dig?
0: Nej, jag var hemma.
1: Jag var hemma och tittade på fotboll.
0: Ja.
2: De förlorar väl?
0: Ja, någon förlorar alltid.
1: Ja, fan, Kajka vann med 1-0.
2: Ja. Ja.
1: Du ville hälsa lite ikväll, Joakim.
2: Ja.
1: Ja, varsågod.
0: Jag tackar jag för att skicka en varm hälsning tillbaka till dig, Joakim.
2: Och hälsa Laila och komma hem.
0: Ja, jag lovar.
2: Lilla gumman.
0: Ja, så har du sagt det till henne när du åkt på lusing, det vet du om. Du inte får säga så till henne. Har hon sagt till det så många gånger? Jag tror jag sa någonting där, så hade jag fått mig en gång. Ja.
2: Och sen hälsar till dig, Bertil.
1: Det tackar jag för, vi hälsar tillbaka till dig, Joakim.
2: Och
1: vem
2: hälsar
1: till dig?
2: Du har en
1: bra
2: vecka.
1: Ja, det ska du med ha.
2: Du kör traktor i veckan?
1: Nej, det blir nog inte denna veckan, men kanske nästa.
2: Vad
1: ska du då
2: köra?
1: Får man
0: med
2: då?
1: Nej,
0: det får komma upp först.
1: Det får komma upp först.
2: Vad ska du då köra? Har du badat idag?
1: Ja, det har jag gjort i badkart.
0: Ja, det är mycket skönare än där, det är det.
1: Har du själv badat i havet?
2: Nej.
1: Inte?
2: Har du själv badat i havet? Vi är hälsat till fler.
1: Ja, varsågod.
2: Jag är hälsat först till han är nya medlem. Han som bor i Trelleborg heter han.
0: Jörgen Andreasson.
2: Hälsat till Jörgen Andreasson. Och sen är
0: jag häst till Aldrig Fugosson. Ja, de är ett par så det blir en hälsning.
2: Ja.
0: Ja.
2: Jag häst till Rollo och Camilla.
0: Ja.
3: De är ett par så det blir.
2: Sen
0: tar
2: vi till Lilla
0: Bär och Ula. Ja,
2: har fått,
0: ja.
2: Och han är inte i Lund.
0: Ja, ja, men du har en till då.
2: Ja.
0: Ja.
1: Ja, du har en till.
0: Ja. Det var bra.
2: Och när kommer låten?
0: Ja, vad är det? Fyra före.
1: Fyra stycken, ja.
2: Jag tycker att
0: ja, då väljer jag något fint med strejplås då.
2: Skicka en till mig då.
0: Vi får se vad klockan blir, men det är inte omöjligt.
2: Ja, då väljer jag något.
0: Ha det bra kompis, så hörs vi.

0: Jantje Smith, Kleine Vogel, spelar vi för Ylva.
1: Ja, då ska vi spela för Susanne.
0: Ja.
1: Gatans barn med Tomis.

0: Tommys orkester och gatans barn spelar vi för Susanne.
1: Då ska vi spela för Gunnel i Höllviken. Ja. Och hon hälsar till Monica och Jan Inge, Anita i Lund, Anita i Malmö, Preben och Eva i Markaryd. Så vill hon höra Stand By Me med Amiralens storband.

0: Ja, då spelar vi Standby med Amiralen Storbrand för Gunnel i Höllviken.
1: Ja, det gjorde vi.
0: Och vi har stängt telefonen på 0410-433-08.
1: Den öppnas igen imorgon efter klockan 12.00.
0: Ja, vi söndag.
1: Ja, då ska vi spela för Joakim.
0: Ja.
1: Och där fick du välja både låt och orkester.
0: Ja, och då blev det strikblås.
1: Ja, Anna och mig.

0: Striplåtsorkester, Anna og meg spiller vi for Joakim.
1: Ja, det gjorde vi.
0: Da har du snakket med Klaus.
1: Ja, det har jeg gjort. Og han ville høre Kronblom med litt allierad.
0: Ja, den hittar inte vi på denna radion. Jag är ledsen, så att...
1: Det gör vi inte.
0: Jag valde kär i din bild.

0: Ja, det får bli sista låten. Tonix, håll varandra hårt.
1: Ja, mycket fin låt.
0: Ja, den passar rätt bra på slutet.
1: Ja, absolut gör den det.
0: Jaha, vi ska skicka stort tack till alla som har ringt oss, Bertil.
1: Det ska vi göra, ja. Det har varit full rulle hela tiden.
0: Ja, så är det.
1: Och jag som heter Bertil, jag återkommer på torsdag eftermiddag. Och Radio SMF, de återkommer igen imorgon klockan 12.00. Och då är det Rolle och Pernilla.
0: Ja, på lite önskelåter. Sen kommer jag på tisdag och ser till min elev.
1: Ja.
0: Så hon blir godkänd någon gång.
1: Ja, det blir hon nog snart.
0: Absolut, det går jättebra.
1: Så. Ja, det har gått jättebra idag ju, så det är...
0: Ja. Tack för idag, Bertil.
1: Ja, men tack själv, Jörgen. Så hörs vi.
0: Absolut. Hej.
1: Hej.
2: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och Fönsterputs i Trelleborg, Skånska Visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla Torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro. Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla. AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken. Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar. Lastvägen 3 i Trelleborg. Candice Orkester. A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition. Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg. Raleps bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg. Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg. Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå. Frisab lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala. Ice Cream Tattoo i Ystad. Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats. JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

och stilla frid. Snart nog tar något annat vid. Men här får morgondagens skor inte ruvas.

Jag sov så stilla min fader när jag kom till hans hem igår. Man hade knäppt hans svärkrumma händer och kammat hans silvriga hår.

vila. Jag har känt mig trött ett par dagar, men trots att min kropp är sliten har jag många drömmar kvar. Men tack för att du har kommit för att säga farväl till din far.

0: Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg. 92,8.
1: Helt plötsligt blev vi allt för personliga. Jag sa till henne, bry dig inte om det. Det jag har jag gjort. Och förresten kan jag se på din handväska vad du är för en. Jag höll föreläsning för henne. Hon ville gå på museum. Först ställde jag mig oförstående. Då såg jag hennes kruka av alabaster, jadelocket, nardos för 20 honorarer. Och hon hade köpt 2 biljetter, varav en var hennes och den andra icke min. Då vi rodde in genom grottans mynning började hon brinna av friktionen och sprang över bord. Håll mig, annars flyr jag, sa hon, så jag gav henne min arm, en krok och en livboj. Var snäll och ring efter en taxi, sa hon. Då slog jag hål på båten. Och som det var sant växte inget gräs.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

mustasch. Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

fyra människor som håller av varann. De rastar sina hundar i parken här bredvid. De håller alla löften, de ger vi till varann. De åker ut till landet och utomlands ibland, på gatan där jag bor.

på söder och norr medan strand. Säg, hör du musiken och skratten från Djurgården och Gröna Lund? En lovsång till Stockholm i natten från skärgårdens vik.

Här kommer Fritjof Andersson, det snöar på hans hatt. Han går med spel, han går med sång. Hej mina lustiga bröder, det knarrar under klackarna, det är en vinternatt. Hej om du vill, säg bara till så går vi hem till söder och buger ner i bylingar, i böcklor och batong och ställer ner på sidorna.

våren här som frös och svalt men segrade ändå. Den gången sång, den gången spel till Spanien och Bordeaux. Där dansar konung fara ut i djupt i land. Jag tänk vad han blir glad ibland. Hej mina lustiga bröder. Han reser oss ut siden tälte på Sahara sand. Hej om du vill, säg bara till så går vi hem till söder. Och bugen er slavinnor ut i slöjor och salopp.

noche. Dios mío.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.